facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ailin Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
1: Exclusiv la 7.

0: Sică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! E, uite, așa începem noi o nouă săptămână lucrătoare aici pe 103,4 și pe radio-7.ro. Sunteți la Radio 7, ca de obicei e Alex Crăciun. Bine, nu chiar ca de obicei, e formulă incompletă în continuare. Alex Crăciun pe frecvență timp de 3 ore. Mihai mai are de petrecut ceva timp prin concediu. Oricum, avem multe de făcut și astăzi. Până la 10 stăm, ne distrăm, ascultăm muzică, povestim, vorbim pe WhatsApp 077-224-7. Parcă văd ceva mai multă mișcare săptămâna asta. S-ar putea să fie o iluzie, dar mi se pare mie că e un pic mai multă mișcare decât săptămâna trecută, deși ar fi așa cam ultima săptămână de concediu, că după aia se termină vacanța, nu prea mai ține, nu prea mai merge. S-ar putea ca acum pe ultima sută de metri oamenii să mai dea o fugă pe câte undeva, așa, să se mai relaxeze înainte de începerea școlii, de devenirea toamnei calendaristice, care știți că atrage după sine o nebunie totală mai aici prin București. Bun, haideți să vedem. Astăzi, luni 24 august, să o luăm ușurel așa, începem ca de obicei cu începutul, cu sărbătorile. Astăzi este Ziua Națională a Ucrainei, care în 1991 și-a proclamat independența față de URSS chiar pe 24 august. Apoi mai avem niște zile de-astea extrem de interesante. Este ziua Vezuviului, ziua muntelui, a vulcanului Vezuviu. Bineînțeles, o zi care comemorează un eveniment extrem, extrem de neplăcut, și anume erupția din anul 79 după Hristos, când orașele Pompei, Herculaneum și Stabii au fost acoperite de lavă. Au murit foarte, foarte mulți oameni atunci. Ce ar mai fi de menționat? Ar fi de menționat ziua... Deci astăzi este ziua retrogradării lui Pluto. În 2006, Uniunea Astronomică Internațională a votat redefinirea termenului de planetă, retrogradând Pluto la statutul de planetă pitică și lăsând sistemul solar cu doar 8 planete. Bun, ce ar mai fi așa de menționat? Bă, ziua cuțitelor. Dar nu sună foarte bine așa. Hai să spunem ziua cuțitului de bucătărie. Bineînțeles, o unealtă extrem, extrem de importantă din casa oricui. Și dacă ar fi vorba de mâncare, astăzi este ziua plăcintei cu piersici. E, da, așa, da, o plăcintă cu piersicuță acolo, da, e binevenită, mai ales la primele ore, la cafea, așa. Ia să vedem noi ce evenimente au avut loc de-a lungul istoriei pe 24 august. După erupția Vezuviului din 79, bineînțeles, cu asta ar fi trebuit să începem. În 410, ca să rămânem în Imperiu, vizigoții conduși de Alaric ocupă Roma, jefuind-o în 3 zile. Apoi avansăm destul de mult așa, până în 1912. Deci lăsăm mileniul următor deoparte. În 1912, pe 24 august, Alaska devine teritoriu al Statelor Unite ale Americii, contra unei sume modice, dacă mă întrebați pe mine, dar a fost o tranzacție foarte inspirată, bineînțeles, pentru americani. Apoi prin când? Prin 1960, deci în 1960, pe 24 august, s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură pe care au prins-o vreodată aparatele de pe planeta noastră, minus 88,3 grade la stația Vostok din Antarctica. Minus 88,3 grade Celsius. Așa. În 1968, da, despre asta o să vorbim un pic mai încolo, despre momentul 24 august 1968. În 1981, Mark David Chapman este condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea lui John Lennon. Apoi în 2008 s-a modificat un pic timpul de perioada de desfășurare a competițiilor. În 2008 se încheia, chiar avea loc ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing. Era în august, acum s-au mutat mai degrabă în iunie competițiile astea majore. În fine, așa. Și până unde putem să mai mergem? Putem să mai mergem până în 2016, când Proxima Centauri B, cea mai apropiată exoplanetă de Pământ, este descoperită de observatorul european Sudic. Bun, în ceea ce privește știința și tehnologia, ne întoarcem în momentul la 24 august 1968, când Franța face primul său test nuclear, devenind cea de-a cincea putere nucleară a lumii, după Statele Unite, URSS, Marea Britanie și China. Operațiunea Canopus a avut loc în Polinezia franceză, în centrul de experimente din Pacific, de lângă atolul de corali Fanataufa, și a constat în detonarea unei bombe cu hidrogen cu o greutate de 3 tone, suspendată de un balon la o altitudine de 600 de metri. Acum, puterea bombei a fost de 2,6 megatone, iar în urma exploziei în întreaga zonă a fost interzisă prezența umană timp de 6 ani din cauza nivelului ridicat de contaminare radioactivă. Da, și acum să ne îndreptăm un pic și către sărbătoriții zilei. Sărbătoriți de marcă astăzi, care mai de care. Vom începe cu Paulo Coelho, deci marele scriitor brazilian, împlinește 89 de ani astăzi. 89 de ani e Paulo Coelho. Ba nu, 79, hai să nu exagerăm. Da, 79 de ani. Apoi 78 împlinește Jean-Michel Jarre, celebrul muzician francez. Stephen Fry, un super actor englez, cred că îl știți foarte bine oricum, dacă îl vedeți îl recunoașteți. Stephen Fry, 69 de ani. Apoi cine ar mai fi, să îi luăm ușurel? Ne-am putea chiar să încheiem cu unul dintre comedianții mei preferați, Dave Chappelle, un mare actor de comedie și stand-upper american. Dave Chappelle și el deja 53 de ani împlinește astăzi. Bun, cam asta ar fi. Ne vedem de treburi în continuare, ne ocupăm de toate cele, avem informațiile meteo în scurt timp, după care plecăm prin străinătate, dăm o fugă și pe la alții să vedem ce se mai întâmplă, ce mai fac. 7 dimineața până la 10, la 7 ca de obicei, 077 220 4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

7:30. Ia să vedem noi ce spun meteorologii. Spun că sunt deja vreo 22-23 de grade la ora asta. Destul de mult. Dar astăzi, culmea, se anunță niște ploicele pe aici, prin București. Mai ușoare, ce-i drept, dar sunt binevenite după atâta secetă. Așa o oază de speranță. Bine, oricum va fi destul de cald, adică n-or să ne răcorească prea mult stropelile astea. 33-34 de grade. Și că de după amiază până spre seară încolo ar trebui să picure prin București. Mâine 34-35, cu ceva ploi în ultima parte a zilei, seara și noaptea. Ploi care or să țină până a doua zi, până miercuri. Avem două zile mai legere, mai răcoroase, așa, undeva la 29-30 de grade miercuri și joi. Apoi în weekend urcă din nou temperaturile la 30-31. Săptămâna viitoare, ia să vedem. Săptămâna viitoare, da, se mai încălzește iar, ajungem iar înspre 34 marți, după care până în weekend rămân valorile maxime ale temperaturilor diurne undeva la 31-32 de grade, scad minimele sub 20 și în weekend se răcorește. Ia să vedem noi. Practic în primul weekend al lunii septembrie, 25-26, cu ploaie sâmbătă, așa ar trebui, da? Vedem noi până atunci ce se mai modifică. În rest, cam asta e. Așa, pentru o ultimă săptămână de vacanță, deși, dacă nu mă înșel, și săptămâna viitoare mai e vacanță. Ia să vedem pe la mare cum se mai prezintă treburile. Bă, e bine pe la mare, undeva la 23-24 de grade acum, dar maxima este de doar 28 zilele astea. Mai avem prea mare scăderea. Să zicem că joi se anunță ceva precipitații pe litoral, 25-26 de grade, dar nimic de speriat. Vineri vânt puternic și cam așa până la sfârșitul săptămânii. S-ar putea duminică să mai revină un pic ploicelele alea. În rest e de bine. Ia să vedem pe la munte. Uite, să punem chiar Poiana Brașov, na. Să vedem prin zona aia cum se prezintă treaba. Bă, e cam ploioasă săptămâna. Deci plouă săptămâna asta doar vineri și sâmbătă nu sunt anunțate ploi, ceea ce e de bine. În rest, toată săptămâna și scad destul de mult maximele, 22-23 azi și mâine, undeva la 19-20 maxim miercuri și joi. De vineri încolo mai urcă un pic temperaturile, dacă mai iese și soarele de sub nori, undeva la 22 vineri, 25 sâmbătă și duminică s-ar putea să mai stropească puțin pe acolo. Bun, deci cam asta ar fi treaba. În rest, toate bune și frumoase, ne pregătim să plecăm prin străinătate. 077-224-7, ca de obicei vă stă la dispoziție numărul pentru mesaje pe WhatsApp, pentru tot ce vreți voi să transmiteți încă de pe acum, să știm și noi pe aici cum e pe afară, cum e vremea, cum se circulă prin București. Știți voi, ca de obicei, problemele dimineții.

Așa, mai începem călătoria de astăzi din China. Mergem la chinezi pentru că acolo, în Beijing, unde acum, iată, 18 ani, mamă, nu pot să cred, au trecut 18 ani de când a avut loc Olimpiada. Astăzi, pe data de 24 august, se împlinesc fix 18 ani de când s-a încheiat Olimpiada de la Beijing. Și acolo este găzduită o competiție, competiția sportivă, competiția mondială a roboților umanoizi. Bă, nene, și un robot umanoid chinez a reușit să-i bată recordul lui Usain Bolt la 100 de metri. În 9 și 39 de secunde a reușit să parcurgă 100 de metri. L-a depășit pe celebrul sprinter jamaican, care al cărui record încă mai dăi nu e, bineînțeles, 9.58 de secunde, un record stabilit în 2009, după ce stabilise în prealabil și la Olimpiadă, chiar în finală, recordul mondial, și l-a întrecut ulterior, că mai țineți minte, acolo pe ultimii câțiva metri n-a mai tras. A făcut și un pic de spectacol așa. Bun, deci Tiangong Ultra se numește, dezvoltat de Beijing Humanoid Robot Innovation Center. A reușit să câștige seria în prima zi a celei de-a doua ediție a competiției. Robotul a depășit robotul Lightning al producătorului unui producător de smartphone-uri, văd de pe acolo, în fine, aproape de linia de sosire, după ce rămăsese un pic în urmă la începutul cursei. Interesant este că și Lightning i-a bătut recordul lui Bolt, 9.47 a scos, deci era sub 9.58, incredibil. Bineînțeles, n-au avut eleganța celebrului sprinter jamaican. Am observat o problemă, că am văzut imagini de la aceste competiții sportive cu roboți. Au o mare problemă acești roboți la frânare. Deci nu se pot opri în timp util. Cel puțin ăștia la sprint nici nu prea o cârmesc spre stânga să se oprească pe o distanță un pic mai lungă. Se izbesc direct de un covor, un burete gros, o spumă, ceva, o chestie. Deci pur și simplu intră în acel perete de amortizare, să spunem, și se fac praf acolo. Mai sare câte o mână, câte un picior, câte un microprocesor, dar aia e, iau ăștia și asamblează la loc. Vin chinezii cu o targă așa și pun roboții pe targă și pleacă cu ei. Rezultatele reprezintă totuși o îmbunătățire spectaculoasă față de ediția inaugurală de anul trecut. Tot Tiangong Ultra câștigase 100 de metri cu 21,5 secunde. Deci de la 21 la 9 a redus cu 12 secunde, cu mai mult, cu vreo 60% a reușit să reducă timpul. Incredibil! Tiangong a câștigat de asemenea primul semi-maraton din lume destinat roboților umanoizi, desfășurat anul trecut la Beijing. Sâmbătă, presa de stat chineză a relatat că Lightning a parcurs 100 de metri în 9.32 de secunde într-un test pregătitor, atingând o viteză maximă de 14,5 metri pe secundă. Incredibil! Iar Lightning a câștigat semimaratonul, stai să vedem, semimaratonul în 50 de minute și 26 de secunde, un timp mai rapid decât ritmul corespunzător recordului mondial masculin înregistrat de oameni. Și uite așa că roboții umanoizi devin destul de flexibile, au început să le facă foarte bine încheieturile alea. Am văzut că erau inclusiv competiții de dans aici la această întrecere a roboților. În timpul semimaratonului, Lightning a avut o înălțime de 1,69
și picioare de 95 de centimetri. Ulterior, cercetătorii cei care i-au prelungit picioarele cu 10 centimetri până la 1,05. Da, proba de 100 de metri este una din cele 51 de probe ale jocurilor, care includ și fotbal, dans și competiții bazate pe sarcini industriale. A, am înțeles, deci au și competiții profesionale acolo. China a promovat roboții umanoizi drept o industrie strategică emergentă, factorii de decizie și companiile mizând pe faptul că progresele în domeniul inteligenței artificiale și al hardware-ului vor accelera utilizarea acestora în producție, logistică și aplicații destinate consumatorilor, fel de astfel de aplicații. Entuziasmul investitorilor pentru acest sector a fost evident la începutul acestei săptămâni, când acțiunile Unitri, cel mai cunoscut producător chinez de roboți umanoizi, au crescut de peste 5 ori de la debutul companiei la bursa din Shanghai. Miercuri, săptămâna trecută, a avut o valoare de piață de vreo 50 de miliarde. Incredibil. De dolari, bineînțeles, nu de yuani. Ediția asta, a doua ediție a jocurilor, reunește undeva la peste 2000 de roboți din peste 660 de echipe provenind din 16 țări și 6 continente, față de 280 de echipe participante la ediția inaugurală. Deci s-au dublat și încă ceva numărul participanților. Foarte interesant. Da, interesant așa. E totuși un pic șocant, spre înspăimântător, dacă urmărești imaginile. Da, e clar că într-acolo ne îndreptăm. Poate totuși, zic eu așa, către o lume un pic mai ergonomică, cu mai puțină muncă grea așa pentru cetățeni. În fine, vedem că oricum nu mai e mult. În anii următori o să ne dăm seama care va fi noua realitate. Green Day la 7:48, mai ascultăm muzică și bineînțeles revin cu alte informații de peste hotare.

0: ultra moderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ești săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Bun, ia să vedem noi pe unde mai... Hai să mergem și pe la americani. Mergem și în partea cealaltă a oceanului Pacific. Pentru că au început pe acolo niște mișcări de-astea puternice de protest împotriva camerelor de supraveghere care folosesc inteligența artificială. Au fost montate prin... cred că cam peste tot, prin toate statele, montate de obicei pe marginea șoselelor, și au apărut fel de fel de vandali de ăștia, niște activiști anonimi care au pornit un val, bine, nici nu poate fi numit val de proteste, un val de distrugeri în masă a acestor dispozitive. Prin mai multe zone, ia să vedem, în Minneapolis, sute de oameni s-au adunat pentru a protesta față de camerele de supraveghere, că, vezi, doamne, nu și-au dat acordul pentru ele, în primul rând, și în al doilea rând, că, până la urmă, de acolo a pornit toată nenorocirea. Mai mulți polițiști le-au folosit pentru a colecta informații în interes personal. Deci, de fapt, de acolo se trage toată povestea, de acolo au pornit nenorocirile. Ele în sine sunt produse și instalate de un startup american, fotografiază mașinile, înregistrează numerele de înmatriculare și alte detalii ale autovehiculelor. Apoi compară informațiile cu cele din bazele de date ale autorităților. Camerele Flock se numesc, folosesc inteligența artificială pentru a identifica diverse caracteristici ale autovehiculelor de pe șosea. Poliția folosește apoi bazele de date de la nivel național pentru a rezolva diferite cazuri, de la furturi de mașini la căutarea persoanelor dispărute. E, și aici încep să apară probleme. Recent au ieșit la iveală zeci de povești despre polițiști care au folosit abuziv datele colectate de aceste camere. Spre exemplu, au fost polițiști acuzați de hărțuire care s-au folosit de aceste sisteme pentru a verifica, pentru a urmări autovehiculele unor foste iubite, să spunem, sau foste soții. Aproape în fiecare săptămână apar astfel de articole noi despre camerele de supraveghere folosite în scopuri greșite. Bineînțeles că întotdeauna apar astfel de lucruri și că adevărul, ca de obicei, e pe undeva pe la mijloc. Pe de altă parte, polițiștii spun că infractori extrem, extrem de periculoși au fost prinși datorită acestor camere de supraveghere. În fine, ia să vedem ce spune. Deci, oamenii ăștia au început să poarte o luptă de asta împotriva camerelor, le strică, le distrug complet sau le fură. Și sunt astfel de cazuri în cel puțin, atenție, în cel puțin 33 de state. E o mișcare la nivel național la americani. În această lună, doar poliția a anunțat că în orașul Winona din Minnesota toate camerele au fost furate. Deci toate camerele, totuși, bănuiesc că nu e extrem de mare, așa să vedem acest Winona. Da, undeva la 25-26 de mii de locuitori. Da, le-au curățat, au rezolvat problema șoselelor. Bineînțeles că există și oameni interesați direct care probabil pun gaz pe foc la protestele astea. Sunt bandiții borfași și întotdeauna vor fi de partea protestatarilor. Da, da. Acum nu știm exact ce se mai întâmplă cu antenele 5G pe la american pe acolo. Adică pe alea le-au lăsat în pace, s-au pornit împotriva camerelor, au lăsat antenele, hai să distrugem camerele cu IA. După aceste incidente, autoritățile locale, ăștia din Winona mă refer, au anunțat că nu vor mai monta camere noi. Da? Și undeva la vreo 100 de orașe din Statele Unite au ajuns la concluzia asta. Adică
s-au confruntat cu astfel de distrugeri în asemenea hal, încât au renunțat totalmente la ideea de a monta acest sistem cu camere inteligente, sau care folosesc inteligența artificială. Deci iată că protestatarii au reușit. Au făcut revoluție prin anumite zone. Compania care le produce și care le montează a anunțat schimbări importante, a scurtat perioada de stocare a datelor și a instalat programe care să ajute la identificarea imediată a celor care folosesc datele în scopuri greșite. Da, e destul de complicat, pentru că protestele, revoluția a început deja. O revoluție, da, împotriva tehnologiei de ultimă generație, care, pe de-o parte, sperie, așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei, sperie și sperie destul de tare, pe de altă parte, e și folosită în scopuri mărșave, în scopuri personale, de către cei care administrează toată povestea. Bun, 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Există, exact asta spunem și eu, îmi scrie aici Mihai pe WhatsApp. Există oameni care au lucruri de ascuns pe de-o parte și idioți utili ce pot fi manipulați. Da, Suede în continuare la 7, ne pregătim pentru piesa de la și 7.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7. Oameni buni, mergem în Marea Britanie astăzi cu piesa de la She7. Și avem ceva foarte interesant așa. Avem un Royal Blood, o trupă pe care am tot remarcat-o în ultimii ani, mai ales din 2023 încoace, de când au avut un album foarte, foarte bun atunci. Back to the Water Below se numea. Și mi se pare interesant și mă intrigă faptul că vorbim despre un duo doar. Deci avem pe de-o parte chitară și voce, pe de cealaltă parte tobe, atât. Astea sunt instrumentele, deci avem toba, chitara și vocea, bineînțeles, adiacentă acolo. Royal Blood, o trupă interesantă, au lansat acum un nou single, 10 over 10 se numește. Să vedem ce anunță. Momentan e de sine stătător, așa. N-am găsit informații prea multe legate de un eventual viitor LP. Dar, oricum, e o piesă destul de agresivă, așa. Poate un pic peste nivelul obișnuit al celor doi britanici. 10 over 10, 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Piesa de la She7 de astăzi, Royal Blood, 10 over 10.

0: piesa de la She7.
1: Da, piesa de la She7, așadar, acest 10 over 10 de la Royal Blood. Sună bine altețele lor, scrie Mihai aici pe WhatsApp. Foarte interesant, e una dintre piesele, dintre trupele care îmi plac mult așa în ultimii ani. O trupă interesantă, un duo interesant. De altfel, nu se încurcă ei așa cu prea mulți componenți, cu prea mulți membri. Ar fi interesant de participat la un concert cu Royal Blood. Poate or să vină pe aici, pe la noi. Sunt curios să văd așa pe scenă care-i treaba. Cu siguranță mai au pe background și niște track-uri. E imposibil să țină o cântare întreagă doar din tobă și chitară. S-ar putea să mai aibă niște instrumente, o a doua chitară, eventual un bas pe track, da? Oricum sună foarte, foarte bine. Bun, 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Mergem mai departe în minunata emisiune. Începem să ne apropiem așa mai mult de problemele noastre. Ne apropiem de casă.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
4: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la Seven.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoutez le show musical! Yeah!
9: Tu să ai ceva rece la frigider.
12: Posibil să fie nevoie.
13: Vous pour la danse.
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
14: Ceva fără cuvinte.
15: Super.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Da, ia să vedem ce mai zice poporul pe aici. Ne zice Mădălina: hello Alex, nu știam până acum de Royal Blood, sună foarte bine și am găsit acum că în concertele din turul UK sunt ajutați de Am People. Trupa Am People, da, cântă, pleacă în turneu în deschidere, probabil cântă în turneu împreună, probabil cântă în deschidere Am People, dar am văzut live-uri pe YouTube și sunt doar ei doi pe scenă, adică nu se mai urcă și cu alții instrumentiști, de-aia e, mi se pare totuși extrem de complicat, așa, extrem de greu ce fac ei să cânți rocăreală în doi oameni pe scenă, da. Ia să vedem pe unde să mai mergem, pe unde să mai mergem. Ia să vedem, noi mergem mai departe cu inteligența artificială, dacă tot vorbeam despre camerele vandalizate pe la americani pe acolo, ci că un student a descoperit o tentativă de hacking a unui agent AI scăpat de sub control. Din nou apare o astfel de informație după ce am mai avut ceva similar acum vreo două săptămâni. Sinan Candemir se numește. Voia să-și petreacă ultima săptămână din iulie perfecționându-și CV-ul. Se pregătea să se angajeze. În schimb, s-a angajat într-o luptă a minții cu un agent de inteligență artificială declanșat de un laborator guvernamental britanic. Atenție! Totul a început după ce băiatul ăsta, Demir, student la informatică la Universitatea din Texas, din Dallas, a dat peste o tentativă de sabotare a unui software open source pe site-ul de partajare a codului GitHub. Când a postat un avertisment pe pagina programului, alți doi utilizatori au intervenit pentru a insista că nu este nimic în neregulă, oferind explicații detaliate despre motivul pentru care Demir greșise. Omul și-a menținut poziția, iar tentativa de sabotaj a fost dejucată. Tânărul de 24 de ani, originar din Turcia, și-a dat seama că a prins în flagrant un hacker viclean, așa că a spus că a fost șocat când Institutul Britanic de Securitate a Inteligenței Artificiale, au așa ceva, AISI, l-a contactat pentru a-i spune că de fapt se implicase într-o luptă așa cu un agent autonom de inteligență artificială care o lase razna, bă, nene. Spune ăsta, studentul zice, de fapt am crezut că este un om pentru că în mod clar mă mințea. Deja vorbim despre un comportament specific umanității, asta cu minciuna, cu înșelătoria, incredibil. Ce nu credeam că inteligența artificială ar putea fi capabilă să mintă dezvoltatorii reali. Aici a dezvăluit pentru prima dată interacțiunea dintre Demir și agentul IA într-o formă trunchiată și redactată pe 4 august, când a spus că testele de siguranță menite să evalueze riscul reprezentat de diverse modele au mers prost. Identitatea lui Demir și detaliile interacțiunii sale cu agentul, pe care Reuters le-a coroborat prin mesaje arhivate pe GitHub și e-mail-uri, sunt raportate, au fost raportate așadar. 5 experți în securitate cibernetică și siguranța inteligenței artificiale au declarat că povestea lui Demir a fost deosebit de tulburătoare, deoarece tipul de atac cibernetic pe care l-a descoperit, numit atac asupra lanțului de aprovizionare, poate avea consecințe de amploare. De asemenea, au spus că încercarea agentului IA de a-l discredita public pe Demir prin crearea unei conversații cu mai multe personaje în jurul său a demonstrat că modelele au fost capabile să pună în aplicare eforturi sofisticate pentru a păcăli și a convinge oamenii. Acest lucru a depășit limita de la hacking-ul autonom la înșelăciune interactivă, a declarat Lucas Olienic, cercetător senior invitat la Departamentul de Studii de Război de la King's College of London.
Expertul în securitate Maxie Reynolds a declarat că a fost impresionată de cât de strategică a fost inteligența artificială în încercarea de a-l păcăli pe acest student. Acesta este, ea zice ceva de genul, acesta este viitorul atacurilor de inginerie socială. Foarte interesant. AISI este o organizație de cercetare din cadrul guvernului britanic care a identificat agentul necinstit ca fiind alimentat de modelul Mythos 5 de la Anthropic. AISI a refuzat totuși să comenteze prea mult povestea asta. Anthropic a transmis pentru Reuters, ea a făcut o postare pe X în care au menționat că testarea a avut loc în condiții deliberat permisive care nu sunt reprezentative pentru niciunul din modelele lor de producție. E, au vrut să vadă dacă se poate sau nu. A vrut să lase un pic așa, să vadă, bă, dacă îl lăsăm, dacă îi dăm un pic de autonomie, așa, ce se întâmplă. Dar, oricum, au refuzat să comenteze în continuare. GitHub a anunțat într-un e-mail că personajele false identificate de Reuters au fost suspendate în conformitate cu politicile sale privind comportamentul înșelător și hacking-ul. Da. Foarte, foarte interesant. Acum și băiatul ăsta, Demir, studentul, s-ar putea să-și găsească destul de ușor, să nu mai aibă nevoie de CV-ul ăla pentru a-și găsi un loc de muncă, pentru că a ajuns deja omul nostru prin presa internațională, băiat vigilent, s-a prins până la urmă și a dat seama că e ceva în neregulă. Cred că își va găsi de muncă chiar în domeniu, nu la stația de benzină sau la hamburger, că cred că e ce trebuie. Da, 8:31 de minute, 077-220-4 de 7. Aștept momentul în care o să înceapă să-mi trimită mesaje aici pe WhatsApp inteligența artificială în loc de ascultătorii de Radio 7 să încerce să mă fraierească așa, să îmi lase senzația că am de-a face cu un ascultător.

ia să vedem noi ce mai spune lumea. A, da, asta e bună. Cum îți dai seama, dacă bagi sunete cu curcani și tiruri și nu primești înjurături, înseamnă că scrie un agent aia. Da, exact. Că nu e deranjat, n-are nervii omului, inteligența artificială. Bun, vreau să vorbim un pic în continuare despre situația de la Salvamont în general, în special de la Salvamont Brașov, pentru că au tras un semnal de alarmă salvamontiștii. În momentul de față, gradul de ocupare al personalului de la Salvamont Brașov este de doar 17%, dacă vă vine să credeți. Marele noroc al tuturor, inclusiv al celor care ajung să aibă probleme prin munții patriei, marele noroc este cu voluntarii care practic țin în picioare acest serviciu. Salvamont Brașov, ci că se confruntă cu un deficit sever de personal operativ, necesarul fiind acoperit în prezent în proporție de aproximativ 17%. În aceste condiții, voluntarii reprezintă un sprijin esențial pentru activitatea serviciului, participând la intervenții, patrulări preventive, exerciții și alte activități. Salvamont atrage însă atenția că voluntariatul nu poate înlocui personalul angajat și nu poate constitui baza permanentă pentru un serviciu de urgență, un serviciu public de urgență. Potrivit reprezentanților Salvamont Brașov, chiar și în condițiile deficitului de personal, serviciul a reușit să mențină un grad de răspuns de 100% la solicitări. Performanța, bineînțeles, este pusă pe seama efortului, a profesionalismului echipelor, însă situația este una fragilă, extrem, extrem de fragilă. Normele prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori. Pentru ca acești 6 salvatori să poată fi permanent în dispozitiv, 24 din 24, ar fi nevoie de aproximativ 30 de salvatori pentru fiecare formație. Numărul este necesar pentru acoperirea turelor, a perioadelor de concediu, bineînțeles, a pregătirii profesionale, dar și a situațiilor în care două sau mai multe intervenții se produc simultan. Că și aici, într-adevăr, încep să apară niște probleme. Deci gradul de acoperire a necesarului de personal operativ este în prezent de doar 17% la Brașov. La nivel național, capacitatea serviciilor Salvamont este, potrivit datelor prezentate de serviciu, la sub 19%. În aceste condiții, contribuția voluntarilor pare să că e extrem, extrem de importantă. Bineînțeles că Salvamont Brașov le mulțumește celor care aleg să-și dedice timpul liber acestei activități, participând la pregătire, exerciții, intervenții, patrulări preventive și activități de sprijin. Voluntarii se implică, din câte am înțeles, inclusiv în domeniile în care au experiență, încercând să ajute pe toate planurile pe acolo. Chiar dacă este pregătit sau atestat, voluntarul nu are obligația de a fi permanent în serviciu și, bineînțeles, nu poate garanta permanența, că va fi disponibil la fiecare solicitare. Tocmai de aceea salvamontiștii din Brașov cer să se caute totuși niște soluții pentru remedierea acestei probleme extrem de grave. Dacă mă întrebați pe mine, vorbim despre un serviciu de urgență extrem, extrem de important. Lăsând deoparte faptul că la munte este sezon turistic pe întregul parcurs al anului, bineînțeles că pericolele sunt mult mai mari iarna, atunci când începe să apară și zăpada pe acolo. Și, bineînțeles, în acest context
devine importantă și remunerația și nivelul de salarizare, care ar trebui să fie pe măsura riscurilor, dacă mă întrebați pe mine. Foarte mult efort fizic și psihic, intervențiile se desfășoară acolo în condiții extrem de dificile, și până la urmă expunerea salvamontistului în sine la riscurile reale care apar în fel de fel de situații pe acolo ridică aceste probleme. Reprezentanții serviciului consideră necesare condiții de muncă adecvate, o salarizare corectă, un spor de periculozitate care să reflecte specificul acestei protecții, acestei profesii, pardon. Un astfel de sistem, bineînțeles că ar putea contribui atât la păstrarea în serviciu a lucrătorilor actuali, cât și la atragerea altora, la atragerea chiar a tinerilor către această protecție, către această profesie. Eu tot dau cu protecția, da. Deci cam asta este situația, un pic șocantă. Nu mă așteptam să fie, că mă așteptam să fie destul de jos așa gradul de ocupare al aposturilor, dar la 17%, sub 19% la nivel național, bă, mi se pare destul de nasol așa. Nu te duci, că pregătirea e absolut necesară, bineînțeles, dar acum turistul nu e chiar obligat să fie extrem de bine pregătit, așa, ca un salvamontist, fie el și voluntar. Adică acolo vorbim de niște pregătiri de bun simț, te duci echipat, nu te duci în papuci, în papuci tanga sau cu tocuri cui pe munte, sau cum îi mai vedeam pe aia prin pandemie, care escaladau moldoveanul, adică mergeau cu trollerul după ei. Ei se credeau un aeroport, nu pe munte. Ceva absolut înfiorător. Da, acum, da, bineînțeles, foarte mulți confundă muntele cu un parc. Nu e vorba de asta. E vorba de faptul că apar situații neprevăzute, apar situații nasoale și până la urmă victima unui accident montan nu e vinovată pentru lipsa, pentru gradul scăzut de ocupare al posturilor de la salvamont de acolo. Acum, cum să zic, și proștii merită să fie salvați câteodată, dar nu întotdeauna victimele accidentelor montane sunt idioți de ăștia care, papucari, cum le mai spuneam noi, da. 8:47, ascultați 7 pe 103,4 și pe Radio Minus 7 sau un Adidas pe pârtie, da. Să se dea cu celofanul, geaca sau capacul de la WC-ul pe pârtie, așa, știi? Că nu știe să schieze, da. 077-220-4 de 7. Așteptăm în continuare mesajele voastre pe WhatsApp.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar

0: în fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Așa, hai, că a mers un mega de înviorare, așa. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat pe la bacalaureat. Avem rezultatele finale din sesiunea de toamnă 2026, sesiunea de toamnă care a avut loc vara, sesiunea de toamnă din august 2026. Rezultatele vor fi publicate complet astăzi. Ideea este că la examenul din toamnă, bine, din toamnă, sună rău de tot, în fine, s-au înscris peste 33.000 de candidați, peste 22.000 provenind din promoția 2026, iar restul din promoțiile anterioare. Ci că înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare a fost de 33,8%, cea mai mare din ultimii 15 ani pentru sesiunile de toamnă. În 2025, spre exemplu, anul trecut a fost de 31,9%, anul ăsta 33,8%. Acum nu știm exact dacă aici vorbim despre o creștere a capacității participanților la bacalaureat, sau că au fost un pic mai bine pregătiți, sau dacă or fi fost mai ușurele subiectele. Aici mi-e neclar. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Mai am aici niște statistici destul de interesant. Deci numărul total de candidații promovați este undeva la 9623, dintre care 6700 din promoția curentă. Rata de participare a fost de 85,1%. Deci s-au prezentat peste 28.400 din cei 33.400 înscriși. Deci vreo 5.000 de candidați s-au înscris, dar până la urma urmei nu s-au mai prezentat la examen. Avem 5 candidați cu medii între 9.50 și 9.99. Aici vorbim de eminenții acestei sesiuni. Mâine, în intervalul 14-18, se pot depune contestații, precum și în zilele de 19 și 20 august. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației, bineînțeles. Vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora. Bun. Deci rezultatele finale sunt așteptate chiar astăzi. Avem până în momentul de față aceste statistici, n-avem rezultatele nominale, să spunem, să știm cine ce-a făcut, care a luat, care n-a luat, care a picat și așa mai departe. Bun, 91 minut, suntem în ultima oră de program. Da, și asta e. Aici am eu niște dubii. Scrie Elvis aici, eu tind să cred că s-a dat mai ușor ca să crească rata de promovare. Da, s-ar putea să fie pe undeva pe acolo adevărul. 92 minute, după cum spuneam, ascultați 7103,4 radio-7.ro. Suntem în ultima oră de program, deci mă pregătesc și cu niște vești bune așa să mai variem. Deși, până la urma urmei, și asta poate fi considerată o primă veste bună, că avem cea mai mare rată de promovare a examenului de bacalaureat, sesiunea din toamnă, din ultimii 15 ani, iată.

Warpix Black Sabbath. Hai să vedem cu ce se mai ocupă pe aici. Bă, vești bune, cel puțin pentru aeroporturile Otopeni și Băneasa, că vor dispune de sisteme integrate de detectare, identificare, urmărire și neutralizare a aeronavelor fără pilot, a dronelor. Compania Națională Aeroporturi București intenționează să achiziționeze sisteme de identificare, urmărire, atenție, și neutralizare pentru Henri Coandă și Aurel Vlaicu. Acum, fie vorba între noi, cam toate aeroporturile din țară ar cam avea deja nevoie de așa ceva. Acum se realizează un studiu de piață în vederea stabilirii unui buget în concordanță cu prețurile pieței privind achiziția acestor sisteme. Nu știu ce înseamnă asta, COAS, CSOAS, în fine, contează mai puțin. Apoi trebuie prestarea serviciilor de instruire, întreținere și reparații în perioada de garanție, 24 de luni și post-garanție. Și se pregătesc ușor, ușor. Acum nu știm cât de repede vor implementa sistemul, dar e clar că se caute. E bine că există astfel de sisteme care se pot integra la aeroporturi, pentru că, spun ei, realizează și neutralizarea dronelor, probabil mult mai ieftin decât cu mult mai puțin bani decât costă o rachetă de aia trasă de pe avioanele F-16. Sistemele trebuie să realizeze detecția dronelor comerciale, a dronelor operate pe frecvențe multiple, dronelor de tipul DIY, do it yourself, și așa mai departe. De asemenea, sistemele trebuie să îndeplinească minimum următoarele cerințe: raza de detecție de minimum 5 km în vizibilitate directă cu utilizarea antenei sau a senzorilor incluși, acoperire 360 de grade fără niciun fel de unghi mort, funcționare continuă 24/7, detectare automată, actualizare în timp real, funcționare zi-noapte, funcționare în condiții meteorologice nefavorabile. Sistemele trebuie să permită, și asta e foarte interesant, că trebuie să permită clasificarea tipului de dronă, estimarea modelului, identificarea protocolului radio, detectarea semnalelor remote ID acolo unde acestea sunt disponibile și, bineînțeles, evaluarea nivelului de risc. Trebuie să se poată să urmărească simultan mai multe drone, precum și integrarea și în limitele cadrului legal și ale autorizațiilor aplicabile, utilizarea unor mijloace de neutralizare non-cinetică și cinetică. Activarea acestora trebuie să fie controlată separat pe bază de roluri și privilegii și să fie posibilă numai de către personalul, bineînțeles, abilitat sau autoritățile abilitate. Componentele hardware, software și firmware și serviciile digitale asociate trebuie să respecte cerințele aplicabile privind securitatea cibernetică prevăzute, bineînțeles, de legislație și legislația europeană. Data limită pentru transmiterea propunerilor ar fi de 19 septembrie, deci lucrurile sunt destul de grăbite, așa, dacă mă întrebați pe mine, ceea ce e oricum de înțeles în contextul actual. Ofertele ante primite, deci ante ofertele până la data menționată se vor analiza, iar ofertanților li se pot solicita informații suplimentare. Interesantă treaba, așteptăm să vedem în ce va consta implementarea acestui sistem, că ați văzut ce se tot întâmplă în ultima vreme, iar aeroporturile, într-adevăr, sunt cele mai vulnerabile din punctul ăsta de vedere. Acolo lucrurile sunt extrem, extrem de perioase, periculoase. Au existat incidente în care au fost date peste cap zboruri, au fost puse viețile oamenilor în primejdie și atunci e nevoie de astfel de sisteme. Așteptăm să vedem în ce constă și ceea ce nu știm
totuși în momentul de față este cam care este eficiența unor astfel de sisteme, cam care este rata de succes atunci când vine vorba de doborârea dronelor. Bineînțeles, în condiții diferite, dacă sunt cazuri izolate, dacă sunt mai multe drone simultan, dacă vine roiul, ca să zic așa, acolo nu înțelegem, dar oricum și o protecție, să spunem, parțială într-o anumită măsură e mai bună decât deloc. Mai discutăm un pic, mai avem vești bune așa până în informațiile sportive. Momentan muzică, Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Așa. Și să mai să terminăm cu o veste chiar bună. A început competiția internațională George Enescu, ediția cu numărul 20 în București, care va dura o lună. Timp de o lună pe scenă se vor întâlni cei mai promițători tineri muzicieni ai lumii. Atenție, peste 800 de muzicieni intră în competiție. Deschiderea a avut loc la Ateneul Român, cu Orchestra Națională Radio, dirijată de Cristian Măcelaru. Ateneul Român, după cum spuneam, a organizat concertul de deschidere. Au fost inclusiv lucrări noi, lucrări în prima audiție, în premieră. Stone and the Ivy, spre exemplu, de Diego Santamaria. Și am văzut niște reportaje, erau oameni, chiar și oameni în vârstă, care au participat la prima ediție, la deschiderea concursului de prin 1964. Senzațional. Și oameni care vin din alte părți și de peste Prut, în fiecare an spunea că vin. Câștigătoarea a urcat pe scenă și câștigătoarea, bine, câștigătorii ediției din 2024. Cred că am zis anul trecut mai devreme, nu, în 2024 a fost ultima ediție. Mayumi Kanagawa, câștigătoarea competiției, o violonistă japoneză din America, senzațională, a urcat alături de Orchestra Națională Radio pe scena Ateneului Român. Deci peste 800 de muzicieni din 58 de țări s-au înscris în competiție, iar ediția de anul acesta va include în premieră și cursuri interactive și cursuri intensive gratuite. Atenție! Cristian Măcelaru chiar susține unele dintre aceste cursuri. Zice că sunt gândite pentru a da șansa tinerilor dirijori să vină să lucreze cu oameni experimentați, cu el, cu Cristian Măcelaru. Zice, lucrăm desigur chestiuni care țin de tehnică, de arta de a dirija, iar apoi este și latura socială și psihologică. Foarte interesant. Tema ediției cu numărul 20 este în căutarea excelenței, iar marea finală a competiției va avea loc pe 19 septembrie. Deci fix 4 săptămâni durează competiția, 19 septembrie într-o sâmbătă, dacă nu mă înșel, pică. Deci competiția internațională George Enescu este în plină desfășurare. Da, haide să mai ascultăm un strop de muzică și gata, ne ocupăm de sport în minutele următoare la 7.

0: fuck echipă de Champions League.
1: That's football. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă, ce rezultate am avut în acest weekend. Mă mai uitam pe aici, a început și la Vuelta. Am avut primele două etape din Turul Spaniei, două din 21, iar nebunie și efort incredibil pe acolo. Discutăm un pic mai târziu. Hai să vedem, hai cu fotbalul, dacă tot așa se zice genericul, jingle-ul. Supercupa Germaniei, Borussia Dortmund, Bayern München 1-2. A câștigat Bayern, așa cum era de altfel de așteptat, sec. Un 2-1, atât s-a putut. Au început ligile importante ale continentului. Ia să vedem ce am avut în acest weekend în Premier League. Am avut primele etape în La Liga, a mai fost, dacă nu mă înșel, încă una. Nu tot, cam primele meciuri au fost și alea. Hull City, nou promovat, a învins cu 2-0 Manchester United. Absolut rușinos, absolut umilitor. Ambele goluri date în prima repriză. Bineînțeles că îi felicităm pe cei de la Hull City. Everton a bătut cu 2-0 Crystal Palace, câștigătoarea Conference League. Nottingham Forest a pierdut cu Leeds United 0-1. Deci niște rezultate ireale aproape în Premier. Brentford Tottenham 3-0. Absolut senzațional. 2-0 la pauză și au mai avut un penalti ratat. Putea să fie 4-0 lejer. Au avut un penalti ratat în a doua repriză cei de la Brentford. Bineînțeles, rușinos de-a dreptul pentru echipele astea cu bani foarte mulți. Brighton Aston Villa, da? 4-0. Atenție pentru Brighton, să nu înțelegeți alte nebune, că nu vorbim de câștigătoarea Europa League. Brighton a bătut cu 4-0. I-a călcat în picioare pe cei de la Aston Villa. Manchester City a reușit să bată Bournemouth 2-1 și la nivelul așteptărilor s-a ridicat acest Newcastle United Liverpool 2-2. Aici, bine, și acest City Bournemouth a fost ce trebuie. Absolut senzațională etapa asta, această primă etapă din Premier League. Astăzi de la ora 22 mai avem Fulham Chelsea și bineînțeles așteptăm și de aici surpriza, așteptăm să dea cu Chelsea de pământ ca să fie o etapă așa cum se cuvine, să înceapă plină de controverse așa această ediție de Premier League. Bun, La Liga. Athletic Bilbao Sevilla 1-3. Bilbao din nou în continuare merge extrem de prost după prestația de anul trecut. Era o echipă de Champions League acum 3-4 ani. Au decăzut extrem de mult. Valencia Celta Vigo 0-0. Astea au fost sâmbătă și Espanyol Barcelona Real Madrid 1-2. A fost 1-0, 1-1 și apoi 2-1 prin minutul 90, așa cum reușește Realul. Bineînțeles, au dominat, dar când văd la Real Madrid goluri de-astea prin ultimele minute, așa, da, am dubii din anumite puncte de vedere. După cum spuneam, greu, dar a reușit să câștige Real, care a dominat într-adevăr, a avut multe ocazii, a ratat tot meciul și așa mai departe. Atletico Madrid Villarreal 2-2, meci extrem de tare ieri. Bine, Barcelona a bătut în deplasare la Elche 5-0, acolo n-au existat probleme, nu s-a pus nicio secundă problema. Mergem mai departe către Serie A, victorie la diferență mare de scor și pentru internaționale. A bătut Monza cu 4-1. Udinese Como 1-1. Să vedem cum se va descurca anul ăsta Como 1907. surpriza sezonului trecut din Serie A. Genoa-Napoli 0-2. Bineînțeles că n-a reușit să opună prea multă rezistență în fața napolitanilor Genoa-Rumena, atât s-a putut. Vedem mai încolo și vedem cu alte echipe mai slab clasate. N-a fost un meci dominat totalmente de Napoli. N-a jucat rău Genoa, da, a avut probleme atunci când a venit vorba de crearea ocaziilor de poartă. Juventus a bătut la Frosinone în deplasare 1-0. Atalanta a reușit să bată Sassuolo pe teren propriu 2-1. AC Milan, Torino, AC Milan 1-2. Deci AC Torino, AC Milan 1-2. Și astăzi avem două meciuri extrem de tare, extrem de interesante. Acest Bologna-Lazio de la 19:30 și de la 21:45 AS Roma-Fiorentina. Da, aici lucrurile chiar sunt de urmărit, să vedem cum se vor prezenta. Anul trecut n-au fost foarte competitive așa pe plan european, din păcate, cei din echipele din Italia nu prea au ajuns prin fazele superioare ale competițiilor. Așteptăm, bineînțeles, diseară să-l vedem în deplasare la Roma și pe Radu Drăgușin, abia instalat la Fiorentina și anunțat pe lista titularilor. Să vedem cum se descurcă. Bineînțeles, el în Italia s-a descurcat destul de bine. S-a împăcat foarte bine cu fotbalul italian. Așa, și să vedem în Franța ce s-a mai întâmplat. Lens, revelația sezonului trecut, ocupanta locului 2, 5-2 acasă cu Auxerre. Toulouse, Olympique Lyon 0-2. Iată că Olympique merge binicel în continuare. A cam dat-o cu bățul în baltă așa în cupele europene, dar vedem. Cu siguranță o să-și revină în retur. Angers Lille 0-2, Le Havre AS Monaco 0-1 și acest Rennes Paris Saint-Germain 2-2. Interesant acest scor. Parcă a început să, da, hai să zicem că sunt la începutul campionatului. Deci Rennes conducea la pauză cu 2-0, da, minutul 9 și minutul 38, după care au reușit ăștia să egaleze. Minutele 71 și 82 au marcat golurile. Să vedem ce o să se întâmple cu PSG-ul, cea mai puternică echipă a ultimilor ani de pe bătrânul continent până la urmă. E clar, adică două Champions League-uri consecutive, noi de aici de acolo, dar vedem noi cum se vor replia anul ăsta. N-au început nemaipomenit nici prin supercupă, nici prin campionat. Vedem cum va fi treaba. Bun! S-a terminat, oameni buni, până la urmă și turneul ATP 1000, turneul ATP și WTA, Masters-ul 1000 de la Cincinnati. Am avut o victorie, iată, lui Arthur Fils, 6-3, 6-4 în finală, destul de lejereanu așa cu Flavio Coboli. Stați un pic să nu greșim, era una dintre semifinale. Ieri a avut loc nebunia, cu Tiafoe a jucat în finală și am avut parte într-adevăr de o finală cu o desfășurare ciudățică așa ostilităților. Au fost trei seturi, dar câștigate lejer, dacă le iei pe fiecare în parte așa. Am avut Arthur Fils a câștigat până la urmă. Am avut 6-3, 1-6, 6-0. Deci pierde primul set 3-6, Tiafol câștigă pe următorul cu 6-1, după care pierde cu 3-0, bineînțeles, și având având niște probleme până la urmă de sănătate, să spunem. Da, n-a reușit să câștige Tiafoe în fața publicului propriu, în fața publicului american. Aici lucrurile sunt un pic invers de cum am fi tentați să credem. Adică Arthur Fields este francez și Frances Tiafoe e american, da? Contează mai puțin chestiunile astea. La fete a câștigat Coco Gauff, în schimb a câștigat o americană 6-4, 6-1 cu Sara Bilek. N-a fost extrem de complicat pentru ea așa să câștige finala. Da, bun, am avut așadar și Marele Premiu al Olandei. A revenit și Marele Circ în prim plan. Lando Norris a câștigat. Iată că mai au și oamenii mei de la McLaren câte ceva așa din când în când. Lando Norris a bifat a doua victorie consecutivă în 2026, ceea ce nu poate decât să ne bucure. A fost, bineînțeles, flancat de cei doi piloți de la Mercedes, Kimi Antonelli și George Russell, care nu prea mai are cum, echipa nu prea mai are cum să piardă campionatul anul acesta. A urmat Hamilton, care merge în continuare foarte bine, și Charles Leclerc, cei doi de la Ferrari. Piastri, slăbuți, foarte slăbuți Piastri sezonul ăsta, dar bineînțeles s-au și schimbat multe lucruri pe acolo, pe la mașini. S-au schimbat reglementările. Lawson, Hulkenberg, Alonso și Pierre Gasly au mai punctat. Din păcate, Verstappen n-a reușit mare lucru în fața publicului olandez, în fața oamenilor lui acolo. A abandonat. A fost de fapt un accident spectaculos pe circuitul Marelui Premiu al Olandei. Din păcate, un final amar așa de cursă pentru Max Verstappen. Aia e, atât s-a putut. Ia să vedem noi de curiozitate care mai este clasamentul general. Ia să verificăm un pic cifrele oficiale pe aici, pentru că deja stă destul de bine Lando Norris, da, urcă, e pe locul 4. A trecut de Charles Leclerc. 200, da, diferență mare totuși. Antonelli 242, după care vin Russell și Hamilton cu câte 183 și Lando 159, Leclerc 155, da. Totuși interesant așa și bătălia de anul ăsta, cum încearcă toată lumea să se adapteze noilor realități atunci când vine vorba de construcție, de motorizare și așa mai departe. Mercedes 425, Ferrari 338, McLaren 263. Aici lucrurile, totuși, zic eu că sunt destul de clare. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva. Bun, la Vuelta a început turul Spaniei, oameni buni. În momentul, au trecut două etape, da? Două etape au trecut până acum și cine credeți voi că este în tabloul principal pe primul loc? Nimeni altul decât Tadej Pogacar. E după două etape la doar vreo 9 și 10 secunde de următorii, sunt apropiați, dar omul își face liniștit treaba în continuare. Vrea să scrie istorie, vrea să câștige toate cele trei mari tururi. Deci a luat Giro, a luat Tour de France și acum vrea să câștige și Vuelta, ca să fie treaba serioasă. Văd că are și tricoul verde, deci e pe primul loc și la puncte în momentul de față, da? A trecut puțin. Să vedem cum se vor termina. Van Aert, Wout Van Aert pe locul 2, belgianul. Am văzut că a revenit

Oameni buni pe ziua de azi și mă întorc tocmai mâine, tot între 7 și 10 dimineața, în continuare ediții de vacanță, ediții în formulă incompletă. Alex Crăciun sunt și urmează Bogdan Niculescu timp de 3 ceasuri pe frecvență în programul Divers cu Sens. Până una alta, rămâneți pe 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. În continuare muzică de cea mai bună calitate, așa cum v-am obișnuit. Pa!

0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Makeup is a V-am promis că luni mă întorc și uite, scrie aici, luni 24 august. Și cum programul bun se cunoaște de la primele piese, vorba aceea, hai să spunem așa. Marilyn Manson undeva pe final de oră, da, și niște Arctic Monkeys înainte, un pic de Queensryche, n-o să supere pe nimeni. Ba, dimpotrivă, zice, niște Guns N' Roses de asemenea o să ne bucure și mai avem și sarmalele reci la momentul potrivit. 10 și 4 minute în acest moment, bine v-am regăsit!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Nu mai bine mă duc eu pe acoperiș. Știți cum e, trebuie să umezești un deget și să-l ții așa, să zic, încotro bate vântul. Mă uit așa după nori, mă întind așa un pic să văd dacă mă doare cumva spatele sau vreun genunchi sau ceva. Și vă spun cum va fi vremea. Nu de alta, dar pentru ziua de azi am văzut atâtea prognoze atât de diferite unele de altele, încât nu mai știu ce să zic. Zău că nu mai știu. Uite, hai să ne oprim la una dintre ele. Dăm așa cu banul și zicem, uite, hai să fie asta. Vremea va rămâne caniculară astăzi în București. Mă, nu mi s-a părut. E ok, deocamdată e în regulă și e 10 și 19 minute totuși. Disconfort termic accentuat. Maxima zilei 34-35 de grade. Mă, nu-i chiar așa, adică eu văzusem și haideți să vă spun cu cealaltă, da? Astăzi în București, mă rog, zice de 45% șanse de ploaie și de asemenea furtuni cu descărcări electrice în această după-amiază, da? Poate mi se pare mie, ce să zic, maxima zilei 34-35 de grade. Cer variabil, sigur, înspre seară și în primele ore ale nopții vor apărea în orări. Bun, hai că scrie și în asta despre ploi. Ploile vor lăsa local 2-8 litri pe metru pătrat. Asta chiar înseamnă puțin, dar vântul se va simți din plin. Rafală de până la 35-40 de kilometri pe oră și se va intensifica de asemenea în timpul averselor. Mie îmi sună mai curând așa, niște mici furtuni locale, cât să ne bucurăm cu toții de ele, să zicem, ups, s-a dus și vara. Bine, mai discutăm despre vreme, dar cel mai mult discutăm despre vremuri, asta e clar.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Bați tu bați, dar nu știi dacă se va deschide sau nu, da? Uite ce se întâmplă în România. Minunata Românie, în județul Gorj. Un cetățean din județul Gorj a fost sancționat de polițiști după ce a fost surprins transportând doi copii în portbagajul autoturismului, în timp ce mașina a circulat cu haionul ridicat. Ce-i drept, cetățeanul, 59 de ani are, e din comuna Bălești, nu? Bălești, da, așa se numește comuna. Nu eu, comuna se numește, ce să zic acum, na. Se mai întâmplă să Bălești uneori. Și a primit o amendă de 1730 de lei pentru modul în care a ales transporte minorii. Dar cum s-a întâmplat? Cazul a fost descoperit după ce fotografii și imagini cu cei doi copii aflați în compartimentul din spatele mașinii au fost distribuite în spațiul public. Ce să-ți fac? Când nu te duce mintea, plătești și amendă. Asta e. Atât s-a putut. Atât a putut el să gândească, da? Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu. Aveți grijă la asta, da? Și au verificat circumstanțele în care s-a produs incidentul. Chiar și atunci când credeți că, nu știu, faceți o glumă cu prietenii, ceva. Gândiți-vă că în ziua de azi camere sunt peste tot, oamenii au după ei niște dispozitive între acestea la care în mod normal vorbesc sau se uită pe niște rețele de astea de tâmpire. Ei bine, uneori le folosesc și pentru a face poze și pe aceleași rețele le și pun. Și ce să vezi, iată, poliția se poate și autosesiza. Așa că șoferul a fost identificat și amendat. 1730 de lei, repet, amenda, ceea ce pentru un cetățean din comuna respectivă ar trebui să fie un picuț cam mult. Da? Explică polițiștii, cei de la realitatea.net au preluat comunicatul, un autoturism este proiectat pentru transportul persoanelor doar pe locurile destinate pasagerilor. Portbagajul nu poate fi folosit ca spațiu pentru transportul copiilor. Depinde cu cât vrei să ajungi. Pleci cu trei și poate ajungi cu mai puțin. Na, ce să zic? Depinde care era logica. Da? În cazul unei frânări bruște, al unei manevre neașteptate sau al unui accident, persoanele aflate în compartimentul posterior pot fi proiectate în afara mașinii. Riscurile sunt cu atât mai mari atunci când haionul este ridicat. De asemenea, transportul copiilor fără centuri de siguranță sau fără sisteme de fixare adecvate vârstei și dimensiunilor lor îi expune unor consecințe grave în cazul unei colizii. Și mai spun polițiștii, siguranța copiilor trebuie să fie prioritară. Stați puțin, cum? Cum? Adică spui asta într-o țară în care încă mai discutăm despre vaccinarea copiilor? Nu, serios. Cum să le spui oamenilor că siguranța copiilor trebuie să fie prioritară din moment ce ei se sperie de un ac? Nu poți, nu poți să le spui. E clar că de copii doare undeva, sigur. Sunt foarte buni copilașii pentru a-ți folosi, domne, vai copilașii săraci, copilașii mor de foame, dați-ne mai mulți bani. Vai, nu ne-au primit cu copilașii la pensiune, păi le-ați spus dinainte că aveți și copilași în dotare sau în portbagaj, dacă nu le-ați spus. Normal că au zis, mă, ați spus că sunteți 4, nu 8. Știți, cam așa funcționează, da? De aceea zic, într-o țară unde copilașii sunt folosiți doar ca paravan, dar în rest, lasă-i mă, cum să le fac vaccin, ce? Vrei să îmbolnăvească? Aș vrea, de exemplu, să nu moară. Nu de alta, înțeleg, stai tăi, e în regulă. Dar mai încolo, dacă ajung până acolo, s-ar putea să plătească impozite din care s-ar putea să plătească și niște pensii. Statul, desigur, nu ei. Și de aceea, parcă mi-aș dori să supraviețuiască totuși. Hai să nu îi omorâm de mici, da? Dacă tot facem atâtea eforturi pentru ei, că facem toți, că alocațiile alea nu se plătesc doar din banii unora, se plătesc din banii tuturor. De exemplu, școlile nu se întrețin doar din banii celor care au copii pe care îi duc la școală. De exemplu. Dacă vreți, mai dăm câte exemple mai vreți, în care reiese că și noi toți ceilalți suntem implicați în binele copiilor, da? Nu doar cei care decid să nu-i vaccineze sau să-i urce în mașină, în portbagaj, să-i lase acolo. Lasă-mă, vom vedea ce s-a întâmplat. Dacă scapă, scapă. Dacă nu, asta e, lasă că ne-a plăcut. Mai facem alții. Am văzut inteligenți de ăștia și ce să zic. Din păcate, unii dintre ei au și drept de vot.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

S-a întâmplat într-un oraș din România, după cum ne spune știrea, nu ne spune exact unde anume. Probabil că s-au gândit și ei, mă, totuși, pentru prima oară de când existăm, să nu introducem și panică odată cu o știre. Da, vă rog, foarte bine e gândit. E în felul următor. Un cetățean a remarcat comportamentul suspect al unui individ aflat pe lângă a lui casă, a decis să verifice imaginile surprinse de camerele pe care le avea instalate. E bine, avea și camere, da. Și a dat seama că respectivul, care părea curier, nu avea un motiv aparent să afle acolo. Așa că a ieșit din locuință și a pornit după el. Bărbatul purta echipament specific unui livrator de mâncare, avea asupra sa un ghiozdan dintre acela folosit în mod obișnuit pentru transportul comenzilor. Imaginele de pe camerele de supraveghere ar fi arătat însă un comportament care l-a făcut pe proprietar să se întrebe ce-i cu omul acela. Părea că nu știe exact unde trebuie să ajungă, a încercat să verifice zona, deși aparent nu exista o comandă care să justifice prezența sa. A ieșit proprietarul din casă, cu ajutorul unui scooter l-a ajuns din urmă, i-a cerut să revină în curtea în care intrase mai devreme, după care l-a imobilizat pe bărbat până la sosirea autorităților. Poliția a venit, evident, a venit un echipaj la fața locului, l-au preluat pe suspect, au început verificările pentru a stabili ce intenție avea și în ce condiții a ajuns în curtea locuinței. Mă rog, vor afla dacă într-adevăr avea vreo intenție de furt, dar ceea ce au aflat, în schimb, este că n-avea nicio treabă. Adică nu era vreun angajat, nu lucra ca livrator. Făcuse rost de geantă și a găsit, iată, o ocazie bună. Mă rog, ei au scris aici deghizat în livrator. Nu știu cum te deghizezi în livrator. N-am idee. Adică, în afară de geanta aia, poți să-ți pui o cască dintre aceea pe cap, să pare că ai venit cu scooterul. Cam asta-i tot. Că în rest, știți, și ei e oameni, ca să zic așa, ca să fie mai de înțeles ce vreau să spun, da? Sunt oameni absolut normali, ca noi toți ceilalți, doar că mai și muncesc și care geanta aia în spate. Dacă ai o geantă de aia în spate, nu înseamnă neapărat că ești și livrator, da? La asta s-a gândit și proprietarul când a chemat poliția. Acum să aflăm ce o să ne spună ancheta, că ideea lui probabil nu era neapărat una rea de a se strecura în felul acesta. Că vorba aia, cine te bagă în seamă? Iată că există cât un astfel de cetățean vigilent.

0: nu doar că nu plecăm nicăieri, dar ora următoare o să stăm puțin mai mult prin București, că avem de ce. Avem știri interesante, unele sunt despre bani, altele sunt despre... Mă rog, despre proasta utilizare a ce se află între urechi. Da, discutăm la momentul respectiv. Mai avem din acest moment 3 minute și 10 secunde până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la Seven.

cum era bancul. Nu mă pricep, dar mă ofer să arunc o privire. Da, nu sunt medic, așa că nu despre asta vorbim, ci despre muzică. Ce avem în playlist-ul acestei ore? Păi, undeva spre final avem niște ZZ Top, se anunță de pe acum un moment foarte bun. Da, mai avem și Red Hot Chili Peppers înainte. Și, de asemenea, niște Kings of Leon la un moment dat. Da, și Oasis înainte de ei. Ba, chiar și OCS la momentul de muzică românească. 11 și aproape 4 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Totuși, doamnele au prioritate, așa că aș începe cu știrea cu doamna respectivă. Doamna, deși e din Chieia, se află acum în București, în Spitalul Floreasca. Nu, de alta, dar a fost mușcată de un șarpe. Nu odată, ci de două ori. De același șarpe. Șarpe pe care chiar dânsa îl ținea. Șarpe pe care dânsa a decis să-l protejeze de proprii ei câini. Câinii lătrau la șarpe. Probabil câinii știau, își dăduseră seama că e un șarpe veninos. Dânsa nu. I s-a părut, cum zice, mic și drăgălaș. Drăgălaș, așa, drăguțul de el de șarpe. Drăguțul, drăguțul. Și așa că s-a străduit să-l apere. I-a mușcat, el, pardon, a mușcat-o de mână de două ori. Ea nu l-a mușcat pe el, așa că bănuim că șarpele a supraviețuit. După care s-a gândit și ea să se uite, a întrebat pe internet, l-a întrebat pe ChatGPT dacă respectivul șarpe ar putea fi veninos. Mă rog, în vreo 15 minute a aflat răspunsul, dar nu de la ChatGPT, ci de la propria ei mână, care a început să se umfle și să o doară foarte rău. Așa că, în cele din urmă, a făcut și un lucru înțelept. Adică a apelat la salvare. Mă rog, au venit, au luat-o, au dus-o, cum vă spuneam, la Floreasca. Nu era o viperă dintre aceea foarte periculoasă, șarpele respectiv, dar nici bine nu i-a făcut, asta este foarte clar, din moment ce este în spital. Dar răspunde la tratament, nu este un venin foarte periculos, dar din nou te întrebi. Mă, dar chiar așa, adică nu te gândești un pic? Ești în România, despre România știm. Adică noi deținem aici în România, că tot ne place să fim mândri că suntem români, deși nu am ales noi să ne naștem aici, dar ne place asta. Noi în România avem cele mai periculoase specii de șerpi adunate la un loc în Europa. Sigur, mai sunt șerpi periculoși și prin alte țări din Europa. Dar la noi sunt așa cele mai multe feluri de... Adică, normal, după ce afli asta, sigur, dacă ai trecut pe la școală, s-ar putea să afli acest lucru, după ce afli asta, nu întinzi mâna spre orice șarpe pe care îl vezi. Ba, dimpotrivă, mai bine faci un pas înapoi, să nu creadă cumva că vrei să-l ataci, să te muște el. Așa ar fi firesc să gândești, așa ar trebui, dar ce să zic, ce zic, era drăguț, era drăgălaș. Aoleu, o fi avut și blăniță, nu știu, mă gândesc, torcea frumos, zău, așa, e un șarpe. Zău. Doamnă, ce să zic, adică sănătate, sigur că da, sănătate, dar hai să ne mai gândim puțin la noțiunile de drăgălași. Poate totuși, înțeleg, aveți câini, e în regulă, dar poate vă luați și o pisică și priviți altfel drăgălășenia de acum încolo. Asta după ce ați staționat puțin și într-un spital din România. Cred că se schimbă mult lucrurile.
1: Vers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

să treacă odată vara asta, că nu se mai poate așa. Oamenii sunt tot mai afectați de căldură și nu mă refer la ceea ce se observă așa la prima vedere. Îl vezi pe om că transpiră, nu știu, că îi se face rău, că se ascunde undeva la umbră și respiră greu. Nu, lăsați astea. Le vin oamenilor tot felul de idei legate de răcorire. Și dacă ar fi să sară în apă pur și simplu, hai că ar mai fi cum ar mai fi, depinde unde găsește apa, cât de murdară e, dar în momentul în care te urci pe motocicletă, motocicleta nefiind înregistrată în vreun fel, te poți aștepta să vină poliția după tine. E normal, de altfel se întâmplă așa, mai ales că polițiștii au observat că motocicleta respectivă nu avea niciun fel de plăcuțe, n-avea numere, nu era înmatriculată în vreun fel. Și atunci au făcut semn să oprească. Se întâmpla în sectorul 2, polițiști de la secția 7 poliție, s-a întâmplat ieri după masă, da? I-au făcut semn să oprească, dar ce să vezi? A, nu, stați. Informația a venit ieri după masă, s-a întâmplat sâmbătă seară, da? Pe șoseaua Andronache se deplasa motocicleta respectivă, condusă de un tânăr care polițiștii au făcut semn să oprească, dar evident că omul nostru nu s-a conformat acestor indicații, avea și motiv de altfel, adică te-ai urcat pe o motocicletă ce nu are niciun fel de plăcuțe, nu oprești, nu? Nu, n-a oprit, mai mult decât atât și a continuat drumul în viteză pe mai multe străzi din zona, normal, pentru a scăpa de poliție, dar ce să vezi, nu doar că era urmărit de o mașină de poliție cu semnalele acustice și luminoase, dar au mai venit și alte echipaje de prin alte părți. Așa că la un moment dat, la intersecția dintre strada Izvorul Muntelui și strada Gureni, tânărul nostru s-a înfipt într-o altă mașină de poliție și după aceea, pentru că, mă rog, a căzut de pe motocicletă, dar uite că a rămas suficient de întreg încât a încercat să fugă. Da, polițiștii au reușit să-l prindă fără probleme. Sigur, au fost testați ambii conducători auto. Și el, dar și cel care conducea mașina de poliție, că așa e normal. Din moment ce a avut loc un astfel de incident, era logic să-l pună să sufle și pe polițist. Rezultatul a fost bun în ambele situații, adică și el și polițistul au dat cu zero acolo la alcool test. Tânărul de 17 ani, atât are, da, 17 ani, cel care a vrut să răcorească, a necesitat îngrijiri medicale, a fost transportat la spital. A reieșit faptul din verificări că vehiculul condus nu figura înmatriculat sau înregistrat în circulație. Iar tânărul, ce să vezi, în mod uimitor, nu poseda permis pentru nicio categorie de vehicule. Cred și eu. Cercetările sunt continuate, bla bla, știți cum e restul de text, n-are niciun rost să vă mai ocup timpul acum cu asta, dar, cum spuneam, se terminată vara, știu, e 24 august, dar nu se mai poate căldura asta, zău așa, adică parcă suntem mai înțelepți iarna, nu? Sau e doar o impresie?

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Adevărul e că ne-am învățat atunci când CFR-ul are ceva de comunicat, ne gândim, iar au găsit o scuză pentru încă o întârziere dintre aceea. Da, știu, în teorie și la noi ar trebui să funcționeze legea, pentru că facem parte din Uniunea Europeană și ar trebui după 15 minute de întârziere a trenului să primim banii înapoi. Dar CFR-ul a fost exceptat deocamdată de la această lege, pentru că, na, se știe, e greu, acolo. Cu conducere care, evident, nu merge vreodată cu trenul. Cum e și cu STB-ul în București? Dacă i-ai pune pe cei din conducere să meargă cu autobuzul, nu mult, vreo 2 ani. Cât sunt în post să meargă cu autobuzul, cu troleibuzul, cu tramvaiul? Ia să vedeți cum s-ar îmbunătăți situația. Da, bun. Acum, trecând peste asta, peste partea proastă dată de managementul prost de la CFR, pentru a spune lucrurilor pe nume, apar, iată, și probleme dintre acestea. Adică s-a întâmplat ieri după masă, când circulația feroviară a fost oprită, temporar, pe ambele fire ale magistralei 200, între Simeria și Orăștie. Știu, pare așa undeva departe, dar e incredibil de important. Și asta după ce în tunelul feroviar de la Turdaș au fost descoperite instalații electrice improvizate, amplasate de persoane necunoscute. Începând cu ora 14:49 a fost suspendată circulația trenurilor din motive de siguranță. Personalul de specialitate al sucursalei a identificat, în tunelul feroviar, instalații electrice improvizate, amplasate de persoane necunoscute. Accesul trenurilor în zona a fost oprit până la clarificarea situației și finalizarea verificărilor. E normal, așa se face absolut oriunde. Au trimis, mă rog, autorități competente acum... Nu știu, asta e, folosim ce avem, vorba aia, pentru a desfășura cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care aceste instalații au fost amplasate în tunel și pentru identificarea persoanelor responsabile. Mă rog, nu știu ce înseamnă asta, adică, din păcate, nu ni s-au dat mai multe detalii, nu știu dacă seamănă în vreun fel cu ceea ce s-a întâmplat atunci între Constanța și Mangalia, n-am idee dacă poate fi suspectat din nou un act de sabotaj sau au gândit niște băieți de ăștia foarte înțelepți așa și care știau pe unde ar fi școala, dar n-au trecut pe la ea, că ar putea să ia curent de la tren, mă rog. Orice le-ar putea trece prin minte, da. Dar nu mai rămân cu prea mult după aceea, da? Așa, nu știu exact despre ce este vorba, ce anume se întâmpla acolo, dar deja sunt cam multe incidentele astea de pe căile ferate în România și în momentul în care ești atacat din plin zi de zi de către Uniunea Sovietică, mă rog, nu poți să-i spui Rusia, de către Uniunea Sovietică, atunci începi să te gândești dacă nu cumva e vorba totuși de sabotaj, dacă nu cumva ar trebui căutați mai cu spor așa și repede răcoriți pentru următorii 50-100 de ani, că la astfel de acte așa ar trebui răspuns. Nu, hai, dăm o amendă și îl lăsăm în pace. Nu. Trebuie băgați la închisoare pentru mult timp.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Italia, Finlanda, ia să vedem, da, în China încheiem ora următoare, încercam să aleg. Bine, trecem noi și prin Polonia, adică stăm în Europa, dar finalul orei va fi în China. Și mai am de acum și până la ora 12, mai avem exact 3 minute și 20 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu. Rumor spread around, and that takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Radio Sever, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Hai să arunc din nou o privire, o privire pe playlistul acestei ore și văd acolo la final avem Metallica. Da, până acolo avem și niște Thin Lizzy. Ups, sună bine deja. David Bowie la un moment dat, da, și Linkin Park înainte de asta. Și mai avem și Vița de Vie la partea de muzică românească și gata, eu unul acum la 12 și 4 minute am terminat de vorbit.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Partea cea mai bună e că asociem vara cu vacanța. Vacanță în care te duci, vezi ce poți să vezi din lume, na, cum, sau te duci și vezi, nu știu, cum crește porumbul pe câmp. Na, depinde de condițiile fiecăruia, depinde ce are fiecare la îndemână. Da, te duci, uite, de exemplu, ca român, pleci bucuros să vezi, nu știu, să zicem, uite, Veneția. În Italia, da? Veneția, de altfel, supraaglomerată, știți că au introdus taxe suplimentare tocmai pentru a mai scăpa de turiști, își fac și alții treaba pentru a mai scăpa de turiști, și anume hoții. Hoții de prin buzunare, de prin rucsacuri, de prin orice prin și ei. Fiind zona aglomerată, băieții se strecoară. Iar cetățenii din zonă s-au organizat în grupuri civice, în primul rând pentru a-i avertiza pe turiști atunci când observă persoane care fură din buzunare, dar nu doar îi avertizează, că se mai și ating, ca să zic așa, de hoții respectivi. Mă rog, nu poți face asta, că după aia se plânge omul de agresiune, dacă nu găsești nimic asupra lui, tot o încurci. Și atunci au găsit o altă metodă, și anume îi stropesc cu vopsea. Da, în afară de faptul că strigă către turiști, atenție pickpocket sau atenție borsegiatorii, pentru a-i face atenți pe turiști că uite sunt hoții prin zonă, mai mult decât atât, îi marchează pe hoții de buzunare, folosesc pistoale cu apă încărcate cu vopsea roșie, ne scriu cei de la adevărul.ro, în așa fel încât persoanele respective să poată fi recunoscute mai ușor în mulțime. Bună idee, foarte, foarte bună idee. Asigur, sunt înjurați de către hoți în română, că na, hoții acum ce nație ar putea să fie dacă nu români? Dacă are cineva îndoiel, poate să găsească. Filmările sunt pe toate rețelele sociale. Activiștii pun astfel de filmări, tocmai pentru a se vedea, pentru a ști de cine să te ferești. Sigur că normal ar fi ca filmările astea să ajungă și la poliție și mai și ajung. Adică poliția mai ia și ea măsuri. Mă, dar cât, adică, câte închisori să construiești pentru a-i băga pe toți hoții români ajunși acolo? E greu, e greu. Sunt intervenții care însă se transformă rapid în bătăi de stradă, pentru că, iată, s-a întâmplat. Hoții români de buzunare au reacționat violent și au sărit la bătaie, chiar în mijlocul turiștilor și al localnicilor. În câteva momente, conflictul a degenerat, iar în zona aglomerată au început să zboare pietre și scaune. În timpul altercației, hoții români le-au împărțit pumni și picioare activiștilor, au aruncat cu tot ce le-a picat în mână și au înjurat în limba română, evident că doar nu era să-i înjure în italian, acum serios, sau ce ați fi vrut, în chineză, normal că în română. Sigur că au făcut și gesturi obscene, mai ales persoanelor care le urau așa, le strigau, cum să vă spun, cu bucurie așa, dar duceți-vă bă înapoi în România, mă. Știți, cam asta era ideea, cam asta le spuneau, ceea ce enervează îngrozitor, vă dați seama că ei, ca niște patrioți adevărați, nu vor să revină în România, da? Activiștii, la rândul lor, s-au apărat folosind spray-uri dintre acelea cu piper, lucru interzis de poliție, pentru că substanța îi poate afecta și pe cei din jur, pe turiștii care n-aveau niciun fel de vină. Vă dați seama că a ieșit un întreg scandal, poliția face anchetă, dar să sperăm că le vor găsi fețele pe destule filmări și își vor da seama cine sunt, dar să-i și păstreze, să nu-i trimită tot în România, zău așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: ideea probabil că nu fusese rea atunci la început, dar până la urmă a cam deviat. S-a întâmplat în Polonia, acolo unde un tânăr cetățean, are 23 de ani, e suspectat deocamdată și acuzat că a comandat 300 de pizza, valoarea totală de 37.000 de zloți, înseamnă 8.500 și de euro, dar s-a folosit de numele și adresele politicienilor polonezi și de asemenea unele personalități cunoscute din mass media. Bine, a mai făcut și amenințări în avizele de livrare respective. Ofițerii Biroului Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice, ne scriu cei de la gândul.ro, sub supravegherea parchetului districtual din Szczecin, au anunțat că bărbatul din spatele farsei, eu o socotesc farsă, zic că e bine cât timp o socotesc farsă, a fost reținut, i-au fost confiscate inclusiv dispozitivele electronice cu care ar fi realizat farsa, se referă probabil la telefoane și poate că o fi folosit și vreun laptop, nu știu, că nu ne lămurește aici, dar să știți că nu e simplu ce l-așteaptă, adică s-ar putea să-l aștepte vreo 8 ani de închisoare. Da, ați auzit bine, păi nu. Politicienii se protejează întotdeauna, bine, în orice țară, da? De ce? 8 ani de închisoare pentru urmărire ilegală de persoane. Trebuie să le fie aflat adresele cumva, nu? Folosirea identității altor persoane în scop fraudulos. Că, practic asta a făcut, adică el a comandat în numele acelor persoane, acelor politicieni. S-au trezit oamenii cu pizza la ușă. Provocarea de daune financiare masive restaurantelor locale, că până la urmă de suferit n-au avut de suferit politicienii. Tocmai de aceea spun că ideea lui inițial a fost bună, dar s-a dus prost că au avut de suferit fix restaurantele care n-aveau nicio vină. Vă dați seama, au făcut pizza. Normal că politicianul a refuzat-o pentru că nu o comandase el. Ar fi acceptat-o dacă era cadou. Dar să-i ceri și bani. Acum serios, să-i ceri bani unui politician. Ți ia oricând din buzunar, dar să-ți dea ceva, zău așa. Dă-o încolo de treabă. Așa că acum tânărul se află în arest preventiv pentru 2 luni, e și cercetat penal. Bine, ordinele acelea de comenzile acelea conțineau și amenințări, inclusiv referiri la răpirea unui minor, incendierea unui birou notarial și provocarea unui accident rutier. Asta s-a mai spus de către poliție. Livrările erau destinate în principal adreselor din Szczecin, adică la el la casă, dar au fost plasate comenzi și în alte orașe. Wrocław, Cracovia, Varșovia. Persoanele indicate ca destinatari nu au fost informate despre comenzile plasate pe numele lor. Prin urmare, comenzile, cea mai mare parte, nu au fost onorate. Dar, din fericire, unele restaurante au refuzat să le accepte pentru că nu făceau față la un asemenea număr de comenzi. Și au zis, domne, asta e, ne pare rău, dar nu se poate. Ei au scăpat cel mai bine din toată această poveste. Sigur, și politicienii, așa cum spuneam. Da, cred că trebuie găsite alte metode, dar are omul, pare timp. Dacă e condamnat, are 8 ani la dispoziție în care se gândească la o metodă mai bună.
1: Divers cu sens.

0: ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: Iris 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
1: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

mă feresc să mă bag în dispute politice, mai ales așa la radio, dar știrea asta are un umor aparte, trebuie să recunosc. E o ironie, nu niciun caz fină, că atunci când e vorba de ruși nu e nimic fin acolo, e dimpotrivă grobian, urât, mirositor, cum vreți. Dar Rusia a adresat Finlandei o solicitare de a interzice protestele în fața ambasadei sale din Helsinki pe durata alegerilor parlamentare din Rusia. Nota diplomatică a Moscovei solicită întărirea măsurilor de securitate în jurul ambasadei și interzicerea temporară a demonstrațiilor pe 20 septembrie. Pentru că atunci rușii trebuie să voteze la misiunea diplomatică. Asta a declarat ministrul afacerilor externe al Finlandei. Poliția finlandeză comunicând, răspunzând la asta că nu poate interzice demonstrațiile în avans. E o țară democratică. Din fericire, în Finlanda se poate manifesta. Să sperăm că votul rus îi va inspira pe oameni să manifesteze. Asta a declarat un parlamentar din Partidul Coaliției Naționale, al celui care e prim-ministru acum. Sunt vreo 100.000 de vorbitori de limbă rusă în Finlanda. Atenție, vorbitori de limbă rusă, da? Vreo treime sunt cetățeni ruși. Ei ar trebui să se prezinte la vot. Da, mai sunt încă vreo 6.000 de ruși care s-au mutat în Finlanda în 2022. Asta după ce Uniunea Sovietică, pardon, ziceți-i Rusia, ziceți-i Imperiul Țarist, cum vreți, da, tot aia e, tot o rușine pentru civilizația modernă este, a invadat Ucraina. E, în acel moment, ei au fugit de acolo că nu mai era de trăit în Rusia, acum nu era de mult de trăit în Rusia, dar poate nu-și dăduseră seama până atunci. Vă dați seama că oamenii aceștia nu vor vota de partea celor aflați la putere, dar nici nu pot să voteze. Eu le-aș duce niște mere, știți, celor care se duc la vot. Le-aș da cadou niște mere. Nu pui nimic în mere, le duci merele pur și simplu, să-și ia mere de acolo. Da, doar că partidul respectiv probabil că mai apare încă pe buletine că s-or fi apucat să le tipărească încă de anul trecut, doar că cu adevărat nu mai are voie să participe. Iabloco înseamnă măr în rusă, de acolo și numele. Da, e partidul acela cu mărul, dar care a fost interzis pentru că era singurul partid de opoziție, da? Așa că l-au interzis și pe acelea, prin urmare, democrația strălucește în Rusia. Exact cum strălucește tot restul, și anume acoperit în mizerie.

În timp ce unii conducători își epuizează resursele țărilor într-un război pe care l-au pornit de prea mult vid pe care l-aveau între urechi, ei bine, iată că în alte țări se întâmplă lucruri absolut firești pentru anul 2026. Nu războaie, ci Conferința Mondială de Robotică. Unde putea să aibă loc? La Beijing, evident. Bine, știați deja că vom încheia ora și întâlnirea, de altfel, în China, așa cum v-am promis. Au fost acolo roboți care au cântat în formație, roboți care au boxat, cei care au dirijat traficul deja se văd prin Shanghai, din câte știu. Mă rog, Shanghai oricum e plin de roboți, dar în Beijing probabil că nu era chiar așa, da? Pentru China, robotica este o prioritate strategică la nivel național, viitoare sursă de creștere economică, și producătorii chinezi spun că roboții umanoizi vor avea în curând inteligența necesară pentru a îndeplini sarcini cu autonomie reală. Pentru că, deocamdată, mă rog, ce să zic, ei sunt convinși că în 2-3 ani cel mai rapid sau în 5 până la 10 ani cel mult, toată lumea va putea vedea un robot la toți pașii, capabil să îndeplinească 80% din sarcinile umane. Asta spune fondatorul unei companii producătoare de roboți. La conferință au fost peste 300 de expoziții. La una s-au putut uita oamenii cum doi roboți făceau duet cântând la pian în acest timp. La altă expoziție, un robot prepara un sandwich din pâine prăjită și salată verde. Au pus roboții să sară mai sus decât poate sări orice atlet. Un robot l-a depășit pe Usain Bolt, a alergat mai repede decât el. Dar oricum, pe Usain Bolt l-am crezut mereu un fel de robot, așa, după cât de repede alerga. Așa că nu mă miră neapărat. Iar China are în plan ca până la sfârșitul acestui an să fabrice peste 50.000 de roboți umanoizi. Acum problema e ce pot ei cu adevărat să facă. Aici contează foarte, foarte mult. Sigur, vor fi în mod absolut necesari în fabrici. Păi, sunt deja depozite în care lucrează din plin, muncesc alături de oameni, cărând, coborând de pe diverse rafturi tot felul de obiecte. Da, da, tot nu sunt suficient de deștepți, pentru că încă mai fac confuzie între obiecte. E un articol: un robot poate să depășească un om, dar poate măcar să bage un ștecher în priză? E complicat, e greu să învețe. E greu. Că ideea e să poți să-l înlocuiești, să-i înlocuiești la munci dintre acestea, pe care, de fapt, nu le mai vrea nimeni cu adevărat. Oamenii le vor doar pentru că se câștigă bine. Dar altfel nu vor. Cine mai vrea să se bage în tot felul de țevi îngrozitori de murdare? Nimeni nu mai vrea să fie instalator. Oricine ar băga un robot acolo, da? Da, da, știe robotul să facă treaba? Deocamdată, nu. Nu. Deocamdată, nu. Adică, nici alergătorul respectiv, cel care a depășit recordul lui Usain Bolt, nu face diferența între obstacolele pe care le întâlnește în drum. Adică e foarte ușor să-i pui piedică, de exemplu, sigur, înțeleg, e puternic și risc să-ți plece și piciorul odată cu robotul respectiv, dar poți să-l împiedici, da? Nu e suficient de inteligent. Nu știe să se recupereze dacă a pățit ceva, dacă a dat vreo eroare. Deocamdată, nu suntem într-un pericol real din partea acestor roboți. E cu totul altceva dacă discutăm despre AI, dar cu acești roboți încă nu avem o problemă. Da, ne vor fi foarte utili, eu încă visez la un robot care chiar să mă ajute să care greutățile, știți? Nu m-ar supăra să merg într-un autobuz în care să fie roboți cu cărucioare dintre acelea luate din piața Obor, umplute în piața Obor. Nu m-ar supăra, că sigur ar fi mai atenți pe unde calcă decât proprietarilor actuali, proprietarii cărucioarelor, da? Și aceia să stea cu minței în casă să aștepte să se întoarcă robotul de la piață. Ar fi în regulă. Zău, ar fi cât se poate de bine, n-aș avea o problemă cu asta. Nu de alta, dar robotul până la urmă nu transpiră. N-a mâncat usturoi acum 5 zile și a uitat să se spele pe dinți de atunci încoace. Știți? Adică, de aceea zic, e mult mai suportabil un astfel de robot în autobuz. Da, hai că tot spre autobuz o să mă îndrept și acum ce să fac? Ce pot să fac, da? Dar să sper că s-a mai răcorit afară și nu o să mai miroase la fel. Mă rog, vara se încheie, iată, e un semn bun și acela că imediat după ora 13 va fi colegul Robert Tache în fața microfonului, da? Da? Adică Robert, iată, se întoarce astăzi. De aceea vă spun. Se încheie și vara, acuși, acuși. Dar mâine de la 10 ne reîntâlnim.
tot aici, la Seven, desigur. O singură urare mai am de făcut, ca întotdeauna. O zi cât mai reușită tuturor!

Cu timiditate, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am încercat să-mi dau seama care sunt butoanele potrivite să ne și auzim de aici înainte pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Dar am senzația că povestea asta cu mixerul de radio e ca mersul pe bicicletă. Odată ce l-ai învățat, o luiți așa ușor. Sau cel puțin eu am avut noroc. Nu l-am uitat? Asta înseamnă că ne auzim din acest moment până la ora 16:30. Robert Tachi este numele meu și cu mare bucurie vă spun că mă bucur că v-am găsit alături de mine pe toți sănătoși.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem săptămâna cu istoria zilei de 24 august. În anul 410, barbarii vizigoți din Balcani, conduși de Alaric, au început jefuirea Romei. Aceasta a durat 3 zile. După ce au jefuit timp de mai multe decenii provinciile balcanice, vizigoții au ajuns cu conducerea lui Alaric I în nordul Italiei, unde au jefuit în anul 410 cetatea Eternă. Romanii au fost obligați să încheie pacea. Atacurile vizigote vor contribui la criza și căderea Imperiului Roman. Acest atac a creat o impresie puternică asupra locuitorilor Imperiului, fiind pentru prima dată în 800 de ani, când Roma a căzut sub stăpânirea unor invadatori străini. În ziua de 24 august anului 1929 a avut loc masacrul de la Hebron. 67 de evrei au fost uciși la Hebron, atunci parte din mandatul britanic pentru Palestina, de către arabii incitați la violență de zvonuri că evrei au pus stăpânire pe moscheile de pe muntele templului. La auzul acestor zvonuri s-au organizat bande la Nablus și la Hebron și au izbucnit ciocniri violente și la Jaffa și Haifa. Tulburările au luat o amploare deosebită la Hebron, unde la 24 august arabii musulmani au masacrat cu curzime 67 de evrei și l-au jefuit ca casele. Acest măcel a pus capăt existenței comunității evrei din Hebron, care se lășluia acolo de sute de ani. În anul 2008, în ziua de 24 august, a avut loc ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing, China. A 29-a ediție a Jocurilor Olimpice s-a desfășurat la Beijing în perioada 8-24 august 2008. Ceremonia de deschidere a început la ora 8:08 PM, ora locală. Cifrele 0808-2008-808 au fost alese intenționat în cultura chineză, numărul 8 fiind asociat cu prosperitatea. Paradoxal, România a obținut un total de 8 medalii, 4 de aur, una de argint și 3 de bronz. Bonusul zilei de 24 august vine din anul 79. Vulcanul Vesuviu a erupt acoperind cu lavă orașele Pompei, Herculaneum și Stabie. Mii de oameni au murit în timpul acestui dezastru. Plinius Secundus, numit și cel bătrân, istoric și literat roman, unul dintre cei mai reputați savanți ai antichității, a murit în urma erupției. El era atunci prefectul flotei romane în Misenum. După erupția vulcanului, Plinius a vrut să observe fenomenul, dar a murit sufocat din cauza gazelor toxice emanate. A rămas în istorie imaginea corpurilor calcinate în poziția în care l-a surprins erupția. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face. Aproape logoreic.
0: Dar nu prea.

0: Jojo și Ordinary Love până la ora 13 și 30 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, resimțiți oare aceeași emoție ca mine auzind jingle-ul ăsta?
1: Ora filmelor la Seven, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Pentru că dacă da, lăsați-mă să vă spun că tocmai începe prima ediție de oră a filmelor la Seven din săptămână, și că vom fi împreună aici în fiecare săptămână de aici înainte. Gata, pauzele lungi s-au cam terminat. De aici înainte ne vom petrece foarte multe zile împreună pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Toate poveștile ce merită să fie spuse, plus recuperări din alea pe care n-am apucat să vi le spun la momentul potrivit, vor veni în zile următoare aici la Seven, plus toate concursurile pe care cu siguranță le așteptați.

0: și Stars până la ora 13:35 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radiumnisevan.ro. Vin poveștile din lumea filmelor și sunt care mai de care mai interesante. Una începe cu o declarație care sună cel puțin ciudat. Nu sunt regizor, sunt influencer. Asta o spune un om de 88 de ani, același om care ne-a oferit filme precum Alien sau Blade Runner, așa că eu zic că trebuie să luăm în serios, chiar dacă sună ca declarația unui adolescent în fața unui telefon cu care se filmează. Ridley Scott a ieșit la promovare pentru noului film și, ca de obicei, a împrăștiat declarații în stânga și în dreapta. Logica lui este una absolut simplă. Dacă ești mereu cu un pas înaintea tuturor, îi influențezi pe ceilalți. Iar el chiar a influențat genuri întregi de cinema, îi poartă amprenta. Deci, tehnic vorbind, nu se laudă, ci doar constată. Bonus, i-a luat și la frecat de ridichea, iertați-mi expresia, deloc academică, pe cei din industrie. Totul e acum despre o fată ucisă în pădure, un agent FBI mai bun decât toată lumea sau un supererou. Trebuie să existe și alte povești, a bombănit monstrul sacru și e greu, hai să recunoaștem, să nu-i dăm dreptate. Iar alte povești, în cazul dumnei sale, înseamnă The Dog Stars, sau cum o să fie la noi, Constelația Câinelui, un thriller post-apocaliptic în care o pandemie a șters aproape toată omenirea. Jacob Elordi joacă un pilot pe nume Hig, rămas singur pe un aeroport pustiu din Colorado cu câinele lui și cu un fost pușcaș marin morocănos jucat de Josh Brolin. Un semnal misterios la radio îl scoate din bârlog și îl trimite în necunoscut. Și aici este picanteria emisiunii, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Rolul lui Elordi trebuia să fie al lui Paul Mescal, numai că Mescal a plecat să-l joace pe Paul McCartney în filmul despre Beatles. Deci un actor a schimbat o apocalipsă pe o alta, adică de la sfârșitul lumii direct la trupa care a cucerit-o. La noi, Constelația Câinelui va intra în cinematografe pe data de 26 august, sigur, este o avantpremieră. Bugetul a fost de 110 milioane de dolari pentru un film în care vedeta necuvântătoare este un câine dresat pe nume Rack Jasper. Lord i-a recunoscut cinstit tot meritul, e al dresorilor, el doar stătea acolo cu o gustare în buzunar, iar câinele făcea exact ceea ce trebuie. Cât despre influencerul de 88 de ani, în luna noiembrie, Academia îi va da un Oscar onorific. Ceva îmi spune că nu o să-l posteze pe Instagram, pentru că domnia sa este influencer. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Alanis Morissette vine imediat la 7.
1: Robin Williams în... filmelor la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
8: Fără poezie, viața e pustiu.
7: Ora filmelor la 7.

0: Garbage și Androgynie la 7 până la ora 13:48 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ne reluăm obiceiurile bune și aruncăm o scurtă privire dincolo de ocean, acolo unde există palatul filmelor și unde lumea merge la cinematograf cu religiozitate, în ciuda faptului că au și ei, ca și noi, servicii de stream și poate chiar mai multe și mai împănate cu filme noi. De exemplu, știu că Netflix-ul de dincolo de ocean a oferit deja Diavolul se îmbracă de la Prada 2, România mai stă la coadă. Și cu toate astea, lumea merge la cinematograf. Și vorbim acum despre top 5 cele mai vizionate filme în Statele Unite ale Americii. Țineți-vă bine, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că avem niște cifre care or să ne dea un pic de amețeli. Pe locul 5, în cădere de pe poziția 3 a săptămânii trecute, avem filmul The End of Oak Street, capătul străzii, stejar, două săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările sunt, aș zice, minore. Bine, puteam să zic rușinoase, dar nu știu exact bugetul filmului, așa că o să mă opresc la minore, pentru că a reușit în două săptămâni încasări de 38 de milioane de dolari. Asta este foarte puțin în Statele Unite ale Americii. O să vă lămuresc imediat de ce spun asta. Pe locul 4 avem un film care a reușit să-și păstreze poziția săptămânii trecute. Este vorba despre Patrula Cățelușilor, Paw Patrol, The Dino Movie, în lumea dinozaurilor, două săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe. Iar încasările, și țineți cont, este un film de animație, se apropie de 36 de milioane de dolari. Locul 3 este ocupat de filmul care săptămâna trecută era pe poziția a doua, Odiseea lui Nolan. 6 săptămâni de când capodopera asta cinematografică a ajuns pe marile ecrane, iar încasările acestui film au sărit bine de 500 de milioane de dolari, undeva în jur de 540 de milioane doar în Statele Unite ale Americii. Locul 2 este ocupat de un new entry, este vorba despre filmul Insidious, Out of the Future. Ei sunt printre noi, un nou capitol Insidious, nici nu știu dacă este ultimul, dar cu siguranță este un nou capitol Insidious, care reușește în weekendul lansării încasări de 25.300.000 de dolari. Number one, pentru a patra săptămână consecutiv, Spider-Man, Brand New Day. O nouă zi, 4 săptămâni și 855 de milioane de dolari doar în Statele Unite ale Americii într-o lună de zile. De fapt, mai puțin de o lună, dar am rotunjit și eu ca să nu ne sperie foarte tare cifra asta. S-ar putea ca săptămâna viitoare să vorbim deja de tangentă la miliard și asta doar în Statele Unite. Sau, cine știe, poate tocmai și-a trăit focul intens și de aici înainte doar o să fumege ușor și o să mai aibă ceva tăciune aprinși. Dar nu cred. Cred că încă mai are vlag acest film să mai aducă ceva bani. Ovidiu Vasile, colegul și prietenul meu, a pariat adineauri, sigur, fără miză, faptul că filmul ăsta, la nivel global, va atinge până la final undeva în jurul valorii de 3 miliarde de dolari. S-ar putea să aibă dreptate.
1: Matt Welsh în ora filmelor la 7.

Frankie Goes to Hollywood, iar tu, stimat ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, te vei duce la cinematograf ca să te bucuri de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. Și așa cum, mulțumită prietenilor de la Cineplex, se și poate întâmpla săptămâna viitoare, indiferent că alegeți să vedeți filmul în Băneasa sau un Titan. Tot ce aveți de făcut este să fiți primul sau prima ce sună la 031 620 0707 și să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu filmul Odiseea. Sigur, asta la prima vedere. A doua vedere, că nu mi-a trecut, adică voi fi fost eu plecat în vara asta mai mult decât prevede legea, dar la fel de neplăcut am rămas, și anume, dacă ai câștigat în ultima lună la Seven, concursul ăsta nu e pentru tine, dar este pentru toți ceilalți. Întrebarea, eu a zice că este simplă, dar s-ar putea să nu fie atât de simplă, deși eu zic că e simplă. Cum se numește actorul care a interpretat rolul lui Telemac în filmul Odiseea al lui Nolan? Răspunsul corect îl aștept la 031 620 0707. Avem aceleași minute, sau, mă rog, aceleași 10 de secunde de așteptat împreună, 2 minute și jumătate, începând de acum. 031 620 0707.

0: oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan. 40 de secunde și un pic am avut nevoie pentru răspunsul corect, sper. Au sunat amândouă telefoanele, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven. Alo? Alo? Ei, bravo, și între timp l-am pierdut și pe celălalt ascultător. N-am jucat bine cartea asta. Dăm drumul din nou numărătoarei inverse. 031 620 0707. Un minut și 40 de secunde, hai să zicem, până la momentul în care punem punct concursului. 031 620 0707. Cum se numește actorul ce îl interpretează pe Telemac în filmul Odiseea lui Christopher Nolan, film despre care vă spuneam că în Statele Unite ale Americii a reușit să treacă de pragul a 500 de milioane de dolari încasări, îndreptându-se lejer către 600. Sigur, cred că făcea mai bine de atât dacă Spider-Man n-ar fi intrat în ecuație. Și culmea, Robert, ce întrebare ai ales să pui? Un minut, un singur minut. 031 620 0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul lui Telemac în filmul Odiseea a lui Christopher Nolan? Răspunsul corect îți aduce invitația asta dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă și în Băneasa, dar și în Titan, la libera ta alegere și la unde ție mai bine. Cu speranța că de data asta cel care se găsește la capătul firului să-și dorească să vorbească cu mine. Zic salut și bine ai venit.
1: Salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Mihai.
0: Salutare, Mihai. Mihai, am întrebarea aia neplăcută. Ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven?
1: Nu.
0: Asta e bine. La alte radiouri nu mă interesează, Mihai. Ia-le toate premiile și toți banii. Dar la Seven mă interesa să nu fie în ultimele 30 de zile. Mihai, cum se numește actorul care l-a interpretat pe Telemac în filmul Odiseea?
1: Matt Colin?
0: Mai încercăm, cum ai spus? Ai combinat doi actori acolo.
1: Holland,
0: sigur. Holland e clar, aici nu mai avem îndoiel. Deci Holland ar fi, da. Wow. Și numele mic ar fi care?
1: Alo?
0: Aici sunt, eu aici sunt, în continuare.
1: Tom Holland,
0: bravo. Tom. Matt Damon este
1: sunt pe mașină și se tot întrerupe.
0: E adevărat, dar tu tot asta ai zis. Adică ai zis Matt Holland.
1: Tom Holland.
0: Tom Holland, într-un final te-am auzit corect. Gata, asta e. Ai o invitație dublă, doar de curiozitate, pentru că detaliile oricum le vom stabili împreună la telefon. De curiozitate, Băneasa sau Titan? S-a șoptit din public. S-a dat din public asta, pentru că prietenii știu mai bine. Îți mulțumesc tare mult. Rămâi alături de mine, vorbim media, Mihai, bine?
1: Ok.
0: Salut, toate cele bune. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 13:59 de minute. Piesa următoare este cea care ne va duce până în fixul orei, dar nu o să vă vină să credeți, o să ne treacă și un pic dincolo de ea, adică cât să pășim, așa cum se cuvine, în bucata mare a orei filmelor la 7. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty.

Promisiunea este datorie curată, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și am promis că piesa asta semnată AC/DC Jailbreak o să ne ducă în bucata mare a orei filmelor la 7, care, iată, putem să spunem fără să greșim, că a început de 3 minute și 50 de secunde. Dar restul de minute și de secunde, evident, le petrecem împreună, pentru că împreună rămânem până la ora 15 și cu siguranță și dincolo de ea. Pentru că, dacă tot am început să ne reauzim la radio, am zis să o facem în stil de mari campioni. Adică vom avea invitații în studio și vom da drumul jucăriei în felul ăla în care ați ajuns să vă placă emisiunea Take și Face. Suntem împreună, rămânem împreună.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
10: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Gheorghe Dinică în ultimul cartuș.
13: Băsimaca! Eu sunt Lăscărică! Băsimaca, vă rog să credeți că nu v-am trădat! Am fost adus aici cu forța!
12: Ora filmelor la 7.
13: Vă rog să credeți, Băsimaca!

0: pe marile ecrane.
1: Sunt ceva filme ce vin noi pe marile ecrane la final săptămânii, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și le-am pus pe toate pe listă ca să vă bucurați de ele și când mergeți la cinematograf să alegeți în consecință. Cu ce o să ne întâlnim proaspăt pe marile ecrane de vineri încolo? E bine, printre multe alte filme, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, veți găsi această dramă biografică ce se numește simplu Fuori. Asta înseamnă afară. Este un film în regia lui Mario Martone cu Valeria Golino și Matilda De Angelis în rolurile principale. Elodie și Corrado Fortuna completează distribuția acestei pelicule care durează 117 minute și care la nivel internațional a fost lansată în luna mai anului trecut. I-a luat o vreme să ajungă în România, dar gata, din 28 august, filmul ăsta va fi în cinematografele din București și din țară. O scriitoare ajunge în închisoare după un act nebunesc și cunoaște câteva tinere deținute. Odată eliberate, scriitoarea și celelalte femei își mențin prietenia, o legătură autentică pe care nimeni altcineva nu o va putea înțelege. O nominalizare la Cannes pentru această peliculă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Și o peliculă, de asemenea, ce merită să fie văzută. Pandora pentru Mario Martone a fost nominalizarea, ceea ce dă, hai să recunoaștem, un pic de greutate acestei pelicule, pe care, începând de vineri, o puteți vedea în cinematografe.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: personalitate.
1: Sunt Ioan Van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Să trecem, rog-vă, în revistă pe cei care au văzut lumina zilei într-o zi de 24 august. Știți bine, asta este o rubrică importantă, pentru că rubrica asta va aduce o întrebare de concurs ceva mai încolo. E tradiție deja. Ana Seleș este prima noastră sărbătorită, o actriță pe care merită să o vedeți sau să o revedeți în nenumărate filme în care a jucat, inclusiv în Zodia Fecioarei, un film din 1967. A jucat de asemenea în Vin cicliștii și În tinerețe fără bătrânețe, în Canarul și Viscolul și în De bună voie și Nesil de nimeni. A jucat în Ștefan cel Mare, Vaslui, 1475, și în Pe aici nu se trece, în Elixirul tinereții și în Tufă de Veneția. Bineînțeles că în Eu, tu și Ovidiu, însă acolo a fost doar însoțitoarea de zbor din avionul de pe ruta București-Constanța. Nici nu știu cum i-a picat asta. Și în Masca de Argint, unde a fost iertați-mă, persoana de etnie română, că nu știu altfel cum să zic, persoana de etnie română, am zis frumos, domnul Ovidiu, care l-a atras pe Mărgelatu în cap, care. Mergem mai departe și spunem la mulți ani de asemenea unei alte actrițe. Este vorba despre Malia Matlin. Este o actriță care împlinește 61 de ani și pe care noi o știm din Children of Lesser God și de asemenea în multe alte filme. Ea s-a făcut remarcată pentru două lucruri. Odată pentru că a câștigat premiul Academiei pentru prestația din filmul despre care vă spuneam ceva mai devreme, și în al doilea rând pentru că ea suferă de surzenie. Dar asta nu i-a tăiat cu nimic din talentul actoricesc, ba dimpotrivă, iată, a reușit să câștige premiul Oscar. Pe lista sărbătoritelor de astăzi se găsește și Elizabeth Debicki, o actriță pe care o știm din The Man from U.N.C.L.E. A jucat și în Marele Gatsby și în Few Best Men, și astea-s doar câteva dintre filmele în care a jucat. Nu mă face să încep să vă spun serialele, că nu mai plecăm de aici. Rămânem să povestim despre ea la nesfârșit. Dar, pentru că avem și foarte mulți domni, lăsați-mă să-i spun la mulți ani lui Rupert Grint, un actor care a văzut lumina zilei în Anglia. Și bine a făcut, norocul lui că a făcut treaba asta, pentru că în felul ăsta a prins rolul lui Ron Weasley în seria de filme Harry Potter, iar asta evident i-a adus maxim de notorietate. La mulți ani îi spunem și lui Drew Pearce, un scenarist, regizor și producător britanic, cunoscut mai ales pentru activitatea sa la filme precum The Fail Guy din anul 2024. A lucrat și la Iron Man 3 în 2003 și în Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw în 2019 și în celebrul Mission Impossible Rogue Nation din anul 2015. Lista sărbătoriților acestei zile este completată și de Stephen Fry, un actor grozav care a colaborat alături de Hugh Laurie la un proiect care s-a numit simplu Fry and Laurie, iar dincolo de asta a jucat în V for Vendetta și un peștișor pe nume Wanda, a jucat în Sherlock Holmes Games of Shadow și în The Borrowers și în The Hobbit Desolation of Smog. În toate aceste filme, evident, și-a adus talentul și a contribuit la succesul filmului. Apropo de talent care contribuie la succesul filmului, Kevin Dunn este unul dintre talentați. Merită să fie văzut sau revăzut în seria de filme Transformers, dar dincolo de asta să nu uităm că a jucat în Godzilla și în Samantha Who, ba chiar și în True Detective, dar mai ales în serialul VIP. Asta dacă doriți așa ceva mai pe amuzament, mai pe relaxare, dar care să vă pună și mintea la contribuție. David Koechner, la mulți ani îi spunem actorului pe care îl știm din Anchorman și din multe, multe alte filme extrem de interesante, inclusiv din Krampus și alte producții care sunt numai puțin de urmărit oricând ai ocazia. Inclusiv The Office, unde puteți să-l vedeți și să vă bucurați de el. Jared Harris, La mulți ani actorului pe care îl știm din Mad Men și îl știm din Andy Warhol și din I Shot Andy Warhol. A jucat de asemenea în Sherlock Holmes, A Games of Shadow și în Poltergeist. În Chernobyl, acolo unde a interpretat rolul principal și a strălucit în rolul acela, și în Carnival Row, și astea sunt doar câteva dintre filmele în care Jared Harris a jucat de-a lungul timpului. Tot cu la mulți ani, mergem și la actorul pe care cu toții îl știm de pe vremea când era foarte, foarte tânăr. Este vorba despre Steve Guttenberg, care n-a descoperit în filmele astea tiparul, dar ne-a făcut pe noi să ne distrăm grozav urmărindu-l în rolul lui Carey Mulhoney în seria de filme Academia de Poliție. A jucat și în The Big Screen și multe, multe alte filme. Iar ultimul pe care îl aduc pe lista noastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este un actor pe care nu vrem să-l uităm, în, mai ales datorită faptului că a jucat în filme pe care le știm cu toții. Și înainte de a pleca printre stele, e bine, Lando Buzanca și-a lăsat amprenta asupra unor filme precum Ben-Hur din 1959 sau Divorț Italian din 1961. A jucat în Sedusă și Abandonată din 1964 sau în filmul Prostănacul din 1965. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebare de concurs la Seven.
0: Brett Cullen și Tom Hanks în Apollo 13.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Ora filmelor la Seven.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Victor Rebenciuc în Balanța.
1: Domnule doctor, românul îi dea din măsa. Se plânge toată ziua când are de injurie, dar se descurcă, se descurcă.
0: Ora filmelor la 7.
1: Vorba lui Tatăl Dumnezeu, serios. De bine, de rău, o ducem bine.

0: Pentru că am să o luăm ușor, doamnelor, domnișorilor, domnilor, întrebarea de concurs, ultimul din ora filmelor la Seven de astăzi, va fi una extrem de lejeră, extrem de ușoară și va avea legătură cu un film pe care l-am... cum să zic eu? Propus spre revizionare, pentru că el este un pic vechiuț, e din 2013. Este vorba despre filmul Iron Man 3 și care, evident, a fost pe lista filmelor despre care spuneam ceva mai devreme că ar merita să fie văzute sau revăzute. Doar așa, să ne bucurăm de el cum se cuvine. Asta pentru că îi datorăm lucrul acesta unuia dintre sărbătoriții zilei și este vorba despre Drew Pearce. Întrebarea este extrem de simplă și mă aștept să nu zăbovim prea mult în preajma acestui concurs, și anume, cum se numește actorul care l-a interpretat pe Iron Man în toată seria Iron Man și ori de câte ori a fost nevoie de el în vreunul dintre războaiele purtate în universul cinematografic Marvel. La capătul concursului nostru se găsește un premiu constând într-o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație valabilă săptămâna viitoare în orice zi de luni până duminică la orice film vă doriți voi, dacă, și aici mă transform într-un neplăcut, dacă, spuneam, n-ați câștigat în ultima lună la Seven. Avem la dispoziție tradiționalele 2 minute și jumătate care încep să se scurgă acum. 031-620-0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în seria de filme Iron Man și care, de asemenea, a mai îmbrăcat costumul supereroului în orice film Marvel în care Iron Man avea nevoie să-și facă simțită prezența. 031-620-0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, și când zic ultima lună, din nou mă gândesc la un interval de 30 de zile, și dacă știi răspunsul corect la întrebare, ești invitatul meu să-ți câștigi invitația dublă pusă la bătaie de prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful ce vă așteaptă în incinta Veranda Mall. Puteți să le treceți pragul oricând, dar o parte dintre voi, norocoșii, o vor face săptămâna viitoare, având în buzunar virtual, evident, invitațiile câștigate în ora filmelor la Seven. Octavian mi-a dat răspunsul pe WhatsApp și mulțumesc tare mult. Numai că, Octavian, funcționăm la telefon pentru momentele următoare. 031-620-0707. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Iron Man în întreaga serie Iron Man în universul cinematografic Marvel? Răspunsul corect, repet, aduce după sine o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Un singur minut vă mai pot aștepta cu minte să vă obțineți invitația, să o câștigați și să vă bucurați de mersul la cinematograf săptămâna viitoare. 031-620-0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven și dacă știi răspunsul corect, este momentul să mă suni, să-mi dai răspunsul și să-ți adjudeci invitația. Mai avem 40 de secunde. 031-620-0707. Numărul de telefon, nu mă așteptam să nu avem un câștigător până în momentul ăsta. Sunam în două telefoanele. Vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven. Alo? Salut.
1: Vlad este numele meu.
0: Salutare, Vlad, bine ai venit la Seven. Vlad, am așteptat așa cu emoții, ziceam, după ce că au sunat târziu telefoanele, să fi fost și o doamnă sau o domnișoară, să ne dea rușine tuturor ăstora care ne uităm la filme cu supereroi. Vlad?
1: Îmi pare rău.
0: Pe mine, dar să vezi domnișoarele care au zis, bă, și le-am zis fetelor să sune. Vlad, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu, e prima oară când sun la radio.
0: E prima oară când sun la orice radio?
1: La orice radio.
0: Vlad, lasă-mă să stau în picioare, dar stau în picioare. Și mă bucur tare mult că m-ai sunat și că ai făcut treaba asta. Vlad, câți ani ai?
1: 41.
0: Mulți înainte. Asta înseamnă că perioada asta de supereroi te-a prins exact în momentul potrivit, adică atunci când au venit aceste două mari universuri cinematografice către noi, Marvel și DC, da... Nu știu, aveam minte. Da. Marvel și DC te-au prins foarte bine, Vlad, așa este?
1: Bănuiesc că da.
0: Ți-a plăcut mai mult întunecimea din DC sau luminozitatea asta oferită de Marvel? Care ți-a plăcut mai mult? Ce te-a prins mai bine?
1: distribuția castingului din Marvel.
0: Din Marvel. Apropo de casting, și acum ajungem la momentul în care îți câștigi premiul de adevăratele. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Iron Man în seria de filme din universul Marvel, unde a fost nevoie de superputerile lui?
1: Robert Downey Jr.
0: Robert Downey Jr. Și care se întoarce în universul Marvel fiind...
1: Nu am nici mai bagă idee, pare rău.
0: Vlad, m-a luat cu palpitații. Dr. Doom, fii atent, se întoarce în Dr. Doom în Doomsday.
1: Ah,
0: ok. Așa ceva, probabil că s-au prins că odată cu plecarea lui, au plecat și niște multe milioane, ca să nu zic zeci de milioane din conturile lor și au zis, bă, știi ceva? Ia du-l mă pe ăsta înapoi, șeful, n-avem cum că l-am omorât. Lasă, bă, că îi dăm un alt personaj. Și i-au dat. Și lumea abia așteaptă să-l vadă în Doomsday. O să fie Dr. Doom și o să ne bucurăm de el. Vlad, toți te bucuri de invitația asta dublă oferită de Cinemax Veranda și te rog din suflet să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: În regulă, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7 se termină cu acest concurs câștigat de Vlad, dar stați liniștiți că m-am întors și asta înseamnă că avem premii în fiecare zi și că vom face concursuri în fiecare zi și o să ne bucurăm de ora filmelor ca de fiecare dată. Numai că astăzi este luni și în mod normal lunea

0: Acum întrebarea e dacă mi-am păstrat toate deprinderile, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că, na, după o foarte multă și lungă absență am revenit la radio. Nu știam exact pe care buton să apăs ca să mă audă așa cum se cuvine, dar Cristi Bagiac a avut grijă să facă ca lucrurile să funcționeze. Apropo de Cristi Bagiac, dacă se găsește în momentul ăsta în studio alături de mine, înseamnă că nici noi nu mai suntem doar la radio. Am evadat puțin și pe rețelele de socializare și ăsta este meritul lui Ovidiu Vasile, cel care ne va duce relaxat de aici înainte pe pagina de Facebook a Radio 7, să rămânem acolo până la ora 16:30. Pentru că astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este o zi de luni, 24 august, în care, în mod normal, ar trebui să vorbim puțin despre teatru. Dar teatru e încă în vacanță. Teatru este încă în vacanță, asta voiam să zic cu foarte multă certitudine și cu foarte multă hotărâre, dar în ciuda acestui lucru, am o actriță în studio, dar am și o regizoare de film, despre care o să povestim imediat, despre regizoare, pentru că despre actriță nu vreau să vorbesc nimic, că dacă o supăr, mi-a zis, Robert, pregătește-te, o să zic lucruri rele despre tine. Izabela Neamțu a revenit la radio. Izabela, bine ai revenit.
1: Bine te-am regăsit, Robert. Deși să știi că adevărul nu
0: este, de
1: nu este rău neapărat. El vindecă adevărul. Deci eu nu sunt rea când spun lucruri.
0: Cristi, ți-am zis de mic că trebuie să spun adevărul ca să te vindeci. Și tu nu, și nu, că mintem. Regizoarea, domnilor, domnișoarelor, domnilor, despre care spuneam că a venit, este cea care o va ține în frupă, Izabela. Cum mi s-a mai întâmplat, Izabelei, și altă dată? Este vorba despre Ligia Ciornel. Ligia, bine ai venit la Seven.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: A zis că n-are un strop de energie în emisiunea asta și că toată trebuie să vină de la noi. Ne-am și ocupat de treaba asta, îi servim valuri de energie și mai ales ei, pentru că Ligia va fi vârful de lance în discuția pe care vom purta astăzi, având ca temă un festival. Ligia, despre ce anume vorbim?
2: Vorbim despre Festival of Thinking, un festival interdisciplinar între artă, știință, business și tehnologie.
0: E o nebunie întreagă. La prima vedere, când Izabela m-a sunat prima oară să-mi spună de festivalul ăsta, aproape că nu știa la care să te oprești dintre direcțiile astea ale festivalului, nu știa asupra căreia să te oprești să zici, ok, asta se potrivește cu asta, astălaltă cred că ar fi verișoară bună cu asta, dar astălalte două. Cum le-ați adunat? Cum ați adunat toată povestea asta? Și zic că adunat pentru, și cum le-ați adunat, pentru că n-ai fost singură în proiectul ăsta și nu e prima oară când se întâmplă. Adică știm că funcționează, suntem la ediția a treia, în fața ediției a treia.
2: Corect. Funcționează pentru că fiecare domeniu pe care l-am menționat are nevoie să cunoască experiența celuilalt domeniu. De exemplu, dacă e să vorbim despre tech. Uh-huh. Tehnologia și ce se întâmplă acum cu toată inteligența artificială și cu escaladarea tuturor programelor AI are nevoie de o minte creativă, cum ar fi cea din film, să structureze puțin creativitatea AI-ului, să zicem așa între ghilimele, pentru că aici e o discuție mult mai lungă. În zona de business și știință, lucrurile se pot intersecta destul de frumos ca și dialog, pentru că ambele au nevoie de un spațiu safe în care să existe mentorat și pitching și dezvoltare pe partea de pitching session, să le spun așa.
0: Spuneam că n-ai fost singură în proiectul ăsta. Cu cine ai pus bazele acestui proiect?
2: Am o echipă foarte drăguță.
0: Așa.
2: Toți artiști.
0: Acum i-am dat energie, acum i-am dat butonul de energie la maxim.
2: Așa. Mersi pentru asta. Aici, Isabela de față, care e mereu omul care îmi zice, da, e o idee excelentă, hai să o facem, hai să o punem în practică. Și găsește la rândul ei energia și resursele să le punem în practică. Îl avem pe Sabin Rusu, care el e scenarist și editor și producător și regizor și suntem parteneri în direcția festivalului și nu numai, și pe partea asta de producție de film. O avem pe Cătălina Popescu, care se ocupă pe zona de social media și tot ce apare bine documentat în social media este făcut de ea, dar ea la bază e scenaristă, o scenaristă foarte bună, deci o recomand. La fel ca pe Sabin, o avem pe Beatrice Cotfas, care ea vine din zona de marketing, Monica Bildea, producție de film, Tudor, care e cel mai nou și cel mai tânăr din echipa noastră, student.
0: Student?
2: Okay. Da, are 20 de ani.
0: Așa.
2: Dinu Chesaru, care e pe zona de organizare. Și cam ăștia suntem pe scurt, ca și echipă. Și din spate tot ce înseamnă birocrație și cifre e Viorel Chesaru. Cam asta e mica noastră echipă care face lucruri mari.
0: Pentru că noi vorbim în momentul ăsta de acest festival și pentru că în general toți tinerii se visează artiști, întrebarea mea este cât de tare îi sperie, și o să încep cu Izabela, pe tineri, cât de tare îi sperie momentul în care le spui că tinerilor sau tinerii află că pentru a fi artist trebuie să înțelegi un pic și ce înseamnă buget sau plan de afaceri și că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum visezi tu, adică flower power, că s-au dus vremurile alea.
3: Foarte bună asta cu flower power.
0: Păi așa,
3: noi suntem generația flower power. Uite cum stau lucrurile. Mie îmi place foarte mult să stau în preajma oamenilor tineri, pentru că ei vin cu un entuziasm care la un moment dat pentru noi ceilalți se mai tocește. Problema lor este că n-au învățat încă să folosească un obiect simplu, carnețelul, și un alt obiect simplu, pixul.
0: Așa.
3: Adică le lipsește organizarea, structurarea și a lor personală și a lucrurilor pe care le fac. Asta e singurul. În rest, nu-i sperie nimic, pentru că asta era întrebarea, nu-i ce-i sperie. Nu-i sperie, adică se aruncă, fac, vor să facă, sunt impetuoși, dar trebuie temperați și organizați și învățați să organizeze la rândul lor. Cam așa stau lucrurile cu tinerii.
0: Acum o să mă întorc un pic la tine, Ligia, și vreau să aflu de fapt care a fost motivul sau elementul cheie care a determinat apariția acestui festival. Adică care a fost momentul în care a zis, băi, nu se mai poate. Oamenii au nevoie, tinerii au nevoie să afle mult mai multe lucruri pentru că poate nu sunt pregătiți și atunci avem nevoie să aducem toate aceste zone sub un festival ca să punem la aceeași masă oameni din diferite industrii. Care a fost motivul care te-a determinat să faci treaba asta?
2: Teza de doctorat.
0: Așa.
2: Practic, chiar anul acesta am terminat teza de doctorat care subliniază niște aspecte în direcția asta de interdisciplinaritate. Și călătorind în centre universitare și în zona de cercetare, robotică, inteligență artificială, film, producție, business, mi-am dat seama că oamenii ăștia, cei de la Birmingham, de la laboratorul de robotică, nu își dau seama câte idei pot să vină din zona de film. Cei de la business, de la University of Southern California, nu își dau seama cât de ajutor ar fi zona asta de ingineri, tehnologie și zona de oameni care termină, să zicem, generic entertainment, și să fie puși la aceeași masă. Și a fost ca un experiment prima ediție, care a funcționat excelent.
0: Cum s-a desfășurat? Când a fost prima ediție și cum s-a desfășurat?
2: Prima ediție a fost în 2024.
0: Okay.
2: Și am adus un cercetător de la Birmingham, Rustam Stolkin. Am adus un producător și regizor de film, Daniel Durhora. Și mai mulți oameni din industria...
3: Daniela
2: Ionescu a fost pe Etica AI. Bine, au fost mulți, nu mi-aduc aminte, de la prima ediție chiar pe toți. Și pur și simplu i-am pus la masă să discute pe tema inteligenței artificiale. Și în același timp, la rândul lor, le-am dat oportunitatea să intre în întâlniri one-to-one și round-table cu tinerii care erau în competiție cu proiectele depuse și să le dea feedback. Și, în mare parte, lucrurile au funcționat în ideea de interdisciplinaritate și o perspectivă proaspătă dintr-un alt domeniu.
0: Anul acesta câți tineri avem în competiție?
2: Sunt înscrise 20 de proiecte.
0: 20 de proiecte?
2: Da.
0: Izabela, care este lucrul pe care vrei să-l demontezi pentru prima oară din start la cei 20 de oameni? Cu ce vin ei în ochi și tu știi că nu e locul acelei speranțe în ochii lor? Pentru că toți suntem visători. La un an început de drum cu toții visăm aș zice că ai invers pe Perez, dar o să mă sună Smiley și să zic că nu e așa piesa. Visăm nebunii și tu știi că unele lucruri nu și-au locul în privirea lor în momentul ăla. Care este lucrul despre... sau care ți-e cel mai dificil să le spui? Știi? Nu o să se întâmple chiar acum și poate niciodată.
3: Poate că am eu această faimă de așa. Om care spune lucruri pe nume, dar chiar nu poți face asta. Adică când vezi în fața ta 20 de oameni tineri cu 20 de vise, poți, uite, asta poți să-i spui. Să știi că asta de la asta e doar un vis și trebuie să mai lucrezi un pic ca să devină un proiect, ca să devină o realitate. Dar, în general, să știi că eu sunt cineva care încurajează oamenii tineri și sunt aproape de
0: asta
3: ei.
0: Asta știu, asta
3: da,
0: știu.
3: Da. Nu, n-aș putea să fiu chiar atât de dură.
0: Ai fost surprinsă de vreunul dintre proiectele de până acum? Ai fost surprinsă de vreunul dintre proiecte în anii precedenți? Și care ți-a rămas în suflet și ai zis, băi, ăsta ar trebui să prindă viață neapărat?
3: Să știi că expertiza mea,
0: așa,
3: de, care ține de domeniul artistic, m-a ținut cumva ca un outsider vis-a-vis de proiectele astea, fiindcă... nu știu cum să zic, chiar îmi depășesc limitele, unele dintre ele, de înțelegere și mai ales de utilitate, adică, deși eu cred că ele sunt utile și pot deveni platforme, aplicații, habar n-am, foarte utile, eu venind dintr-o zonă, altă zonă decât cea de tehnologie și business, privesc un pic lucrurile din afară. Deci nu pot să zic că ceva m-a atins în mod deosebit. Bănuiesc că folosesc deja ceva din ce s-a întâmplat în trecut. Folosim cu toții, știi? De obicei lucrurile astea ajung pe piață.
0: Da, absolut, da.
3: Da. Era o aplicație, era o domnișoară, de exemplu, cu o aplicație financiară. Pur și simplu te ajuta să... să gestionezi mai bine economiile tale, da?
0: N-am aplicație.
3: Nu, ai?
0: Nu.
3: Hai, păi stăm de vorbă după.
0: Dacă e ceva care ar putea să mă ajute să gestionez un fel final, nu am.
3: Deci, poate, da, mă rog.
0: Mă doare și sufletul acum că nu am. Să înțeleg că există și eu n-am folosit-o.
3: N-ai aplicație sau n-ai economii?
0: Stai. Nici. Dar puteam să, dacă aș fi avut o aplicație, îți dai seama că altfel te gândești că, bă, să economisesc, că uite, am aplicația asta și n-am ce să fac cu ea.
3: Și invers se poate. Da, e posibil și drumul invers.
0: Nu, pe altul nu știu să-l fac. De la economie la aplicație, spre bătrân, poate invers. Știi ce mă surprinde foarte tare, Ligia, și apreciez extraordinar de mult? Faptul că, deși ești un artist, un regizor și un om care a făcut film, nu te sperie sub nicio formă ideea de inteligență artificială în artă. Că în general asta este o discuție asupra căruia nu prea ne oprim, pentru că vin oamenii din domeniul artei și spun inteligența artificială strică muzica, strică cărțile, ce se caută în filme, ia uite ce a făcut acolo, să scoatem diverse brutalist, să scoatem de pe listă, pentru că ia uite, a vorbit în maghiară și s-a folosit acolo ca să-i schimbe gura lui Adrian Brody să rostească cuvintele în limba maghiară corect, și asta trebuie să-l descalifice de la Oscar. Cum vezi lucrurile? Povestea asta, AI-ul mai este ceva de care să ne speriem și să avem senzația că strică atunci când vine vorba despre artă? Sau, dimpotrivă, este, așa cum spune un prieten de-al meu, culmea, actor, dar și artist, în egală măsură, care ne-a spus-o de nenumărate ori aici la radio, este vorba despre Dorin Enache, care a venit și a zis, AI-ul este un instrument, este ca un fel de lopată. La asta trebuie să ai în minte. Tu cum vezi lucrurile astea?
2: Da, posibil și această abordare, dar din perspectiva mea, tot ce înseamnă artă cu ajutorul inteligenței artificiale va fi o nișă pe viitor. Uh-huh. Și dar lucrurile nu ar trebui să se amestece și, într-adevăr, în unele situații te poate ajuta când ai o zi de filmare în care nu ți-a reușit și trebuie să schimbi puțin dicția actorului cu tool-uri de AI, asta poate fi utilizată. Dar...
0: Se poate utiliza și fără să strici, practic, nici mesajul și nici lucrurile pe care le-ai avut.
2: Dar cumva ține de o decență a creatorului de a utiliza strict. Adică dacă mergi pe nișa de a face filme cu AI, fă-le până la capăt. Uh-huh. Dacă faci filme de artă, le faci cum au fost ele făcute ideal pe peliculă, dar e mai scump decât... Dar ele se vor diferenția pe viitor.
0: Și crezi că va fi public pentru amândouă?
2: Da, există deja. Adică sunt aplicații în care puteți vedea seriale online făcute doar cu AI.
0: Ai fost curioasă să vezi, să te uiți?
2: Sunt curioasă să văd cum funcționează fiecare... o etapă din inteligența artificială. Adică chiar mă pasionează să știu, pentru că odată ce știi cum funcționează mecanismul din spate, știi să ai și discernământul de a-l utiliza. Și asta mi se pare important în etica utilizării inteligenței artificiale. Cum îți folosești acest tip de discernământ și această etică personală de autor de film sau de creator, în care, da, folosești pentru pitch deck-uri niște generări de imagine, așa cum le vezi tu ca și concept regizoral sau ca și propunere pentru investitori, dar scrii, generat cu inteligență artificială. Și atunci e o asumare.
0: Crezi că lumea va fi atentă la această precizare? În timp se va pierde această precizare, nu va mai conta? Sau pur și simplu lumea se va bucura de produsul finit, indiferent că este vorba de unul făcut în mod clasic sau cu inteligență artificială? Pentru că știi cum mă gândesc eu și ascultând de pe tine, asta aveam în minte, e ca un fel de... puțin ne uităm la generic, la finalul unui film, sau o etichetă pe un produs, puțin îl citim până la capăt ca să vedem generat cu AI. Ne bucurăm de produsul cu pricina și poate după aceea, surprinzător, aflăm băi, a fost generat cu AI. Băi, vorbesc serios? Da, foarte mișto. Sau, băi, nu mi-a plăcut. Dar reacția este vis-a-vis de ceea ce ai trăit și ceea ce ți-a transmis. Crezi că va rămâne această etichetă în atenția consumatorului sau în timp ea se va estompa și va rămâne doar ideea din spatele producției? Indiferent că ea a fost făcută cu actori, vorbim acum despre un film sau despre un film, da. Că la teatru e complicat în momentul ăsta de făcut, sau
3: sperăm să rămână imposibil.
0: Să rămână imposibil de făcut, așa este. Cum crezi că e?
2: Da, da. E posibil cu realitatea augmentată.
0: Stai liniștită. Asta a fost regizoarea. Stai liniștită că am ceva la cadrul următor.
3: Am cu ce să te înlocuiesc.
0: Exact. La cadrul următor stai tu liniștită.
3: Nu știi cum se spune, ești de neînlocuit. Credeai că ești de neînlocuit? Ei bine.
0: Mi-a spus la un moment dat o doamnă, uite, asta e o paranteză în emisiune, la un moment dat tot așa îi propuneam un colaborator și am spus, doamnă, e ceva deosebit. Și a zis, domnul Tache, sunt pline cimitirile de oameni de neînlocuit.
3: Oh,
0: am plecat de acolo mai înțelept. Am plecat mai înțelept. Frumos, dar și trist.
2: Hai să le întrebăm pe ChatGPT sau pe Cloud. Cum apropo de...
0: Da.
2: Dacă el va fi înlocuit.
0: Spune-mi.
2: Da.
0: Crezi că se va înstompa în timp această adnotare făcut cu AI-ul? Vor mai ține oamenii cont peste 10 ani, 15 ani să se uite, băi, a fost făcut cu AI-ul sau nu?
2: Depinde. Adică depinde cât de educată va fi noua generație. Pentru că dacă e să-ți iei, nu știu, 2 ore să te uiți la ce se generează cu AI-ul, 2 ore pe săptămână și îți faci propriu research în direcția asta, practic tu ți antrenezi propriul tău creier și propriile tale reflexe cognitive să discearnă. Și atunci, poate că va fi nevoie, poate că nu va fi nevoie. Aici e...
0: Dar nu e de eliminat niciun produs, nici măcar generat cu AI-ul, e bine de știut și de văzut ce se întâmplă acolo.
2: Da, oamenii în general au o frică de tehnologie și dacă e să ne uităm puțin dacă e să ne uităm puțin în istorie, tot timpul s-a întâmplat așa, inclusiv cu arta cinematografică.
0: Și asta e adevărat, da.
2: Adică tot în anii 20 ne întoarcem.
0: Așa este.
2: Suntem speriați și după aia o acceptăm. Dar acum lucrurile sunt volatile și sunt greu de punctat. Și e de la om la om, la situație la situație, și festivalul pe care îl facem deschide această discuție, să vedem cum se raportează un om de afaceri, cu ce ajută inteligența artificială, cum se raportează un researcher, cum se raportează un scenarist sau un grafician, sau, și atunci ne dăm seama împreună. Și prin asta construim această comunitate în care să vedem cum navigăm împreună prin tehnologie și adesea cu ajutorul tehnologiei și la ce folosește. Că deocamdată nu știm exact la ce folosește și care putem să facem anumite povești de viitor și SF, dar asta urmează să înțelegem cu exactitate.
0: La ce folosește și până unde poate fi folosit, exact. Și în ce limite. Când începe povestea asta frumoasă?
2: 27-30 august.
0: 27-30 august se desfășoară unde?
2: Cinetic.
0: Așa.
2: Strada Tudor Arghezi, numărul 3B, în spate la Teatrul Național. Primele 3 zile, 27, 28 și 29. Iar pe 30 ne mutăm la clădirea Diarc.
0: Ce se întâmplă atunci, acolo, în a patra zi?
2: Acolo va fi un rehearsal pentru repetiții pentru cei din competiție.
0: Așa.
2: Care acolo Isabela își va le va tăia timpul.
0: Acolo și intră în rol de adevărat.
2: Da, și în același timp le va da feedback de vorbit în public. E important pentru ei că trebuie să se încadreze în 5 minute. După care o să avem așa o pauză. Și de la ora 19 așteptăm invitații în grădină, va fi în aer liber, unde avem un panel între Mark Foligno, care e producător executiv la King's Speech din UK și are multe alte producții, a produs filme cu actori mari, Anthony Hopkins, un exemplu care îmi vine acum pe repede înainte.
0: Dacă te opreai la King's Speech și tot era sus de tot, și tot era extrem de sus, da.
2: Da.
0: Dacă atât ar fi făcut în cariera lui și era bine de tot.
2: Da, da, da. Nu, are producții mari și îi place România și urmează să și facem un film cu el, ceea ce mă bucură.
0: Grozav.
2: Da, da, următorul film, ca paranteză, va fi numit Trei surori și un robot.
0: Na!
2: Na!
0: Ovidiu! Na, Ovidiu! Ovidiu care crede că lumea ar trebui să fie 100% oamenilor, pe el bombardez cu filmulețe. Cum văd filmulețe cu roboți, cu inteligența artificială direct?
2: Așa face Isabela cu mine.
0: A cedat. I-am trimis un roboțel zilele trecute, ieri, cred că am zis că vine la radio și să nu vină neantrenat așa și atât a mai putut. I-am zis, uite, asta ne așteaptă și a zis, să vie. S-a resemnat. Îl și văd pe o băncuță undeva la poartă cu inteligența artificială trecând pe stradă. Lasă, știam că o să vezi că mi-a trimis Tache poze cu voi mai de mult. Știam că urmează.
2: Păi, trebuie să luăm legătura, pentru că robotul nostru umanoid care Așa. A atins punctul de singularitate, cea mai mare treaptă în inteligența artificială, ajunge la o nuntă în Bucovina. Deci, cam asta e povestea filmului.
0: Foarte
2: Trei
0: tare.
2: Surori și robot. Da.
0: Foarte tare. Și... Dar nu e generică, nu?
2: Nu, da. Nu.
0: Slavă Domnului! Asta e continuarea.
2: Generică e ucrainian.
0: Ceea ce nu mă surprinde deloc și oare de ce. Și se vor sevi merdene. Am zis-o și pe asta. Am zis-o. Să știi că am vrut la întrebările de darts, întrebările...
2: Nu, dar ce avem noi în Bucovina? Nu avem merdenele.
0: Poalembru. Păi asta să pot...
3: Plăcinte, poalembru, asta mă refer.
0: Da, asta am vrut să zic și eu. Întrebările de la darts sunt un pic mai relaxate, să știi. Și am vrut să introduc și ceva legat de croissant cu isă sau cum, doamne iartă-mă, cu așicunt, ca să, așa, și merdenele. Dar am zis, bă, zic, Isabela mi-a zis, dacă zici de merdenele, nu știu ce-ți fac.
3: Ia patra oară când ai zis deja.
0: Sunt la regim. Îți
3: dai seama, de îndată ce am pronunțat acest cuvânt, atât de...
0: Așa.
3: În clipa asta, noi ne-am poziționat...
0: Dar zici croissant.
3: Față de acest subiect care se prinde așa.
0: Mai zic de două croissant și sunt la egalitate. Croissant. Uite, sunt acum 4 cu 4 și suntem bine cu toții. Fii atentă. De când ai lipsit din emisiune, au mai apărut niște rubrici noi.
2: Da.
0: Avem o rubrică care se numește Urât. Se cheamă Ți-o faci cu mâna ta. Nu mai zâmi. Și alte două întrebări care au legătură unele cu Seven și altele cu muzica rock, plus tabla aia de darts la care mă uit ca la Dumnezeu. Pentru că...
3: Să știi, să ai liniștit, am prevenit-o pe Ligia. Vezi că nu-i genul ăla de emisiune în care tu o să fii doar deșteaptă. O să fii și pusă în niște situații.
0: O să fii, nu te lua, o să fii. Dar altfel cum ar veni? Adică nu neapărat pe ce ai venit tu să vorbești. Eu te las să vorbești ce ai venit tu să vorbești.
2: Pare rău că n-am venit cu robotul.
0: Dar eu la un moment dat o să te întreb, de exemplu, cum a fost când ai lucrat la Klaus of Chernobyl cu... Eu o să te întreb și la astea, adică nu, e genul ăla de emisiune, dar deocamdată avem așa, da. Aceste trei rubrici inițiale, muzica rock, Seven, că suntem la Radio Seven și ți-o faci cu mâna ta, pentru că tu ești pentru prima oară în emisiune, ai dreptul să alegi cu care vrei să începi din aceste întrebări. Sunt niște întrebări, în spatele fiecarei rubrici se ascunde o întrebare. Alege o întrebare pentru că după aceea îi dăm, dacă alegi ce o faci cu mâna ta, Izabela va trebui să meargă pe același drum cu tine. La celelalte două, dacă tu alegi muzica rock, iau să aibă Seven-ul și după aceea o să facem rocada.
2: Okay.
0: Alege ce?
2: Seven,
0: da? Întrebarea șapte. Noi am zis întrebarea șapte, că n-am știut altfel cum s-o numim. Întrebarea șapte pentru Ligia Ciornei sună în felul următor. Dacă ar trebui să scriu un manifest, cele șapte reguli de supraviețuire pentru un regizor la debut, care ar fi regula numărul 1?
2: Multă cafea.
0: Cu asta să funcționează. Degeaba credeți voi că pregătire ca alea. Nu, nu? Tone de cafea.
2: Așa.
0: Cât de greu e să fie un regizor la debut? Când ai debutat, cât de complicat a fost?
2: Așa, debutul e diferit pentru fiecare și așa. E o poveste unică, la fel ca și debutul în sine e unic. A fost complicat. A fost foarte complicat, în sensul în care ne-am încăpățânat toți cei care am terminat în generația mea să facem un lung metraj. Și l-am făcut. Și l-am făcut în 6 zile. Și a fost greu să manageriem catarsisul de după. Asta a fost, cred că, cel mai greu. Pentru că toți ne-am dorit să fim acolo, toți am dat 100%, dar când pui egal între două cifre, îți cam dă pe minus la un moment dat, matematic vorbind. Dar a fost foarte, foarte greu să strângi finanțare, să... Tot procesul, oricum, la fiecare film procesul e diferit și e anevoios. Și niciodată nu știi. Ești așa într-un punct de suspensie în care se face, nu se face, vine, nu vine actorul.
0: trăiești vreodată spaima că, bă, două săptămâni merg toate lucrurile cum trebuie?
2: Nu
0: trăiești astea 7 zile legate în care, bă, toate au mers, deci a fost bine, nu? La trei am pus stop că am vrut noi. Nu există, nu? Nu. Bravo. Asta vă ține în priză. Cum o ține pe Izabela acum, pentru că vine întrebarea rock, da?
2: Da.
0: Fii atentă. Scena Teatrului Independent este de foarte multe ori plină de o energie frustră, da? O energie foarte dură, o energie foarte rebelă. Și dacă ar fi să definești asta cu un gen muzical rock sau cu o trupă rock, cum simți tu scena independentă de teatru din România? Ce trupă rock ar avea această energie pe care o emană scena de teatru independent din România?
4: Sepultura.
0: Nu e bine. Adică e dură, e...
2: Da, da.
0: Da.
3: Bine, e o Sepultură amestecat cu ABBA. Știu că ABBA nu e rock neapărat, dar avem aceste două...
0: Da, și noi rockării, să știi că pe la 3 dimineața uneori merge... Aș putea să spun mai mult decât atât. Cristi este acolo, a fost la nenumărate petreceri, ar putea să spună niște povești. Am și eu câteva, dar nu le spunem acum. Cum a fost proiectul la care ați lucrat împreună?
2: Care dintre
0: ei? Începem cu filmul ăsta grozav despre care Izabela a venit să vorbească la radio, despre Chernobyl. Un proiect foarte drag mie, pentru că în preajma lunii decembrie întotdeauna vin și propun filme care au ca temă evenimente din decembrie 89, ce s-a întâmplat înainte și așa mai departe, pentru că sunt încă de părere că Iorga a avut dreptate, cine uită nu merită, și eu încerc să nu uităm ce s-a întâmplat atunci. Știu, trec anii și avem atât de multe probleme pe sociale și politice în România, încât uităm că astea ni se trag și pentru că a fost un decembrie 89. Cum a fost proiectul ăla pentru tine?
2: Da, vorbeam cu Isabela acum câteva zile despre faptul că atât de repede merg lucrurile în a crea un scenariu, a crea echipa de producție și așa mai departe. Uh-huh. Și când ești pus în postura să te întrebe cineva cum a fost la Clouds of Chernobyl sau cum a fost la Grounded sau la alte lucruri pe care le-am făcut împreună, e foarte greu să accesezi informația aia care e într-un minimum de timp, cu maximul de efect, cu maximul de informație. A fost foarte frumos. Mă bucur că am făcut asta. Mă bucur că Isabela m-a încurajat la fiecare pas. Du-l la capăt. A fost mentorul meu personal, coach-ul meu.
0: Apropo de, de festival, de, da.
2: Da. Și a crezut până până în data premierei și după mult înainte. Și filmul are niște rezultate foarte frumoase, pentru că e printre puținele filme distribuite în Statele Unite, pe Amazon, Hulu, Vudu, Mubi și toate platformele astea destul de mari din state. E cerut în continuare de americani să fie proiectat în festivaluri, în proiecții speciale și așa mai departe. Și în momentul de față ne aduce numai bucurie. E ca un vin care învechit devine din ce în ce mai deosebit și bun.
0: Simți ca regizorul unui film ce simte, din câte am înțeles, un scriitor, momentul ăla în care cartea ta este tipărită sau filmul tău ajunge pentru prima oară pe marile ecrane, că nu-ți mai aparține? Și că dintr-o dată își trăiește propria viață și nu mai poți influența niciun fel lucrurile? Și doar te uiți și speri din toate, ca în urma unui copil care pleacă de acasă. Sper să fii bine,
2: da,
0: mamă.
2: Da, dar pe copilul ăla îl și ajuți să rămână în timp.
0: Așa atunci, este, da.
3: E puțin ciudat, mărturisește, spune-ne.
0: Zi adevărul, spune adevărul.
3: De fapt, orice regizor trece prin procesul ăsta. Așa. Filmările sunt anul ăsta și filmul iese peste un an, doi, depinde cât, trei, cât durează postproducția. Știi, și peste trei ani, da, ok, deci eu l-am făcut. Ok, hai să vedem. Știi, tu ești deja pe alte proiecte.
2: Da.
0: Și maturizat într-un fel, că au mai trecut niște experiențe
3: seama,
0: peste tine. Da.
3: Sufletul atâtor regizor de film. Urmăream
0: un masterclass.
2: Personajul tău rămâne același.
0: Mă uitam la un masterclass al lui Dan Brown, care mărturisea că nu există nicio carte terminată. Deci, terminați cu prostia asta că există cărți terminate. Există cărți abandonate. Un scriitor, la un moment dat, abandonează un capitol și trece la următorul, fără să se mai întoarcă la ala, pentru că dacă se întoarce, îl schimbă. Cu siguranță îl schimbă. Așa probabil că e și cu un regizor și cu... Și
2: mai
0: cu...
2: ales la edit.
0: ai simțit vreodată nevoia să-ți aduci înapoi echipa să refilmezi o scenă când ai intrat... Lasă.
2: Eu zic să nu-i
0: nu.
2: S-ar putea să te sună în producătorii. Oprește-te acum. Nu-i dai idei.
0: Mă duc la Isabela și te întreb. Apropo de ce povesteai mai devreme cu lacrima din colțul ochiului.
3: Da.
0: Există vreun moment în care un actor strânge din dinți și își face sufletelul mic și se pune contra regizorului pentru că simte că se duce într-o direcție greșită pe care actorul o simte mult mai bine decât el pentru că e pe platou și îi spune nu e bine unde mă duci, lasă-mă să merg în direcția aia pentru că s-ar putea să fie mai bine. Există un moment în care actorul este... S-a întâmplat de-a lungul timpului ca oameni care s-au așezat pe scaunele. Da, e scaunele așa de...
3: Se afundă din ce în ce.
0: Pentru că au venit oameni grei care au zis, doamne, pe mine nu mă interesează. Regizorul să-și asume și ce mă pune să fac, aia fac.
3: Da.
0: Dar există vreun moment în care, ca actor, zici, bă, aici nu e bine, nu mă duce unde trebuie, simt că nu mă duce unde trebuie și aș vrea să o iau în altă direcție. Se întâmplă să ai curajul, cu ghilimele de rigoare, curajul ăsta de a veni să-i spui, nu cred că vezi bine de data asta. De data asta lasă-mă pe mine.
3: Ideal ar fi să ai o asemenea relație cu regizorul, fie că e de teatru, fie că e de film, în care să poți discuta aspecte care, pe care tu le vezi altfel. Dar, în general, e așa cum spunea colegul pe care îl citai. Adică te lași pe mâna regizorului și îi oferi toată încrederea ta, că știe mai bine și are o viziune de ansamblu mai bună decât a ta, care ești doar un...
0: O mică bucată din întreg, da. Nu vezi. A strâns tare la piulița asta?
3: Vrei să povestesc,
0: da,
3: nu?
0: Da, vreau să știu adevărul.
3: Da, da. Este un moment într-un film care nu a avut încă premiera, se numește Între granițe.
0: Așa.
3: It's a completed work, but we are waiting for some answers from international festivals, so we don't have a premiera for it now.
0: Nu e rău.
3: Yes, it's called Grounded. Între granițe, titlul în limba română. E, și la aceste filmări era o secvență sensibilă din scriitură despre care noi discutasem. E o mamă care are o fetiță bolnavă și povestește cu ea puțin înainte de culcare și o adoarme. Și am fost pătrunsă de acest... știi, una e când vorbești și repeți acasă și când ajungi pe set, dintr-o dată, parcă niște lucruri...
0: Intră atmosfera aia, da.
3: Și foarte, am simțit cum pot să dau mult, mult, să ofer mult acelui cadru. Doar ochiul meu drept am simțit cum se aburește și lacrima se formează în colțul ochiului și simțeam camera că e fix în dreapta, ah, ce bine, și în timpul ăsta curgea textul cu fetița și așa. Și când acea lacrimă superbă să se rostogolească pe obrazul meu, deci a dat stop. A venit pe la spatele meu și a zis: te rog, în cadrul ăsta nu plângi. Deci nu sunt lacrimi aici. Te rog, fără lacrimi, da? Hai să ne concentrăm, mai facem o dată. Ei bine, sunt momente și momente în viața unui actor. Iată când ce a simțit el nu a coincis cu ce, cum vedea regizorul.
0: Cu ce simțea regizorul.
3: Așa
0: lucrurile. De ce plânge, mă? De ce plânge? Dar să-mi explice cineva de ce plânge.
3: Și hai să spun ceva. E mai bine cum a ales ea să fie.
0: La final așa,
3: da,
0: ai zis, nu?
3: Da. Acum văzând filmul, da. E mai bine fără lacrimă. O să lăsăm publicul să o verse în cazul în care chiar...
0: Avem o speranță ca toamna asta să ducă filmul pe marile ecrane sau deja să ne punem așteptările pentru 2027?
2: 2027,
0: da? Fii atentă, o să mă întorc din nou la tine și la ideea de... greutățile pe care o femeie regizor le întâmpină într-o industrie dominată, trebuie să recunoaștem asta, de bărbați. Chestia asta mai este o problemă reală în 2026? Se mai simte această greutate?
2: Devenit imaturi și nu se comportă ca niște copii și ne văd ca pe niște mame.
0: Dă un pic înapoi banda, dă un pic banda că...
3: Și liniștea se lăsă în studio.
0: Și
3: toată țara pe canalele, pe frecvențele.
0: Mai zi o dată, te rog din suflet că aici...
2: Uite. Cu același tempo nu se mai poate încă o dată, doar...
0: Căci sinceritatea odată a ieșit sinceritatea și am spus lucrurile pe care dacă Robert n-ai vrut să le auzi și ai ținut cu bărbații, treaba ta, dar eu am spus și am spus.
2: Exact.
0: Nici nu știu unde ducem emisiunea asta. Vreau să știu, domnul Bajac. Ziceți dumneavoastră. El e de acord.
3: Știi care e secretul?
0: Așa.
3: Ca femeie într-o lume a bărbaților, să ai tot timpul dulciuri în buzunare.
0: Serios?
3: Cuvânt la propriu. Știi, se simte nevoia de dulce. Da, uite, o ciocolățică, o bombonică.
2: Dar,
0: Capă cai. Ia aici cubulețul de zahăr, ia cubulețul și fii cu minte.
3: Altă dată se beau whisky, se călăreau cai de adevărate, la altă dată, știi, acum trotinete și dulciuri, puile. Cam aici suntem.
0: E adevărat cumva, să știi, pentru că astăzi pe drumul spre radio am întâlnit doi băieți cu trotinete și cu...
3: Doi cavaleri, se spune.
0: Era în afara Bucureștiului. Știi?
3: Doamne!
0: Pare un pic ciudat, știi, când povestești treaba asta, zice, bine mă, dar e orașul plin. Da, dar nu în afara Bucureștiului. Wow. E un pic complicat când îi vezi pe îmbrăcați așa cu trotinetele alea undeva, ei ducându-se către Autostrada Soarelui ca să ajungi în București, că ăla era drumul. Nici nu vreau să știu unde au ajuns și dar sper că sunt bine. Dacă nu, o să-i vedem la știri. Din ce ai jucat? Când ai jucat darts ultima oară?
3: Nu? Ai jucat vreodată?
0: Ai jucat vreodată darts?
2: Odată, în Norvegia, în Oslo.
3: Wow.
2: Da.
0: Pentru că în bar acolo se juca toată lumea, sau de ce? Așa. M-am dezobișnuit să mai întreb când ai jucat ultima oară, când alea, pentru că în general răspunsul băieților este... când jucam, întreabă-mi cât am băut când jucam ultima oară darts, dar nu mă întreb. Fii atentă. Spre disperarea colegilor mei și mai ales a tânărului Ovidiu aici de față, care mai zice fiecare dată cuvinte dulci. Prietene, cum zici tu, îi dau și ciocolată. Când se enervează tare, îi dau și ciocolată. Zic, bă, nu ne mai explicam regulile, dar eu întotdeauna vin și zic, bă, le zic oamenilor regulile, să știe, mă. Se cheamă întrebarea înțepătoare.
3: Da.
0: Această poveste a darțului nostru. Da, da.
3: Okay.
0: Și avem așa. Avem 43 de câmpuri pe tablă de darți. N-aveai tu de unde să știi în Oslo, că n-ai stat să le numeri. În Oslo ai zis că ai jucat?
3: Da.
0: Da, n-aveai tu de unde să știi în Oslo, că nu înțelegi nimeni de la bar și ai zis, Ligia, acum, deci fii atentă, mai ai așa tu ăsta și-s 43 de câmpuri pe tabla, dar sunt 43 de câmpuri pe tabla de darți. De la 1 la 20, întrebările pe care le adresăm oamenilor care nimeresc undeva între 1 și 20 sunt cu un grad de înțepătură de 15%. Cât am putut și noi să calculăm. De la 20 la 40, 15% măcar, ca să nu zic 20%. Și de la 40 la 60, nu răsuflatoare, că să vezi ce e la 50. De la 40 la 60 e 25%. Aproape că nu mai rămânem prieteni, dar nici n-am băut cafea, deci nici nu ne enervăm foarte tare. Dar dacă dai 50, ai dat vreodată 50 la Oslo? Ce-ți mai aduci tu aminte? Tu știi doar cu cine mai jucai și că ce frumos era și înalt. Dar dacă dai 50, fii atentă, e provocare. Va trebui să faci ceva. Ai jucat darts de adevăratele la Oslo?
3: Nu.
0: Ce bine. Te duci la tabla de darts?
3: Eu nu știu dacă
0: nu de asta nimeresc. Nu, stai liniștită că am întrebare și întrebarea zero. Întrebarea zero este tot pătratul ăla albastru, vezi?
3: Da, aia... ok, bine, la aia mă încadrez.
0: Noi de-aia am făcut aceea pentru că am zis, bă, cine nu nimerește din prima? Dar ai dreptul să iei trei săgeți din suport de acolo. Rugămintea mea este ca pe cea cu aripă galbenă, una să fie cu aripă galbenă și aia să fie ultima pe care o arunci ca să aducă întrebarea. O singură întrebare punem,
3: și
0: da?
3: Și e voie și să ochești și altă țintă din studio sau doar...
0: Dar de ce să dai în mine? Eu asta vreau să știu. Dar de ce să dai în mine? Începem cu tine? Ligia, tu? Fii atentă, microfonul ăla este funcțional. Te așteaptă acolo microfonul, okay, deci o să ne auzim. Ia te rog trei săgeți de acolo și să vedem cum a arătat seara aia memorabilă în Oslo de care ți-aduce aminte și acum. Bă, și da, și am jucat și darts cu el. Ce nume au băieții în Oslo? Care-i cel mai comun nume?
3: Întrebări dificile.
0: Da, și eu. Lasă, dar să vezi ce întrebare pun, să vezi ce întrebare... Vezi că avem o linie, avem... Nu, mai în față, mai în față. E o linie trasă, așa, în dreptul microfonului, ca să și auzim.
3: Nu, așa să papuce.
0: Primele două sunt de calibrare. Să vedem dacă nimerești ținta, cum stau lucrurile.
3: Dacă nimerești ținta, asta e...
0: E importantă și asta, da, asta cu nimeritul țintei. Tam, și-am dat bine. 15, am început, e frumos, e bine.
3: Mergem mai departe.
0: Da, două și pe a doua, ca astea două sunt doar de încălzire ca să-ți aduci... Ce aminte! Foarte aproape de centru, foarte aproape de felicitări. Asta e importantă. Asta este săgeata care va aduce întrebarea înțepătoare.
3: Asta?
0: Aia. Zero, na, Robert, joacă-o pe asta. Vezi? Aia e. Și n-are dreptate Ovidiu când zice, băi, nu le mai spune. Are dreptate și el în felul lui. Să vezi ce mă ceartă după emisiune. Dacă ai construi un personaj, așa cum ai jucat acum, da? Ai bloca o industrie întreagă și ai stricat niște zile de filmare pentru că de la 15, că l-ai dat inițial la 0, ar fi un arc de personaj total nepotrivit pentru filmul tău?
3: Poți să mai zici încă o dată întrebarea?
0: Dacă ai construi un personaj, un arc de personaj,
3: așa
0: cum ai jucat-o acum, ai stricat o zi de filmare, dacă la repetiții ți-ar da 15 și după aceea aproape de centru și când ajunge pe set, ar da 0?
3: În niciun caz, că e schimbare de personaj.
0: Aia, da, bravo. Vezi când și v-am zis de la început că este vorba despre... A zis frumos.
3: Din când în când.
0: Și ea își făcea probleme. Dar lasă că mai e întrebarea rock, să vezi acolo cum stau lucrurile. Isabela,
3: da.
0: Jucăm dart? Păi, dar tu n-ai fost la Oslo?
3: Și sunt a
0: Iei săgețile alea pe care le-am folosit deja, acelea, așa. Tu ai jucat darts? Când ai jucat ultima oară darts?
4: Eram mică. Acum foarte mult timp.
3: Primele
4: chiar două. Nu știu, se cuvântul meu. Chiar vrei să spun cifre?
0: Ia. Primele două de calibrare. Bă, dăm să vedem dacă nimerim. Și nimerim bine.
4: Și învârtit în aia.
0: 18 ai dat. Aia a fost foarte bună. Triplu 18?
4: Zero.
0: Așa.
4: Și acum. Oh, a durut.
3: Ce, nu se aude?
0: De 25. Ai dat 25?
4: Da.
3: Ai de bine?
0: Pentru noi, da. 25. Stai acolo să te auzim la întrebare. 25, deja trecem în zona ailaltă de întrebări. Adică sunt întrebări un pic mai... e un fel de mini-joker. Asta e un fel de provocare asta. Telefonul tău, unde e telefonul tău?
4: Aici. Să-l iau.
0: Da, ia telefonul să pentru că vreau să... Poți să faci un filmuleț după aceea. Da. Vreau să-mi citești ultimul mesaj transmis pe care tu l-ai scris, dar nu vreau contextul. Vreau doar ultimul cu pe care tu l-ai scris. Nu vreau să știu cui ai scris, ce spusese înainte, vreau să știu ce e răspunsul tău. Ultimul mesaj pentru oricine ar fi fost. Care a fost mesajul tău?
3: Puteți merge deja acasă dacă vreți. Să stați puțin.
0: Aia. Să stați puțin. Așa ar trebui să se încheie un film. Să stați puțin.
4: Da. Știi, așa se termină o piesă de-a lui Cehov. Înainte de plecare se așează puțin.
0: Așa.
4: Să stea puțin.
0: Exact.
4: Da.
0: Cum era? Deci puteți merge deja acasă?
4: Puteți, da. Puteți merge deja acasă dacă vreți. Să stați puțin.
0: Punct.
4: Și cu un...
0: Frumos asta.
4: Da.
0: Nici nu te așteptai.
4: Acum faci filme cu ei, vorbesc cu dumneavoastră. Este?
0: Eu m-am gândit că era un grup întreg pe care trimite... Un grup de tăi pe care îi trimiteai acasă. Puteți să mergeți acasă dacă vreți. Și nu vreți să mă așteptați aici să termine misiunea cu unde pune la întrebări despre noi.
4: Asta poate să fie o chestie faină.
0: Da?
3: Ca pe post de întrebările alea din bol, știi?
0: Ai văzut?
3: Dai o replică și să facă...
0: Să facă un scenariu.
3: În jur,
0: da, să facă un scenariu. Ce crezi? Cui crezi că a scris?
2: Eu știu cu ea.
0: A, tu știți? A, nu, cu tine nu pot să facă... Cine a rămas? Ne-a întrebat, la tine a rămas întrebarea de rock, nu?
4: Da.
0: Ești în stare acum, te simți pregătit, ai trecut cu brio, ai aruncat zero. Puteai să arunci bine, dar ai văzut? Izabela a dat direct acolo la Mini Joker. A Mini Joker a dat direct. Jokerul era, dacă te dai imediat lângă, era 50, acolo era Jokerul. Fii atent, întrebarea rock, nu?
4: Da.
0: Acum la tine sunt cu întrebarea rock. Ca să terminăm întrebările, să ne întoarcem la festival, să povestim despre festival. Așa. Ba nu, mai avem și ți-o faci cu mâna ta. Ați vrut să mă păcăliți, ați vrut să trecem de asta. Dar eu sunt aici, sunt hotărât să găsesc toate întrebările. Stai așa. Sunt hotărât să le găsesc, dar nu le găsesc. Stai așa, întrebarea...
4: Am primit un love la acel mesaj.
0: Acum?
4: Da.
0: Cu întârziere, cred că l-a auzit la radio și zis, bă, ăsta era mesajul nostru. Ei, răspund și tu ceva, fete, nimic, dă-i love. Eu cred că așa s-au întâmplat lucrurile. Astea sunt întrebările pentru Izabela și întrebările pentru Ligia. Iar întrebarea rock sună în felul următor. Ligia, hai să avem aici orchestral. Pentru a menține ritmul pe un set de filmare, nevoie de o energie foarte puternică. Dacă ar trebui să pui o coloană sonoră rock peste felul în care regizezi într-o zi tensionată, puteam să întrebi și pe Izabela treaba asta, te întreb pe tine, ce trupă s-ar auzi pe fundal? Într-o zi de aia în care nu merge nimic și te enervează toată lumea, mai ales actrița din rolul principal, care e piesa care se aude în fundal, obsesiv, sau trupa?
2: Rammstein.
4: Rammstein pe spate.
0: Deci. Așa ai cumpărat mașina sau ai adăugat treaba asta?
2: Îți spun mai târziu.
0: Îți spui mai târziu. Asta e întrebare. Vezi că dacă știam ce întrebări să pun când dădea la zero, aia era întrebarea. Aha, trebuia să răspundă. Izabela.
4: Da.
0: Există un concept pe platourile de filmare, habar n-am dacă este adevărat, dar eu așa cred că e. Că dubla a șaptea e cea mai bună.
3: Nu știu dacă e așa. A 18.
0: Nu știu dacă e așa, dar îmi trebuia ceva cu șapte. Și atunci, okay. Eu sunt legat de șaptea asta. Da, și da. Inventez tot fel de chestii de-astea. Și acum zic că sunt puțin care să zic că, bă, pe două lucruri am mers. Odată că s-ar putea nici actorul ăla să nu știe, o fi, bă, ce prostii zice ăsta, dar lasă-l așa, că e emisiunea lui acum, ce să... Și-am băgat-o pe asta. Deci dubla a șaptea, fii atentă. Se zice că după a cincea, a șasea dublă, cade masca tehnică și apare omul din cauza epuizării. Și atunci a șaptea iese brici. Da? Deci a cincea e cum e, a șasea... Deci, bă, nu merge nimic aici. Și în a șaptea iese actorul în deplinătatea forței lui, pentru că este autentic cu adevărat. E sau nu e așa? Și lasă încolo dacă nu e a șaptea. Se întâmplă vreodată așa?
3: Da, e adevărat. Cu cât înaintezi în numărul de duble, sunt șanse ca ele să fie mai veridice. În sensul că nu te mai aperi și tu, actorul, faci doi pași în spatele personajului, inconștient aproape. E foarte interesant. Sunt și actori de primă dublă, pe care după aia o stricăm ca să se ajungă la șaptea. Da, mă rog, după așa sărat.
0: Și despre ei nu vorbim. Cheamă-i la emisiune, no, dacă vrei să afli. Știi că privit de afară ai avea senzația că pe măsură ce faci, exact ce spuneam mai devreme și cum mi-am gândit eu întrebarea, pe măsură ce faci obosești sau ești din ritm sau...
2: Dar mai există aici un aspect pe care îl omiteți.
0: Te rog.
2: Condițiile tehnice. Se ajunge la șapta dublă, poate pentru că pică negru de la lumina de afară, sau
0: da, bravo, da,
2: pentru că intră bumbul, sau pentru că s-a tăiat curentul, sau da, pentru că în situații. Nu tot timpul e...
0: Vina actorului, sau mă rog, e din cauza actorului, nu neapărat vina lui.
2: Se
0: doar
2: termină
0: că
2: bateria.
0: Livrat...
2: Se termină cardul sau rola de peliculă.
0: Îți dai seama, săracul domnul Nolan, acum când a tras el pe pelicula aia, ce nenorocire a fost la Odiseea?
3: De ce?
0: Păi dar cum?
3: Dar au avut bani suficienți. Nu pe el plânge acum, te sper.
0: Plângeam așa,
3: că
0: în general.
3: Că noi n-avem CNC de... Am să o tac, tac.
0: Să știi că mi-am trecut aici o listă, fii atentă. Eu am avut o listă aici de puncte roșii. Și a zis, pe lista mea de puncte roșii era... Nu întreba pe Izabela nimic de CNC. Pe cuvântul meu, donare, unde doamne, iertă-mă, e lista mea roșie? Uite, zonă roșie, finanțarea teatrelor și filmelor independente. La Izabela Neamțu. Asta am scris aici și am scris sandaluri interne din Uniter.
3: Excelent.
0: Așa am scris. La Ligia am zis sistemul de puncte CNC. Deci, bun, exact ce n-am vrut să aduc în emisiunea...

0: Nu-l văd un festival mare cu public de 10.000 de oameni, să dau un exemplu. Nu, văd o comunitate care are spațiu și timpul necesar să stea la aceeași masă și să mănânce 2-3 ore împreună, să existe spațiu necesar încât timp de 2 ore să asculți anumite opinii despre noile perspective în artă, tehnologie, știință și antreprenoriat, în care să fie un spațiu deschis și pentru tineri și pentru cei care vor să construiască ceva împreună și să avem motoarele, răbdarea și oportunitățile necesare ca lucrurile care apar pe hârtie și în pitching să fie puse în practică.
1: În plus, ce are special ediția 3 este faptul că cele trei proiecte câștigătoare vor avea ocazia să fie prezentate în cadrul ediției 4, care va avea loc la New York. Acesta de-abia este un detaliu, da. Ligia are această ambiție să
2: ediția 4 va fi la New York?
1: Desigur, da.
0: Da. Da, în parteneriat cu International Emmy Awards, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la New York, cu anumite asociații din New York.
2: Și asta este un lucru deja bătut în cuie, adică știm că ediția 4 va fi la New York?
0: Da, știm. 17, 19 noiembrie.
2: Trebuie să relucăm radio, te vă dați seama ce de treabă o să avem să... Bravo, felicitări! Oamenii știu deja, cei care au intrat în competiție știu povestea asta, nu?
0: Că
2: există acest mare premiu care urmează să vină către ei odată ce se clasează în cele trei proiecte câștigătoare. Vorbim și de bani, eu am găsit undeva o referire și la niște bani.
0: În primele două ediții m-am ambiționat ca trei tineri să primească un premiu a câte 1000 de euro și am reușit. În ediția asta noi asigurăm pentru trei tineri cu proiectele lor deplasare în New York, cazare și bilete de avion și în același timp un scholarship la International Emmy Awards.
2: Nu știu cum să-ți dai și mai bine cu 1000 de euro. Adică pentru tine era mai în regulă aia cu 1000 de euro decât la ce v-ați băgat în momentul ăsta. Eu cred că e mare lucru pentru oamenii care ar putea să câștige aceste proiecte. Cei care vor câștiga aceste proiecte, pentru ei este mare lucru această plecare la New York. Care a fost cel mai mare și cel mai greu lucru pe care l-ai avut de depășit la fiecare ediție și despre care ai vrea să vorbești și să spui, băi, acolo, pentru oamenii care pleacă cu gândul de a face un astfel de proiect, acolo este un punct de cotitură care te poate face să vrei să pleci acasă în loc să mergi mai departe. Care a fost cel mai dificil lucru pe care l-ai avut de trecut de fiecare dată?
0: Am o echipă foarte bună și m-au susținut. De exemplu, ediția de anul trecut eram în situația în care nu aveam finanțare. Deci am aplicat, am scris iarăși teze de doctorat cu toate finanțările care există acum, nu am luat. Și ei au zis să-l facem, să trecem de a doua ediție, că sigur la a treia ediție vom găsi finanțare și vom găsi oportunități în direcția asta. Asta cred, dar personal, în timp ce scriu proiectele și așa, comisiile de evaluare la AFCN, Ministerul Culturii, DRP și așa mai departe, în care unde te poți duce tu mai sus decât să ai invitat cu premiul Oscar, să ai cercetători de la Arizona University, University of Southern California, Birmingham, cele mai mari centre de cercetare. Așa, oameni care vin fără fiuri. Ei vin doar ca să ne întâlnească pe noi și să ne susțină pe noi. Și
2: să povestească din experiențele lor.
0: Și să noi să beneficiem de toată informația asta și toată cunoștința pe care ei au acumulat-o și networking-ul pe care ei îl au, pentru că în spatele festivalului tineri care participă câștigă în mod concret niște parteneri pe termen lung. Și tu să primești feedback de la evaluatori că nu e destul de interesant CV-ul lui Marc Folino, că dacă tot l-am pomenit, să-l pomenim.

0: Și atunci ce să faci tu mai mult decât să închizi pentru România și să te duci din țară? Ce poți să faci când această zonă de interdisciplinaritate, de conexiune, de a-ți pune și a bate la fiecare ușă, nu e susținută? Și nici din privat nu e susținută. Adică o susținem noi între noi. Și cei care au zis da proiectului anul ăsta, și le mulțumesc pe această cale pentru încredere și am o colaborare foarte bună cu ei, așa, sunt cei de la Arcub. Uh-huh. Dar lucrurile sunt dificile de înțeles, din perspectiva mea.
1: Oamenii care au venit și te-au spus hai să terminăm și a doua ediție a festivalului, că din a treia o să fie mai bine, erau niște visători sau ai simțit că e mai bine, că ceva s-a schimbat totuși, se mișcă ceva în direcția în care îți dorești? Adică ei au avut dreptate sau din potrivă ei nu au avut dreptate și nu se mișcă lucrurile în direcția în care...
0: Știi care e mindset-ul? Adică te uiți la ce a făcut Tudor Giurgiu cu TIF. Uh-huh. La început era o mână de oameni și TIF-ul a ajuns în 20 și ceva de ani de muncă. Adică nimeni nu-și dă seama câtă muncă
1: este de fapt în spatele unei astfel de festival. Da.
0: Și practic propunerea mea pentru echipă și pentru asta e să, ca timpul să discearnă lucrurile și să le cearnă. Și pentru mine e în fiecare an să fie acolo prezent. Mic, mare, cu nume mari, cu nume care sunt la început de drum, toată, numai important e să-l facem și să-l ținem în viață.
1: Care e cel mai important invitat pe care ai reușit anul ăsta să-l aduci la festival? Și pentru care ai muncit mult? Că în general așa se întâmplă.
0: Mă bucur foarte mult că Meg Thompson de la Lionsgate e prezentă. E vice president la Global Gate UK, care ține de Lionsgate, și chiar urmează să producă niște filme aici în zonă. Asta e cea mai mare bucurie, că și-a făcut timp. Adică vorbim de niște oameni care chiar își dau din timpul lor, care e de neprețuit, și asta mă bucură.
1: Dacă tot vorbim de proiecte, Isabela, o să încep cu tine. Care sunt proiectele pe care le ai în derulare în momentul ăsta? Când ești din vacanța, vacanța asta activă, când te întorci practic la teatru? Încep să văd pe rețelele de socializare, împreună cu tine și toți cei care iubim teatru și iubim ce faceți, văd efervescența asta care începe, oamenii care vin și spună, uite, o să reluăm spectacolul ăla, se întâmplă spectacolul ăsta. La tine cum stau lucrurile? Cu ce te întorci pe scenă și ce alte proiecte mai ai acum?
2: La Teatru Notara voi avea primul spectacol pe 18 septembrie.
1: Așa.
2: E Agnes, aleasa lui Dumnezeu. Cred că am vorbit despre el aici. Da. În regia Sânzianei Stoican. Apoi urmează reluarea tuturor celor spectacolelor de succes, în care sunt și eu doctorul, Zbor deasupra unui cuib de cuci, Ivona Principesa Burgundie, Operația Rapetare, deci tot ce joc eu acum la Notara. Și în plus, ca noutate, vom da premiera oficială cu Jake și femeile lui.
1: De care am văzut că ați lucrat destul de mult la povestea asta. Am
2: încheiat stagiunea destul de târziu, așa, în iulie, de obicei, ne este obișnuit să terminăm mai repede, dar ne bucurăm că am împachetat spectacolul și acum o să dăm și premiera cu o comedie. Va fi o schimbare pentru mine, de bun augur, pentru că trebuie să mă antrenez și pentru un rol pe film de comedie. Și îi aștept pe spectator la Teatru Notara la Jake și femeile lui. 25 septembrie va fi primul spectacol și apoi imediat în octombrie premiera oficială. Lice. Cu Vlad Sanfirescu, în regia lui Vlad Sanfirescu, și remarcabilele colege Diana Roma, Luminița Erga, Irina Ștefan, Ana Radu, două fetițe de 12 ani superbe, preferatele. Așa. Mele, sunt la dublu și tot la dublu Laura Angel și Raluca Gheorghiu.
1: Aveți o echipă grozavă acolo, adică e de
2: suntem
1: unde...
2: Bine.
1: Da,
2: suntem
1: da,
2: bine,
1: da, da.
2: Suntem un teatru
1: ați descurcat bine.
2: Frumos, bogat, repertoriul este divers, publicul vine, ceea ce ne bucură și, da, aștept stagiunea, noua stagiune, cu interes.
1: Film?
2: Și film. Și noile filme le aștept cu interes.
1: De care nu zicem nimic?
2: Sper la această premieră pe care nu o putem anunța acum, iar...
1: Care s-ar putea să fie în 2027.
2: Da,
1: da? 2027.
2: Da. Și...
1: și de lucrat la ceva...
2: Și aștept alte propuneri. Nu, nu am concret. N-ai
1: nimic
2: despre
1: concret.
2: Ce să vorbesc.
1: Am înțeles. Și dacă are... Lăsați, că am văzut eu privire. Ligia, tu, dincolo de festival, ce urmează să ni se întâmple bun? Păi, cu ce te așteptăm?
0: Tocmai m-am întors de la un pitch din Ucraina.
1: Așa.
0: Unde am câștigat.
1: Bravo, felicitări.
0: Așa, pentru Trei surori și un robot, că am menționat titlul, și urmează să intrăm în preproducție. Pe asta o să mă focusez. Evident că vine sesiunea de la CNC și va trebui împachetate diverse producții. Așa. În rest, concentrare maximă pe ediția de la New York. Și în rest, diverse marketuri de film, adică se anunță American Film Market, trebuie să fiu prezentă și la International Emmy Awards și...
1: Când ajungi la, în aceste lucruri grozave, care este lucrul pe care îl înveți cel mai bine de acolo sau pe care l-ai învățat de-a lungul timpului de la toate aceste întâlniri de dincolo de granițele țării cu oameni din industrie? Care este lecția cea mai importantă pe care ai adus-o înapoi?
0: Să atragi atenția unui proiect într-o frază și să devii cel mai bun prieten cu producătorul sau producătoarea respectivă.
1: Se aplică lecția asta în România?
0: Da,
1: ne place
0: da,
1: să și vorbim mult noi și asta cu prietenia.
0: Așa
1: prieteni,
0: adică
1: cum ar veni.
0: Acum, dacă am face un experiment pe orice producător din România, ai suna și ei pune o întrebare sau ei cere ajutorul, zic da.
1: Serios?
0: Da.
1: Asta e grozav.
0: Adică nu, orice actor ai suna, ajută-mă și pe mine, uite, sau sunt, am trecut și eu de perioada de studenție, pe oricine am sunat din zona asta artistică să mă ajute la un scurt metraj sau la un lung metraj, a fost mereu cu da. Adică nu... Pentru că suntem o industrie mică, dar puternică.
1: Inimoasă.
0: Da.
1: Inimoasă.
0: Da.
1: Ți-o faci cu mâna ta. Fii atentă. Fiți atente, pardon. Am 7 întrebări. Un număr între 1 și 7 desemnează întrebarea la care veți răspunde.
0: Trebuie să răspund eu?
1: Da, vreau să alegi tu.
0: 8.
1: Între 1 și 7.
0: A.
1: 8. Zi-o pe 8, Robert. Dar să știi că aveam, că de fapt aveam...
0: Da, uite, poți să faci întrebarea 1 cu 7 și îți dă 8.
1: Dar să știi că aveam 10 pregătite. Dar am zis 7, că țin și eu de 7-ul ăsta. Eu aveam și 8. Vrei să pun 8?
0: Dar nu ai zis 10?
1: Nu, am zis 7.
0: Bine.
1: Între 1 și 7. Dar poți să pui și cu a 10-a. 2. Tu alege între 1 și 7, mai puțin 2.
2: 7.
1: 7, mulțumesc. Întrebarea 2 sună în felul următor. Cine a fost omul care ți-a dat cea mai dură lecție, genul ăla de critică pe care ai urât-o pe moment, dar care te-a salvat mai târziu?
0: Primesc genul ăsta de observații tot timpul.
1: Și se dovedește vreuna atât de prețioasă încât peste an să te întorci să zici, băi, nu l-am suferit că mi-a zis treaba aia, dar uite ce dreptate a avut? Și dacă da, de la cine a venit genul ăsta de învățare?
0: Genul ăsta de învățare mai dură, să zic dură, dar nu, n-am perceput-o ca fiind dură, realistă.
1: Așa,
0: adevărul scurt la obiect, pe real, pe concret. A fost de la Copel Moscu.
1: Așa.
0: Dar el mi-a dat niște sfaturi în care există un soi de duritate în a le livra... Așa, cum ar fi că dacă vrei să înveți film, va trebui să fii prezentă, că altfel când termin, tu intri în competiție cu mine. Asta e un aspect în care realizez că da, tu ești în ăștia 3 ani, 5 ani de facultate să înveți. Că după ce ai terminat, la CNC toți ne luptăm pe aceeași sumă.
1: Da,
0: și
1: corect.
0: Suntem în competiție.
1: Absolut corect, da. Corect.
0: Și un lucru foarte important pe care țin să-i mulțumesc că mi l-a zis, scenariul e moneda ta de schimb. Mereu să ai scenarii scrise.
1: Câte ai?
0: Ghisa, câte am?
2: 4-5.
1: Ești bogată. Portofelul tău de scenarii e plin, se închide greu, se închide greu.
2: Afară de cele scrise pentru alții, stai puțin. Deci...
1: A, bun!
2: Da, e o scenaristă foarte bună. Și e și prietena mea.
0: Și eu sunt la 12 noapte. Am mai scris 30 de pagini. Hai, mi le citești.
1: La telefon? La telefon? Da, la telefon?
0: Da, ador să-mi citească scenariul.
1: Ce norocoase sunteți că există telefonia asta gratuită în România, că altfel... Izabela, există o idee preconcepută pe care oamenii o au despre actori.
2: Despre tine. Așa, despre actori.
1: Eu am
2: scris-o
1: la general.
2: Despre actori, da.
1: Despre actori. Și care te amuză sau te enervează teribil, pentru că tu știi cât de neadevărată este povestea aia și oamenii ne dau ochii peste cap pentru că românii sunt speciali. Lasă-mă că știm noi. Care este ideea preconcepută pe care ai desfințat-o de un milion de ori dacă ți-ar da ocazia?
2: Sunt mai multe. Ca un actor, de exemplu, că un actor e deștept pentru că știe atâta text.
1: Da.
2: Nu. Nu ține de...
1: Nu?
2: Nu, glumesc. Altceva mai...
1: Nu, glumesc, mai sunt. Ceva. De-aia suntem așa deștepți.
2: Știi, e... multă lume face această greșeală de a confunda personajele cu actorul și de a considera că un actor e pe amploaua acelui personaj pe care, în care a fost văzut. Se înșală adesea. Sunt foarte buni actori care funcționează bine pe contra-amploa.
1: Și oamenii te judecă din ținând cont de personajul în care te-au văzut. Exact. Nu, e așa, e că am văzut-o eu, și prea bine a intrat în rolul ăla, e așa, e ea.
2: Da, da, da.
1: Și nu e adevărat.
2: Nu!
1: De aia care te enervează cel mai tare. Preconcepția aia pe care oamenii o au despre actori și care pe tine te scoate din minți.
2: Nu știu, ce alte preconcepții mai sunt? Ajută-mă!
1: Păi eu tot, Doamne, iartă-mă să...
2: Zi-mi una de-a ta.
1: Legată de tine?
2: Nu. Mă
1: rog, întreb și eu.
2: Pune la general.
1: Legată de tine?
2: La general.
1: Uite, noi credem...
2: Da.
1: Stai că inventez una acum. Da. N-am una, dar uite, noi credem că... Poți să fiu rătăcios?
2: Da.
1: Pentru că am avut, dar nu mai știu, cred că e Cătălin Babliu, cred că stătea, uite, acolo unde stai tu.
2: Și zic, greu, da.
1: zic, prieteniile frumoase pe care le aveți voi între actori și s-a lăsat așa pe spate și ai zis, n-ai tu timp în emisiunea să-ți povestesc cât de neadevărată e povestea asta. Noi credem, noi trăim cu senzația că lumea voastră este extraordinar de frumoasă pentru că este plină de sclipici, de frumos, de alea, de alea și că sunteți prieteni întotdeauna și că arată foarte bine tot.
2: E o lume deosebită.
1: Așa.
2: Adică asta nu se poate nega.
1: Aici am nimerit-o. Asta am nimerit-o.
2: Chiar da. Adică nu oricine poate face această meserie. Nu oricine se poate urca pe scenă, dar aceste persoane speciale, nu cu nevoi speciale, speciale care se întâlnesc să facă această meserie, cum să spun, sunt fascinante din multe puncte de vedere.
1: Așa.
2: Da. Și pot fi prieteni foarte buni pe perioade scurte de timp, pe perioada proiectului. Asta e ceva foarte interesant.
1: Și
2: deci
1: după?
2: Tu în perioadă, după aceea te sărăcesc lucrurile, pentru că după aia faci alt proiect și devii prieten foarte bun cu acel proiect. Știi? E foarte interesant, e o dinamică, dar pe perioada alea 3 luni, ăia sunt.
1: Frați.
2: Nu mai răspunzi la telefon la nimeni din afara proiectului, ei cu ei, te întâlnești cu ei, discuți cu ei, cu ei, cu ei. Asta e ceva, e o dinamică, să-i zic, dar ține și de inconsecvență și superficialitate.
1: Și aici a venit momentul de sinceritate al emisiunii. Ești cea care este prima sau ultima din grupul de WhatsApp după ce s-a terminat proiectul?
2: Prima! Prima, dar proiectele nu prea se termină. Adică, știi, tot de la un stagiu.
1: Da, că urmează să mai jucăm,
2: Asta e un privilegiu, să știi, să poți un rol, să-l accesezi peste 13, peste 4. Și el crește,
1: da,
2: dacă
1: ai o
2: dernieră, distruge,
1: dacă,
2: după caz.
1: Dacă ai o dernieră, deci după când s-a terminat...
2: Acolo.
1: Unde, mă? Cum îi chema pe ăștia? Izabela left
2: exit and delete group. Asta este. Yes, no, are you sure? Yes.
1: Final de emisiune vine de fiecare dată la fel și nu o să facem excepție nici de această dată, dar o să încep cu tine, Izabela, pentru că pe umerii celei de-a doua invitate o să atârnă un pic mai greu, pentru că e unul dintre proiectele de suflet, l-a gândit cu inima mai întâi de toate. Trei motive pentru care festivalul ăsta trebuie să atingă ediția 10-a în România, în ciuda faptului ce își dorește în New York, alea, Barcelona și alte unde mai fi cald și o vrea să facă la vară.
0: Barcelona,
1: aia. Care sunt cele trei motive importante sau dacă vrei tu, cele trei lucruri grozave pe care festivalul ăsta le poate aduce în România și pentru care merită ca festivalul să ajungă la ediția 10-a, să ne vedem peste 7 ani aici, să sărbătorim ediția 10-a cu o altă tablă de dar și cu întrebări despre merdenele. Zic! Și croissant, ca să ținem egalitate.
2: Ușor găsesc cele trei motive, sunt mai multe.
1: Așa.
2: Dar cele mai importante trei sunt faptul că el dezvoltă în clipa asta o comunitate care poate deveni, se poate lărgi și poate deveni foarte importantă și puternică și poate să aibă o voce. Da? E o platformă de discuții care peste 10 ani vor fi foarte necesare, uh-huh. pentru că eu deja și, mă rog, toate mediile, business, tehnologie, artă și film vor evolua și vor avea nevoie de locuri în care să poată discuta problemele lor. Și trei, pentru această chestie extraordinară că dă șansă unor oameni tineri care au niște proiecte de a deveni vizibili și de a-și pune în practică, nu-i așa, proiectele lor. Pentru, cel puțin pentru astea trei chestii, eu zic să mai facem încă o ediție și încă o ediție și România, să venim...
1: România,
2: da.
1: E greu să mut radio la New York.
0: Nu
1: vrea să zboare în amicul ăla, mi-a zis Cristian, că voi nu zbor.
2: O să fie același format peste 10 ani la tine?
1: Lasă că mi-am adus aminte.
2: Și cu rock și...
1: Nu, așa ne place. Noi suntem consecvenți. Noi, odată ce am găsit formula potrivită, acolo rămânem. Dar știi ce mi-am adus aminte când ai pus punctul 2 pe listă? Și mă întorc imediat la Ligia ca să rămânem cu zâmbetul pe buze. Ți-aduce aminte Ovidiu, ultima oară, cred că ultima oară când a fost Izabela în emisiune și când la finalul emisiunii, cred că nici nu terminase, m-a zis, și o să vin aiu, o să vă ia locurile. Înțelegi?
2: Ai făcut asta.
1: Ai făcut asta. Am tăcut și am zis, da, cred că ai dreptate.
2: Nu, nu.
1: Pe sinceritate, atunci ai dat sinceritate. Să vin aiu, mă pui tu să dau pe mine la darts. Nici nu aveam darts. Nici nu știu de ce am enervat-o. Îți dai seama acum după ce a dat la darts. Am pus-o să citească mesajul ăla din telefon. Cum era mesajul?
2: Puteți merge.
1: Așa?
2: Puteți merge.
1: Și finalul că era?
2: Așa, și
1: să stați puțin.
2: Să stați puțin.
1: Legea, un film va trebui să termine cu această replică. Și să stați puțin. Dumnezeu. Trei motive pentru care festivalul ar trebui să ajungă măcar la ediția 10-a petrecută în România, pentru că filmul românesc și industria românească și companiile românești au nevoie de un astfel de festival. Care crezi tu că sunt cele trei lucruri importante pe care festivalul le aduce și de care avem nevoie, deși nu ne dăm seama poate uneori cât de multă nevoie avem?
0: Avem nevoie de o comunitate, să fim împreună într-un mediu real, la aceeași masă, să bem același pahar de vin și să avem același subiect comun să discutăm. Adică dacă facem așa o paranteză, eu am trăit la țară și m-am bucurat de seara de a sta cu bunica pe bancă și să vină tot satul și să fie poveștile înainte să te duci la somn. Cumva în ideea asta... că vorbim despre antreprenoria, că vorbim despre film și așa mai departe, și ideea e să fim împreună și să ne susținem unii pe alții în diferitele domenii pe care le
1: abordăm. Asta este prima. Da. Această comuniune și această adunare în jurul mesei, în care ne punem ideile la comun.
0: După care lucru să important. Să fim atât de generoși, fiecare dintre noi, să creștem o generație. Au atât de multă nevoie de noi și de experiența pe care am acumulat-o. Deci asta e esențial, pentru că altfel vom sta, tot noi vom face, dar vom face cu AI-ul.
1: A treia
0: e să reușim mesele să fie din ce în ce mai mari și să ne bucurăm de asta împreună.
2: Și bogate.
1: Doamne ajută! Ultima întrebare vine în felul următor. Dacă ați avea 20 de ani și dacă v-ați duce la festival, fiecare în parte aș vrea să aflu cu ce idee ar intra acolo? Care ar fi ideea pe care ar pune-o pe masă în povestea asta a festivalului? Care ar fi lucrul, scânteia despre care vorbeam, din colțul ochiului, cu care te duci cu speranța că ideea ta devine, cum ai zis, Izabela, că ai zis frumos, că ideea trebuie să devină nu mai știu care a fost la mijloc și după aceea faptă. Să treacă
2: visul
1: prin...
2: trebuie să devină proiect și, așa, proiectul realitate.
1: Care ar fi visul cu care tu ai intrat la 20 de ani în festival, sperând din toată inima că în luna noiembrie o să fii unul dintre cei trei care se îmbarcă către New York? Aici sunt cu tine.
2: Da.
1: Aici sunt.
2: Un robot care să spele vasele. Și să nu fie mașină.
1: Și care să-ți răspunde și frumos când e seara acasă. Știi cum au zis că când o să-ți pară inteligența artificială? Când o să fie primul la ei care o să-i spună unei femei că n-a avut dreptate să mai potolească un pic.
2: Oh.
1: E bună asta. Tu știi că e bună.
2: Da. Vrei ceva dulce?
1: Nu că sunt la cură, dar ai merg de nene. Ligia. Și croissant. Și croissant. Ținem echilibru. 20 de ani.
2: Da.
1: Visul cu care intri în festival, pe care îl pui pe masă.
3: 20 de ani. Nu e corect
1: întrebarea. Pic mai mult de 20 de ani. E foarte aproape de ce aduce aminte când avea visul ăla.
2: Da.
1: Ai 20 de ani, intri în festival. Care este visul pe care tu îl pui pe masă? Sperând să devină realitate.
0: Un film care să... Un subiect de film care să devină realitate, dar în același timp cum aș poziționa eu față de acest festival și de această întâlnire? Eu am acest idee, scenariu, film, dar am acces la niște oameni care mă pot ajuta să-mi îmbunătățesc ideea, filmul, proiectul, business-ul și așa mai departe, și sunt acolo 100% să obțin cele mai bune informații în minimul de timp, cu maximul de efect.
1: Acum, dacă stau să mă gândesc bine, tu străiești visul ăsta. Trei surori? Eu zic că tu străiești visul ăsta. Trei surori și un robot și ție ți s-a împlinit visul. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de
2: mine.
1: Și vă mulțumesc și mai tare pentru că mi-ați făcut foarte, foarte, foarte plăcută reîntoarcerea la radio după o vacanță fragmentată, dar lungă. Fragmentată, e adevărat, dar lungă, care s-a încheiat apoteotic ieri și a început astăzi cu voi în studio noua serie de emisiuni. Vă mulțumesc tare mult, multă baftă vă doresc. Lasă aia cu America. E bine să treci în America, dar mai întoarce-te, mai fă
2: deci
1: și aici.
2: Deci te aștept la festival. Vă aștept la festival.
1: Cristi, mergem în noiembrie. Ia bilete, te rog, și un video.
2: Nu, la asta
1: din București. Nici nu-ți face probleme. Deci acolo venim, dar o să fim în spate, pentru că da. Există acea amenințare. Aiu o să ne ia locul. Izabela s-a uitat în ochii mei și a zis: bine. O să vină o zi în care Aiu o să-ți ia locul. Și zis, da, ai dreptate, dar de ce zici acum, dar ce ți-am făcut? Dar am trecut repede peste asta pentru că o iubim tare mult pe Izabela. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine.
2: Mulțumim și noi, vă mulțumim pentru invitație.
1: Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook și mulțumesc tare, tare mult pentru treaba asta. Cristi Bagiac a făcut să ne auzim bine, dar să vedeți la New York cum o să facă să ne auzim. Ha, ha, ha, ha. Deci că dacă trimiți în univers gânduri de-astea, universul se întoarce și acum o să sune cineva la ușă și o să zică plecați și voi cu fetele la New York și noi o să zicem da, da, da. Iar Chircă o să vină să facă emisiunea pentru că el n-a avut concediu și atunci el e în mână, o să meargă mai departe în emisiune. Până la proxima auzire, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, toate cele bune!
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă! Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: în ora 19. Rag & Bone Man, Crossfire.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

ultimilor două decenii de drum ale celor din trupă, iar noul single de Presoliver se aude în minutele următoare aici la Radio 7.

Mergem acum la o trupă de alternative rock înființată în București în 2023. Jet Mineral se numesc băieții. Bine, influențe de la soul și funk până la grunge și ascultăm și noi încă o dată aici.

Love, iar eu abia pregătit pentru ora aceasta Karen Dio, Quicksilver, Messenger Service, Grimus, God Mode și chiar acum Gary Clark Jr., Mactube.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Grimus aici la Radio 7. I-am auzit cu melodia Stoluri, iar noi mergem acum la un EP apărut săptămâna trecută pe 21 august, vineri, adică. Karen Dio a lansat noul ei EP Fugaz, iar din acesta ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 melodia Free Yourself, care spune ea a apărut într-o noapte, iar dimineață a fost trecută pe hârtie.

mergem acum la muzica trupei Quicksilver Messenger Service. Fostul chitarist al trupei ar fi împlinit astăzi 83 de ani, iar noi ascultăm formația din San Francisco aici la Radio 7 cu Who Do You Love, piesa lui Bob Diddley, reluată de gașcă pe albumul Happy Trails în 1969.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

A fost aici la Radio 7 și Shiner in the Dark, iar noi mergem acum la o trupă din Cluj-Napoca la finalul lui 2025. Gașca a revenit după mai bine de 15 ani de pauză, iar în 2026, iată, și-a lansat cel de-al treilea single după acest lung interval de timp în care nu a activat. God Mode la Radio 7 și Forever.

0: I Prevail și Into Hell, iar voi veți mai auzi ora aceasta piese cântate de Cypress Hill. Era Hip Cargo, U2, Smashing Pumpkins și chiar acum Evanescence, Bring Me to Life.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

18 septembrie vă așteaptă la concert la arenele romane. Luna trecută, pe 24 iulie, grupul Cypress Hill și-a lansat Dios Bendiga, al 11-lea album al trupei, interpretat în întregime în spaniolă, un proiect despre rădăcinile lor latine. Cypress Hill ascultăm și noi aici la Radio 7 din acest album, single-ul

0: Idol aici la Radio 7, tu much fun. Într-o zi de 24 august s-a născut Ken Hensley, chitară și clapă în grupul Uriah Heep. 81 de ani ar fi împlinit artistul pe care l-auzim și cu vocea în hitul trupei Lady in Black.
1: Aniversatul zilei.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Alter Bridge și Holiday. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la 16:30 din nou aici la Radio 7. Toate cele bune din partea mea. Vine acu și ca și Silviu să se facă ora 7. Până atunci avem timp de încă niște piese bune. Una dintre ele chiar acum, Implant pentru Refuz, cel mai recent cântec al formației Drumuri de Dor. Mâine la 4:30 ne reauzim.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Five Finger Death Punch, Darkness Settles In. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, eu sunt Silviu Munteanu. N-am mâncat nici merdenele, nici croissant. Ce bine! Îmi place să cred că vom fi împreună următoarele 3 ceasuri cu șlagăre varietăți, povești rock and roll ceva mai târziu. Aflăm și ce cântări sunt de văzut în această săptămână prin București, iar fixul meu muzical din această oră prevestește așa cumva venirea toamnei. Din Finlanda avem goticii vampiroizi de 69 Eyes, ascultăm Gothic Girls.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Radio 7. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Ecoute le show musical! Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
9: Super.
11: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
12: Facem radio. Cum se

Radio Sevan. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Verve. Avem aproape 18 minute peste ora 19. La această oră, peste București, sunt 27 de grade. Zice aici, la timpul probabil, că în continuare avem 32% șanse de precipitații. Urmează să aflăm ce va fi însemnând și asta. Umiditatea în atmosferă este de 57%, iar vântul bate și el cu 5 km la oră. Cât despre vechitura mea, ea vine de la unul din sărbătoriții zilei. Este vorba despre John Bush, care este vocalistul, din câte știu eu, chiar și capitanul formației de heavy metal american Armored Saint. A cântat vreo 5 albume și cu Anthrax. Împlinește astăzi 63 de ani și o să ascultăm și noi un Armored Saint din 1991, din albumul Symbol of Salvation. Piesa se numește Last Train Home.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Pray for the Night Creeper. Am avut să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: Păi, mai întâi de toate ar trebui să spunem că de ieri, încă 23 august și până pe 11 septembrie se va întâmpla festivalul George Enescu Firește 2026, că și că în București astăzi și mâine vom avea poarte, cam astea sunt singurele cântări care vin de la festivalul George Enescu. Miercuri, în afară de festivalul George Enescu, mai avem miercuri 26 august Ana Coman, Hidden Gems la Expirat, Boschito la Berăria H, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe. Joi 27 august Funk B, Macanache și Dilimanjaro, ce-mi place numele ăsta, la Expirat, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe și din nou festivalul George Enescu. Vineri 28 august Vali Crăciunescu și Cooperativa Nouă de Of și Aoleu la Berăria H, Beda Band la Hard Rock Cafe și de vineri 28 august, în afară de festivalul George Enescu până duminică, mai avem și Balcanic Festival. Pe scenă vor fi la Dani, Vaz, Dob și Zduf, Taraf de Caliu, Baba Zula, dacă nu mă înșel, din Turcia, Klitschki, Shiran și Bacală și alte nume pe care sunt destul de complicat să le citesc. Am fost corijent la turcă. Și la același festival, uite, mai avem un proiect care se numește Muzical Firește, Romica Puceanu Reimagined. Sâmbătă 29 august, în afară de Balcan Festival și George Enescu, se mai întâmplă Over la Hard Rock Cafe. La fel și duminică, plus că la Manasia Club avem duminică cu lăutari cu Taraful Frunza.
1: Căminul cultural.

0: Acum fie vorba între noi, ceamba-omba poate și mai bine decât piesa asta, dar asta s-a încetățenit, așa a fost să fie, dacă ar fi inspirați, nici n-ar mai cânta o live, bine, nu mai știu dacă există trupa. Fie vorba între noi, avem mai puțin de 27 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20, iar românească mea din această oră este încă de sezon, pentru cât a mai rămas din vara asta. Valurile se numește, este de la Om la Lună și este reorchestrată, rearanjată de Alin Zăbrăuțeanu de la Balkan Taxim, printre altele.
1: Românească lui Silvio.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de servici. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

Și de luni prima oră de destresarea se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăție, povește, rock and roll. Iar până atunci vă las cu Lună Amară de la Cluj, orașul care nu o să aibă niciodată metrou și Puddle of Mud.

0: Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: Metale din Mongolia, The Who am avut și Dariel Yu, 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, ne găsim în cea de-a doua oră de stres seara, două ceasuri cu aproximație, îmi place să cred că vom mai petrece împreună, șlogăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este o mai veche piesă de la Crystal Castle, Lovers Who Uncover.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
9: Facem radio. Cum se face?

0: Să avem aproape 19 minute peste ora 20, 27 de grade sunt la această oră peste București. În continuare, șanse de precipitații de 23%, umiditatea în atmosferă este de 55%, cică bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, zice la timpul probabil că nu va fi cu ploi, vom avea o maximă de 34 de grade și o minimă de 20 și de asemenea tot la timpul probabil, cică de miercuri încolo s-ar putea să mai avem parte de ceva ploi, dar rămâne, bineînțeles, să vedem. Cât despre vechitura mea din această oră, este o piesă care vine dintr-un album care a apărut astăzi, 24 august, dar în 1981. Este vorba despre discul Tattoo You, care este al trupei de Rolling Stones, unde mai pui că astăzi se împlinește și 5 ani de când toboșarul Charlie Watts nu mai este printre noi. Din acest album Tattoo You o să ascultăm și noi o piesă care este o piesă puțin atipică pentru ceea ce face de obicei The Rolling Stones, prin aceea că vocea lui Mick Jagger pare la un moment dat chiar de nerecunoscut, el fiind foarte versatil, iar sound-ul piesei este cu totul atipic. Repet, din 1981, din discul care a apărut pe 24 august, Tattoo You, ascultăm The Rolling Stones, piesa se numește Heaven.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem săptămâna cu istoria zilei de 24 august. În anul 410, barbarii vizigoți din Balcani, conduși de Alaric, au început jefuirea Romei. Aceasta a durat 3 zile. După ce au jefuit timp de mai multe decenii provinciile balcanice, vizigoții au ajuns sub conducerea lui Alaric I în nordul Italiei, unde au jefuit în anul 410 cetatea Eterna. Romanii au fost obligați să încheie pacea. Atacurile vizigote vor contribui la criza și căderea Imperiului Roman. Acest atac a creat o impresie puternică asupra locuitorilor Imperiului, fiind pentru prima dată în 800 de ani, când Roma a căzut sub stăpânirea unor invadatori străini. În ziua de 24 august anului 1929 a avut loc masacrul de la Hebron. 67 de evrei au fost uciși la Hebron, atunci parte din mandatul britanic pentru Palestina, de către arabii incitați la violență de zvonuri că evrei au pus stăpânire pe moscheile de pe muntele templului. La auzul acestor zvonuri s-au organizat bande la Nablus și la Hebron și au izbucnit ciocniri violente și la Jaffa și Haifa. Tulburările au luat o amploare deosebită la Hebron, unde la 24 august arabii musulmani au masacrat cu cruzime 67 de evrei și l-au jefuit ca casele. Acest măcel a pus capăt existenței comunității evreiești din Hebron, care se lășluia acolo de sute de ani. În anul 2008, în ziua de 24 august, a avut loc ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Vară de la Beijing, China. A 29-a ediție a Jocurilor Olimpice s-a desfășurat la Beijing în perioada 8-24 august 2008. Ceremonia de deschidere a început la ora 8:08 PM, ora locală. Cifrele 0808-2008-808 au fost alese intenționat în cultura chineză, numărul lor fiind asociat cu prosperitatea. Paradoxal, România a obținut un total de 8 medalii, 4 de aur, una de argint și 3 de bronz. Bonusul zilei de 24 august vine din anul 79. Vulcanul Vesuviu a erupt acoperind cu lavă orașele Pompei, Herculaneum și Stabie. Mii de oameni au murit în timpul acestui dezastru. Plinius Secundus, numit și cel bătrân, istoric și literat roman, unul dintre cei mai reputați savanți ai antichității, a murit în urma erupției. El era atunci prefectul flotei romane în Misenum. După erupția vulcanului, Plinius a vrut să observe fenomenul, dar a murit sufocat din cauza gazelor toxice emanate. A rămas în istorie imaginea corpurilor calcinate în poziția în care le-a surprins erupția. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Churches și Over. Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 24 august în 1995, Microsoft avea să lanseze celebrul sistem de operare Windows 95. În 1981, Mark David Chapman, cel care l-a omorât, l-a împușcat pe John Lennon, este condamnat la 20 de ani de închisoare și pe parcursul celor 20 de ani s-au refuzat în mod repetat, i s-a refuzat eliberarea condiționată. Și în 1981, tot pe 24 august, am cântat și noi ceva mai devreme, The Rolling Stones lansează albumul Tattoo You. Marele hit al acestui album a fost piesa Start Me Up, care prima oară a fost înregistrată prin 77 și avea un rit de tobe mai de reghe, care ulterior a fost înlocuit. Ce este amuzant este că Bill Gates, dubiosul Bill Gates, ca să o spunem pe cea dreaptă, a făcut o ofertă către The Rolling Stones ca Microsoft Windows 95, sistemul de operare, să înceapă cu piesa Start Me Up. Oferta a fost declinată de băieții de la Rolling Stones și atunci Windows a pornit cu o bucată dintr-o piesă a lui Brian Eno din 1978, din albumul Ambient One, Music for Airports.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
1: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: The Killers și Caution. Și uite așa, s-a mai dus o zi de luni prin viețile noastre, că și de-aia sunt eu aici să amintesc lumii cum trece viața noastră. Ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2 de stresera. Silviu Munteanu este numele meu, îmi place să cred că ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românesca mea din această oră vine de la Roadkill Soda, ascultăm Vita.
1: Românească lui Silvio.

0: formația YouTube, trebuie să recunosc că lui Diege a ieșit de minune acest riff pe această piesă, Mysterious Way. 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de seara, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună. Eu sunt Silviu Munteanu, iar fixul meu muzical din această oră vine de la The Pixies, ascultăm Planet of Sound.
1: Fixul lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Fallout Boy, Love from the Other Side. 18 minute avem peste ora 21, 26 de grade sunt la această oră peste București. În continuare șanse de precipitații de 20%, umiditatea în atmosferă este de 59%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, la timpul probabil nu spune că ne așteaptă vreo ploaie, că vom avea o maximă de 34 de grade și o minimă de 20, iar vechitura mea din această oră vine din 1970. Avem proiectul muzical War împreună cu Eric Burdon, Spill the Wine.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Cure este o piesă pe care Robert Smith a scris-o pentru colega lui de viață, încă colega sa de viață. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 24 august în 1967, celebrul, mai ales atunci, toboșar The Who, Keith Moon, avea să-și serbeze cea de-a 21-a aniversare, care s-a lăsat destul de complicat, pentru că se pare că a aruncat o mașină într-o piscină unde era cazat. Piscina se afla la Holiday Inn în Michigan și, în ciuda ceea ce s-a spus, nu e vorba despre un Rolls-Royce pe care l-au băgat în piscină, ci de un Lincoln Continental. Treaba este că trupa a fost interzisă pe viață să se mai cazeze vreodată la acest lanț hotelier Holiday Inn din Statele Unite ale Americii. Și în 2021, Spencer Eldon, care este sau era în 92, dacă nu mă înșel, bebelușul de pe coperta albumului Nevermind de la Nirvana, care era în piscină și nota după un dolar pus într-un cârlig de undiță, știți, celebra copertă. E bine, Spencer Eldon a dat trupa în judecată, cred, da, trupa, și a cerut niște bani acolo, destul de mulți. Altfel, pe motiv că a fost a avut ceva traume emoționale, asta a fost justificarea lui. Procesul s-a încheiat și n-a câștigat nici măcar un dolar.
1: Povești cu Distors.

0: Rect, am avut Imagine Dragons puțin peste 27 de minute avem înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine din Louisville, Kentucky, Arizona, de la trupa My Morning Jacket. Ascultăm Only Memories Remains.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timp înapoi și să fiu copil.
1: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: O să zbor spre casă ca să răspund la întrebarea. Am avut implant pentru refuz cu Bingean Chiard și DJ Hefe. Rezonanța s-a numit piesa. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10. Din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Iar românească mea de final vine de la proiectul muzical Baby Elvis. Ascultăm Plonk. Noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul întâi a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
2: Hi, Alex.
0: Bună, Alex. Bună, Donna, mă bucur să te văd. Și eu mă bucur să te văd. Cum ești? Sunt foarte bine, tu cum ești? Sunt foarte bine, îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Vreau să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Vreau să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister. Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe. Pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți să simți spiritul lui acolo. Este pur și simplu un loc minunat. Este absolut magic. Trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei. Așa că eram acolo în fiecare zi, știi, cu bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am

0: fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi. Am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu două tăișuri pentru mine, pentru că, desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis. Și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și, prin extensie, pentru mine și restul familiei.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris, ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume, Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume, Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi, Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatălui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: știi, mătușă Neaș, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit. Așa că a fost un mic profet chiar și la 3 ani. Dar vreau ca oamenii să realizeze că ăsta era Elvis cu adevărat. Auzi despre generozitatea lui cu case, bijuterii, mașini și lucruri de genul ăsta pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoștea. Dar era mult mai mult de atât. Îi păsa cu adevărat de oameni. Voia să-i binecuvânteze în felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Voia să fie acolo pentru ei și să-i ajute. Și credea în adevăr. Credea în loialitate, în dragoste, bunătate și respect pentru toată lumea.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat-o pe mama ta. Ai menționat toată familia Presley. Și corectează-mă dacă greșesc. Aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintiri vagi cu mătușa Gladys. Dar da, cum ai spus, a murit când aveam 8 ani. Îmi amintesc cât de trist era Elvis. Și chiar și după aceea mama mea și tata au mers la mormântare. Eu nu am mers pentru că eram la școală. Elvis stătea pe verandă cu mama mea și a spus: mătușă Neaș, vezi toate florile astea frumoase? Îmi plac și iubesc faptul că fanii mă iubesc pe mine, pe mama mea și pe tata atât de mult încât să-mi trimite aceste flori. Dar mai degrabă aș prefera să primesc o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până în clipa în care el s-a stins. Mama mea era slujitoare în Biserica Penticostală Adunarea lui Dumnezeu. Și Elvis a vrut să o ajute acolo. A cumpărat 4 acri de pământ în Wows, Mississippi. A ajutat să obțină o clădire metalică pentru biserică. Într-o seară a chemat-o și a spus: mătușă Nash, vreau să-ți iau o mașină. Ea i-a spus: dragul meu, mi-ai luat o mașină aseară. El a răspuns: nu, nu, nu, aceea este mașina familiei, un Lincoln Mark IV. Era pentru familie. Eu vreau ca tu să ai o mașină doar pentru tine, pentru lucrul tău la biserică. Asta e important. Așa că au mers în centrul Memphisului la un dealer Pontiac și Elvis i-a spus: bine, alege o mașină. Iar ea a zis: nu, dragul meu, dacă vrei să am mașina asta, atunci tu trebuie să o alegi. Așa că a luat-o de mână și au mers prin parcarea cu mașini. Elvis a văzut un Pontiac Grand Prix albastru deschis, cu interior din piele albă și acoperiș alb. A deschis ușa și a ajutat-o pe mama mea să urce în mașină. A îngenunchiat lângă ea și a spus o rugăciune. Apoi s-a ridicat și a spus: asta e mașina. Și așa a cumpărat-o. Unul dintre băieți a condus-o acasă pentru ea. După un timp, Elvis a chemat-o din nou și a spus: mătușă Nash, ai o pianină pentru biserica ta? Ea a răspuns: nu, dragul meu, încă nu. Bine, vino cu mine. Și a dus-o în camera de muzică de la Graceland. Acolo era un pian cu coadă învelit în aur. Sunt sigur că ați auzit de el. Oricum, era un cadou aniversar de la Priscilla, cred că la prima lor aniversare. Un pian cu coadă de 3 metri îmbrăcat în aur. Elvis i-a spus: vreau să-l ai pentru biserica ta. A doua zi, tata, care era bun la toate și încerca mereu să-l ajute pe Elvis să economisească, a zis: de ce să plătești pe cineva să mute pianul când pot să-l mut eu? Așa că a învelit pianul în pături și l-a pus într-un tractor. Și a coborât dealul de la Graceland, a ieșit pe bulevardul Elvis Presley și a mers pe autostrada 51 până în Mississippi. A ajuns pe dealul unde era mica biserică și s-a uitat când la pian, când la biserică. Mama i-a spus: Earl, nu poți da jos un perete și să-l pui la loc după ce aduci pianul înăuntru? El a răspuns: da, aș putea. Dar apoi nu ar mai avea nimeni unde să stea, pentru că pianul era uriaș, iar biserica foarte mică. Așa că l-a luat înapoi la Graceland. În acea seară, mama s-a dus la Elvis și a zis: știi, pianul acela de aur pe care mi l-ai dat? El a zis: da. Ea i-a răspuns: ți-ar păsa dacă l-aș schimba pe un pian mai mic, pentru că nu încape în biserică? Iar Elvis i-a răspuns: mătușă Nash, eu ți l-am dat, poți să-l arzi dacă vrei. Poți face orice cu el. Așa că mama s-a dus la un magazin de muzică din Memphis și l-a schimbat pe loc cu o pianină mică. Pentru ea, banii nu contau, la fel ca și pentru Elvis. Ea a gândit simplu: mi s-a dat acest lucru gratis, așa că îl pot schimba pe un pian mai mic. Și astfel, un pian cu coadă de 3 metri, învelit în aur, care i-a aparținut lui Elvis Presley, a fost schimbat pe o pianină. Mai târziu am aflat că pianul a fost vândut unui colecționar privat pentru suma de 2 milioane de dolari. Apoi a stat ani de zile la muzeul Country Music Hall of Fame împreună cu povestea aceasta. Dar asta arată inima lui Elvis și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăresc contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys, dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele German, Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis, așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei, a înțeles de ce era așa protectoare și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul, îmi omoară copilul. Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare. Înțeleg. Și mai are legătură și cu felul în care e viața în Sud. Acolo familiile sunt foarte apropiate. Elvis a crescut în timpul marii crize economice. Familiile nu aveau bani și trebuia să stea împreună, să mănânce împreună. Așa că erau foarte unite. Seara stăteau pe verandă după cină, veneau prieteni, cântau și vorbeau. Era mereu această apropiere. Așa am crescut și eu, cu iubire, cu respect, cu grijă pentru familie. Când am absolvit liceul, am petrecut o noapte la Graceland. Elvis a intrat în cameră, bunica era în bucătărie, el a venit, m-a bătut prietenește pe cap, apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată. Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat: ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns: ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis: ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus: bine, care sunt? El a zis: numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu-l vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea să-l privesc. Era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el. Asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său. Pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri, pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el: nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten, sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley sau doar pentru că sunt Elvis. Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriată era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său, el și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațele Lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără El. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care a fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios. Și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. You're sleeping, son, I know, but really this can't work.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta. Donna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult. Dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
3: Oh, I wish I was

0: Mușat
1: cu Alex Mușat. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: sănătate. Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la Seven.

facem radio. Cum se face? Radio 7.